Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5. Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: ca sufletul.
1: Mărie, Mărie.

0: voi bagia meu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La granița județului Cluj cu Sălajul, acolo unde unduirile dealurilor podișului Someșan aduc cerul mai aproape de pământ, au găsit loc de viețuire oamenii din comuna Panticeu. În satul Panticeu, centrul de comună, se află sediul primăriei și cel al Consiliului Local, instituții administrative care se îngrijesc ca lucrurile să meargă bine în întreaga comună și în satele aparținătoare, respectiv Cubleșul Someșan, Dârja, Sărata și Cătălina. Plasată la egală distanță, aproximativ 40 de kilometri, de două centre urbane de referință, Cluj și Gherla, și în apropierea Dejului, comuna Panticeu cu salba ei de sate își întinde hotarele pe spațiul mioritic, cum îl numea Lucian Blaga, din bazinul Someșului Mic, unde alternanțele de al-vale sunt marcate de cursul râului Lona, care dă viață și prospețime pământurilor, cu afluenții Groapa Gomboșoaiei, Valea Micușului, cursul inferior al Elciului și Valea Cubleșului, cu izvoarele sub dealul Rotunda. Dealurile împădurite ale Panticeului ascund resurse bogate și pășunile sunt mănoase, astfel încât creșterea animalelor a fost, din cea mai veche vreme, ocupația locuitorilor. Urme arheologice indică existența unor așezări pe acest areal încă din epoca bronzului și a fierului, și evoluția acestora a fost continuă în cele două milenii de după Hristos, pentru că resursele zonei sunt multe. Pomenite în documente sunt satele comunei încă din secolul XIV, după cum urmează. Cubleșul Someșan este menționat în înscrisuri la 1306, Panticeu la 1314, Cătălina și Sărata la 1320, iar satul Dârja la anul 1340. Cu astfel de vechime remarcabilă, satele comunei Panticeu din județul Cluj au evoluat demografic, social și economic pe spirala ascendentă a istoriei, înfruntând vitregii sub diferite stăpâniri, până în luminosul an 1918 al unirii Ardealului cu țara, când s-au cules roadele Marelui Război, la care și sătenii din Panticeu au participat ca soldați ai armatei române, pentru a da unitate României și pentru a așeza viața românilor ardeleni pe un nou făgaș firesc alături de frații lor. Monumentul eroilor din comună este dedicat nemuririi memoriei acestor eroi. Sătenii din comuna Panticeu au fost mereu animați de credința în Dumnezeu și de aici și-au luat puterea hărniciei și înfăptuirilor, biserica fiind prezentă în centrul comunității și în inima enoriașilor încă de la începutul agregării comunităților sătești. Astăzi, bisericile sclipesc în soare cu turnurile lor, pe care este înălțată crucea Mântuitorului ca simbol al întrezăritei împărății cerești. Biserica reformat calvină din Panticeu datează încă din secolul XII. Este monument istoric și se cere vizitată pentru valoarea ei istorică, arhitecturală și culturală. La Dârja se află o altă biserică, reformat calvină, inițial romano-catolică, datând din secolul XIII, care este de asemenea monument istoric de valoare, ca și cea din Cubleșul Someșan, ridicată la 1774. În satul Cătălina, călătorul prin Ardeal poate îngenunchea pentru o rugăciune în fața altarului bisericii de lemn cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, o bisericuță călătoare adusă aici cu peste 200 de ani în urmă de lângă Dej, de puternica obște creștină românească din comună. Dacă avatarurile creștinismului sunt lesne de observat, de la catolicism la reforme și greco-catolicism în comuna Panticeu din județul Cluj, care, din acest punct de vedere, este un adevărat muzeu în aer liber al creștinismului transilvan, se cere să remarcăm predominanța contemporană a ortodoxiei românești, care are două parohii la Panticeu și Sărata, cu biserici vii și active spiritual și social, care sunt repere ale vieții sufletești ale locuitorilor și oaze de armonie și pace pentru comună. Patrimoniul istoric reprezintă un însemnat potențial turistic și primăria, împreună cu Consiliul Local, se străduiesc să-l pună în evidență și să îl promoveze alături de alte priorități. Și ca să pomenim și de învățământul și cultura comunei Panticeu, vom aminti că acestea au dat generații de oameni remarcabili. Este absolut spectaculos cum din sate mici, ca Dârja, se ridică mari personalități, cum a fost Iuliu Hațeganu, cel care dă numele Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Membru al Academiei Române, savant și binefăcător ca medic, Iuliu Hațeganu a fost și cel care a înființat în 1919 Clubul Sportiv Universitatea Cluj, punând bazele sportului clujan. Personalitate de mare anvergură, Iuliu Hațeganu face cinste locului nașterii, Dârja, comunei Panticeu, comunei Cojocna, județului Cluj și întregii Românii. Dacă oamenii o duc bine și au de toate, ospeția și dragul pentru călători este o urmare firească. Și acest lucru se întâmplă în comuna Panticeu, care vă invită cu drag să o vizitați. Vă așteaptă peisaje minunate, un patrimoniu istoric remarcabil, săteni cu sufletul deschis și bunăvoință și o poveste a locului lungă și frumoasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, dragii noștri, bună dimineața și bine v-am regăsit. Vai de mine, stați așa că e știrea dimineții. Sunt percheziții la casa lui Călin Georgescu.
3: Bună dimineața, dragilor, într-o de frumoșilor, stai. Da.
2: Băi.
3: Acum, tocmai ce a văzut colegul meu, a văzut această știre. A, deci sunt percheziții, că eu n-am apucat să...
2: Da, uite, asta văd. Ultima oră, Călin Georgescu să-l ta de DIICOT.
3: Da.
2: Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Na, fratele meu.
3: Da,
2: uite cum ne începem pentru dimineață mohorâtă.
3: Cel puțin aici, la noi așa e, nu știu cum e pe la dumneavoastră, dar pe la noi așa e.
2: Da.
3: Plouă, nu e frumos.
2: Nu, nu ne piace cu
3: asta. E gris așa, e trist, e, nu știu, nu îmi vine să mă duc.
2: Nu este bella.
3: În Africa, unde e foarte cald.
2: Ezi, ai grijă la lei, la tigri, la leoparzi, la elefanți.
3: Jaguar.
2: Jaguaro.
3: O, mamă, n-are rost, da.
2: Da, măi, deci asta e știrea dimineții. Uite, văd că nici n-au apucat site-urile toate să scrie. Dar asta e știrea dimineții. Călin Georgescu este în aceste momente săltat de DIICOT și este acuzat de înșelăciune. Aparent ar fi cerut bani pentru ceva investiții, dar nu știm mai multe detalii. Cert este că noi începem dimineața de joi, chiar dacă este mohorât afară.
3: Cum
2: să
3: adică
2: știi că
3: de joi, mă? Ce-i cu tu, unde ești? Unde?
2: Ai luni? Nu e joi.
3: Unde sunt?
2: E luni. Bună dimineața!
3: Ai vrea tu, taci odată, că și eu aș vrea să fie joi și vineri să nu mai vin la servici.
2: Mă iertați.
3: Auzi, altfel aș vrea
2: bine,
3: să fie
2: bine, e luni atunci. E luni, dragii noștri, nu e joi, asta
3: uite
2: este.
3: Uite ce zi. Deci după ce că e luni, mai și plouă. Cum e vremea pe la voi?
2: Și
3: restul din celelalte județe.
2: Plouă și trecut de ora 7. Ai vrea tu să fie nouă? Coțofană?
3: Oh my god! Aș vrea, dar...
2: Hai să vă spun, dragii noștri, ce s-a petrecut pe data de 21 septembrie de-a lungul timpului. În 1538, în Moldova, își începe domnia Ștefan Lăscută, nepotul lui Ștefan cel Mare, și va domni 2 ani de zile. Mult! 1847... are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului. Wow! Bine, încă mai sunt sate care nu beneficiază, dar măcar pe la 1847 aveam în București. Ia să vedem, 1881, primul congres internațional de electricitate adoptă ohmul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm pentru munca sa. Ia să vedem ce mai găsim. 1939, prim-ministrul Armand Călinescu este asasinat la București de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. Iar în 1939, în urma asasinatelor din 21, 22 septembrie, în urma uciderii prim-ministrului, la ordinul regelui Carol al II-lea au fost asasinați fără judecată în lagăre pe întregul cuprins al țării de către jandarmi 252 de persoane, din care 105 membri ai mișcării legionare. Cadavrele a câte 3-4 legionari fuseseră scoase în strade și lăsate acolo timp de 3 zile. Dai seama ce macabru. Foarte urât. Bun, hai să vedem. 1964, Malta își obținea independența față de Regatul Unit, dar rămânea în Commonwealth. Și Seychelles, uite, în 1976 devine membră a Națiunilor Unite. 1983, telefonul mobil Motorola Dynatac 8000X cu greutate de 800 de grame a primit aprobare de la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA și va deveni primul telefon mobil din lume, doamna Ioana!
3: Îți dai seama, avea aproape un kilogram.
2: Avea 800 de grame.
3: Cum îl țineai la ureche? Nu mă întreb.
2: Mirele pe care l-am avut sâmbătă, da, era în starostă, el era mire, avea un telefon cu greutatea de 1,2 kg.
3: Ce, telefonul lui mobil, adică?
2: Da. Pe secund... 1,2 kg avea.
3: Unde? Unde? L-ai văzut vorbind cu el, la el,
2: da,
3: doamne?
2: Da, și l-am întrebat ce telefon conduce. Nu te supăra. Și mi-a zis, ce e un telefon? E special de șantier, cumva are și o grămadă de prostii pe el, adică se încarcă și solar, are și lanternă din aia mare pe el, are videoproiector pe telefon. Deci proiectezi pe perete și ține 5 zile încărcat, dar e gros, e, da, nu știu, e o cărămidă.
3: A, bine, ăla e telefonul de serviciu, cred că nu știu când merge, ce la,
2: da,
3: da, la nuntă.
2: Dar e la mine, doamne, scuză.
3: O veni la nuntă.
2: Păi sigur.
3: Cum s-a îmbrăcat, în șalupetă? Ce?
2: Ionița.
3: Nu, păi știi că, dar fi mers cu șantierul, cu alea, ce?
2: Nu,
3: dar auzi, cum arăta telefonul? Arăta bine, așa ca idee, sau era
2: telefon,
3: foarte ciudat?
2: Telefon normal.
3: Da?
2: Normal.
3: Mă rog.
2: E un smartphone, da, de dimensiuni mari.
3: A, deci nu părea așa rudimentar sau ceva.
2: Nu, măi, e un smartphone. A. Dar dacă are videoproiector, Ioana, dragă, cum păi ai crezut că de pe alb negru îți proiectează?
3: Nu, măi, putea să arate ca o stație, de exemplu, sau
2: nu,
3: ceva,
2: mă,
3: de genul ăla, na,
2: stație,
3: nu știu.
2: E ca un smartphone, mai măricel, da, cam un smartphone mare. Cum
3: da.
2: Sunt Pro Max-urile sau Ultra sau...
3: Ha, interesant.
2: Mare, dar foarte gros. Dar zic că 5 zile ține încărcat folosindu-l la maxim. Adică folosești nostru.
3: Chestie.
2: Pe și un kill 200 ți-o căzut pe picior.
3: Aia zic.
2: Da, oricum nuntă faină. Faină de
3: da?
2: Tot, s-au distrat oamenii, s-au simțit bine, salutări.
3: Unde ai fost? Că nu la...
2: La Clujule.
3: Unde? Da, acolo tot, toate sunt faine. Vezi că am dreptate. Acolo totul e frumos.
2: Naș, ca lumea, s-au distrat incredibil, un naș din Livada, prieteni de pe acolo, de prin Bonțida, m-am întâlnit cu domnul primar din Bonțida, deci chiar frumos.
3: Naș, două perechi?
2: Una. Una și bună.
3: A, da? Fain.
2: Da.
3: Da, fain.
2: Bun, ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Nașteri de-a lungul timpului, în data de 21 septembrie, dragii noștri. Ia să vedem ce găsim și ce găsim. 1864, Elena Văcărescu, scriitoare și traducătoare franceză, dar de origine română. 1919, Gheorghe Marinescu, matematician român. Wow, 1931 venea pe lume Dem Rădulescu, unul dintre favoriții mei, el și Toma Caragiu, ăștia sunt actorii mei favoriți ai epocii de aur, evident. Așa, ia să vedem ce mai găsim. 1946, Gheorghe Zamfirescu, jucător de polo. 1947, Stephen King, scriitor american, unul dintre cei mai mari, celebru pentru romanele horror. Ai auzit de el, mă gândesc, că de Stephen King s-au făcut și filme
3: da.
2: În urma romanelor scrise de el. 1952, Valerius Terian, cântăreț, muzician și compozitor român de folk și rock. Cunoașteți, da? Unde-s pistoalele?
3: Nu. Ah, da, am auzit-o, dar nu știu prea multe.
2: Da,
3: atât, dar nu, este ăsta și country, nu pot să le...
2: Nu,
3: mă iertați.
2: Nu poate nimic.
3: Nu 1900... nimic, astea două, ce ai?
2: Ai cu Avicii, cu ăștia.
3: Ei, nu doar, îmi place și Hauser, na, ce
2: da,
3: vrei.
2: Da, scuze-mă. 1955, Ducu Berții. Nici de asta.
3: Ba da.
2: Bașan de-al nostru.
3: Da, și îmi place și ce cântă el.
2: Ce îți place? Zi-mi o
3: piesă. Nu știu, nu, îmi place stilul așa un pic. Ting, ting, ting, nu știu cum. Da, nu?
2: Deci v-ați prins, domnul Ducu, vă și salutăm. Deci
3: da,
2: îmi place
3: salut,
2: și mie acum... cântați cu tâng, tâng, tâng. E foarte important.
3: Îmi place stilul așa, mai vorbit mai mult.
2: 1957, n-ai nicio treabă, nici nu mai zic nimic. Ethan Coen, regizor de filme. Uite, astăzi este ziua lui Crin Antonescu, fantastic, născut în 1959. Și cam atât. E și ziua lui George Simion. Extraordinar. Născut în 1986. Mai mic ca tine, George Simion.
3: Tu ești chiar belea, omule. Așa calcule.
2: Ioana noastră, doamnelor și domnilor,
3: care rog, că nu, lasă,
2: ar trebui
3: nu
2: să te salute cu sărut mâna cu... De astea, în fine. Iar în 1991, mult mai mic decât Ioana, Nicolae Soare, atlet român.
3: Hai de capul meu, măi, dar ce de la mine, ce de la mine se doră exact în funcție de... Termină oricum, doamne, nu mai lasă, te rog. Oricum, îmi place că am indus pe toată lumea în eroare cu... Am mai întâlnit și pe... Cu vârsta și cu asta mă întreabă pe teren unii oameni care mă întâlnesc. M-a întâlnit cineva într-un supermarket și m-a întrebat... Bine, că te-a făcut și pe tine un obraznic și un nu știu ce.
2: Asta este cu...
3: Că te tot lești de genui cazul și că tot bagi și nu știu cum.
2: Mama Mirelui a fost cea mai tare la...
3: Bunicuț a zis că nu eu.
2: Păi stai să auzi. Mama Mirelui a fost cea mai tare la nunta de sâmbătă. Ce? Am intrat în casă și m-a prezentat Mirele, da, mamă, ăsta e Petrica de la Radio,
3: da?
2: Someș. Vai de bine, cât vă ascultăm și în casă.
3: Serios?
2: Și în grădină, uitați, și aici mi-a arătat, avem radio și în spatele blocului și toată lumea, s-au strâns vecinii. Și cea mai tare a fost că a venit și mi-a zice: dar dumneavoastră, zice, sunteți fiul lui Petrica Someșanu, așa-i? Nu. Da, nu, zice, lasă că știu eu, zice, doar sunteți copilul lui, așa-i? Nu, doamne.
3: Vai, că nu mai pot!
2: Ce sunteți fiul lui!
3: Da. Asta-i
2: sigur,
3: tare de tot!
2: Sigur că doamne Petrica are 80! Da, măi, da, oh, asta vai e.
3: Da, așa trebuie.
2: Ca și sărbători, astăzi este ziua internațională a păcii, este și ziua internațională de luptă împotriva bolii Alzheimer. Uite, îl cinstim astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Băi, care sunteți, Matei? La mulți ani, multă, multă sănătate. La mulți ani primarului din Matei. Da?
3: Poftim?
2: Păi e comuna Matei.
3: Ba, bine, no,
2: așa,
3: nu, nu
2: și
3: pot.
2: Și mai ales...
3: Eu nu pot să-i spun așa ceva.
2: La mulți ani tuturor celor din Matei.
3: Aia da, tu da, aia da, hai, da, asta pot,
2: și...
3: pot să vă spun la mulți ani tuturor locuitorilor,
2: deci,
3: din Matei.
2: Așa, la mulți ani primarului din Onceș, pentru că el, pe el îl cheamă Matei. Matei
3: așa,
2: Goța.
3: Și i-am spus oare vineri la mulți ani primarului din, domnului primar din municipiul Zalău, județul Sălaj, pentru că
2: păi
3: a fost
2: sâmbătă, da,
3: a fost sâmbătă și da,
2: da,
3: da. Nu mai știu dacă la
2: i-am,
3: dedicația.
2: I-am și spus,
3: da?
2: Da, da, da, da, da. Bun. Până una alta, dragii noștri, dăm drumul muzicii, revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci și noi vă spunem din tot sufletul,
4: ne-a-t-a!

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Reclam. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
8: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Doc Protect! Partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Ce faci mai aici? Păi eu te trimisei la strâns de fân și tu dormi?
3: Aoleu, ce mă și sperie, pe la Dunai!
2: Păi eu n-am văzut cioban așa puturos ca tine!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:24 de minute. Bună dimineața, Ioana!
2: Dați-i! Alo, alo, tehnicul. Dați-i, vă rog, microfonul mai încet și dați fondul mai tare să nu se audă omul. Că eu de-aia îmi pun căștile, de fapt, să nu-l aud pe aici. Că...
1: Ioana, ai fost sâmbătă să-l vezi pe domnul Nicușor Dan la Bistrița?
2: Nu.
1: De ce?
2: Pentru că am fost plecat de la un alt...
1: Da, ca să vă spun o idee, deci și domnul Nicușor Dan în aceeași zi a fost la Colibița când au fost și colegele mele Ralu și Ioana. Păi... De asta Ralu a fost luată în echipa prezidențială și nu mai vine la radio.
2: Da, noroc că ea umblă bine pe drum.
1: Da, ce tu, nu?
2: Păi eu, dar restul din echipa prezidențială sau cel puțin
1: băi,
2: capul
1: mi-a plăcut
2: de afiș.
1: Mi-a oricum plăcut discursul domnului Traian Larionesi de la compania Frasinul în fața președintelui. Na, i-a spus. I-a spus el lui, i-a zis, domne, da, noi suntem parteneri când avem de plătit. Când aveți voi să ne plătiți, nu mai suntem parteneri. Deci chiar, chiar mi-a plăcut.
2: Da, și aia cu guvernul. Că nu avem și că nu
1: da,
2: știu ce.
1: Da, da,
2: da, da, da, într-adevăr, da.
1: Tare, felicitări, domnule
2: hotărât,
1: Larionesi.
2: Hotărât și cu
1: așa
2: toate prunele în straiță, exact.
1: Da.
2: Domnul președinte al României a fost și pe la Tihuța. La un moment dat a fost acolo ceva...
1: Cine?
2: Domnul președinte, Nicușor Dan.
1: Păi asta, și la Tihuța? Da, da, și la Tihuța a fost la o întâlnire la Tășulea sa
2: exact,
1: social.
2: Exact, a fost și da, acolo, da. S-a, ceva s-a întâmplat, nu știu exact, s-a inaugurat ceva.
1: La
2: urme
1: nici nu l-am auzit să meargă.
2: Păi, nu, vezi, tu cred că e sensibil la microbi și cum nu este apă. Și apă era greu să... Așa, și la Colibița a dormit. Știu unde a dormit?
1: Mr. Proper!
2: Pam, știu, pam, pam, știu unde s-a cazat?
1: La Rozer
2: House. House, sigur, în Colibița. Da, da, da. Așa, dar dânsul era deja plecat. Oricum am prins ceva pe drum, nu știu.
1: Ne place la Rozer, ne place.
2: Da, e frumos. Am fost,
1: cel
2: am fost și până
1: frumos
2: acolo și dânsul deja era
1: frumos
2: pe la spital, cred că la inaugurarea clădirii da, noi, la Spitalul Județean Bistrița Năsăud.
1: Deci mie ce îmi place în Colibița este Rozer House-ul și Colibița Veche. Deci alea două sunt și prietenii noștri, dar
2: eu
1: cele
2: mai am
1: două
2: care
1: îmi plac. Dar nu, le spunem că nu sunt prietenii noștri, așa că
2: no,
1: la vedere. Păstrează-i pentru tine.
2: Păi bați prietenii mei, da, asta e,
1: na. Problema ta.
2: Bine, na,
1: nu
2: te
1: învârtindu-te cu tot cu ei.
2: Hai de capul meu. Dar nu sunt
1: rădător. Nu mergeți în altă parte, că nu e, nu știu ce. Eu vă spun, vreți să mergeți undeva de calitate, Rozer House și Colibița Veche.
2: No, bine, lasă că dacă te prind cumva pe acolo, ce te uștiesc afară.
1: Hai pe unde să mă prind, că eu nu mă duc la alții.
2: Nu?
1: Nu.
2: Ba, eu merg peste tot unde place.
1: A, păi știm că tu atâta umbli.
2: Doamne, și-aș mai umbla, dar nu-mi permite. Nu-mi permite. Nici munca, nici statutul
1: religia
2: de mamă, religia, bine, religia, las.
1: Da. Hai să vedem ce informații avem, dragii noștri. Ia uite, bărbat încătușat după ce ar fi încercat să vandalizeze sediul PSD Satmar. Ia, domnul Govor, Ioana Botchivano.
2: Pe la UDMR? La când?
1: Incident în centrul municipiului Satu Mare aseară. Un bărbat aparent sub influența băuturilor alcoolice a fost imobilizat și încătușat de polițiști după ce, potrivit martorilor, ar fi încercat să spargă un geam la sediul Partidului Social Democrat. Totul s-a întâmplat în jurul orei 23 pe strada Ștefan cel Mare, la intersecția cu Piața Libertății, în centrul municipiului. Un bărbat care se afla pe lângă o bicicletă, care părea să fie în stare de ebrietate, s-a oprit în fața sediului PSD Satu Mare. La un moment dat, acesta ar fi încercat să spargă unul dintre geamurile imobilului. Un sătmărean care își plimba câinele prin zonă ar fi observat cele întâmplate și a alertat o patrulă de poliție. Oamenii legii au intervenit și l-au abordat pe bărbat. Situația a degenerat în care, în momentul în care polițiștii au încercat să-l imobilizeze, fiind necesar ca acesta să fie culcat la pământ și încătușat. Chiar și după ce a fost imobilizat, bărbatul a continuat să strige în repetate rânduri: am și eu dreptul la opinie, am și eu dreptul la opinie. Da, păi sigur că așa se face opinia cu pumnul. E o opinie potrivită, băi. Nu înțeleg pe acești oameni. Din relatările martorilor ar rezulta că bărbatul avea nemulțumiri legate de PSD, însă motivul exact al comportamentului urmează să fie stabilit de polițiști. Acesta a fost condus la sediul poliției și probabil și amendat corespunzător. N-am. Asta cu vandalismul, să știți, și cu violența niciodată eu n-am putut să o înțeleg. Asta cu mâzgălitul, nici măcar de afișe electorale, să le faci, mustăți, ochelari, să... alte organe e... și așa mai departe. N-am.
2: Asta e un fel de descărcare pentru unii, știi? Fiecare are stilul lui de astea. Bine, eu nu mă încarc cu chestiuni de genul ăsta, dar...
1: Nu e ok. Repet.
2: Păi nu e ok, sunt și astea niște dereglări, ce cu tine. Și stai un pic...
1: Nici mie nu-mi place domnul Govor, da?
2: Dar ai văzut că... Na, majoritatea sunt pe alcool sau pe alte substanțe așa, atât de
1: vehemenți. Lucruri,
2: vehemenți, da, da, da.
1: Și violenți totodată.
2: Da, cred că îți activează ceva. Îți activează, urmă, sigur, îți afectează ai. Ceva creierul.
1: Dar tot tu ai de suferit.
2: Păi da, dar atunci adică... ți-a afectat creierul. Adică nu ești tu, știi, 100%.
1: Pe Govor îți dai seama că tot nu-l interesează. El banii tot și ea. Și el n-are.
2: Bine, n-avea,
1: treabă,
2: cu, n-avea doar cu Govor, avea cu tot partidul.
1: Sigur că da, haideți să-i numerotăm pe toți. Păi, el e președintele partidului.
2: Bine, mă refer la nivel național, cu toată lumea.
1: Dar de unde știi tu?
2: Pentru că o fost
1: așa,
2: eu
1: așa zic,
2: da, că e o chestiune de partid până la urmă, nu e o chestiune de un om
1: doar.
2: Eu
1: zic că cu Govor avea, da?
2: Da?
1: Nu.
2: Nu. Dacă ți-o sunat pe tine și ți-a spus-o.
1: Eu zic că mulți pe la Sotmar cu Govor, cu Adi Cosma, cu ei au.
2: Da.
1: Au ce au. Bine, și ei între ei.
2: Nu, da, nu s-a terminat, că nu mai știu ce.
1: Ce să se termine? Dar lumea zice că de fapt e teatru, că ei prin spate ar avea business-uri, chestii. Așa zice lumea. Ar fi vrăjeală. Dar la cum sunt ei unși cu toate alifiile și unul și celălalt, nu m-ar mira deloc. În fine, ce informațiuni aveți, Ioana?
2: Păi nu știu, vrei ceva despre un dinozaur?
1: Păi acum am vorbit.
2: Despre ce?
1: Despre...
2: Bine.
1: Salutăm, domnul Govor.
2: Viața unei tinere din Marea Britanie a fost distrusă de un diagnostic greșit de cancer. 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă. N-o ce, plouă afară, e urât, e luni dimineață.
1: Dar ce ai, femeie? De ce ne dai știri? Păi... Vrei să ne bagi în pământ cu totul?
2: Nu, nu chiar.
1: Dă-ne ceva vesel. Ioana.
2: Nu, am un feeling că este un final fericit. Ce-i cu tine?
1: Ei trebuie să-i pun ceva, nu știu.
2: What?
1: Nu știu ce ar trebui să-ți spun, că te văd, ești plioștită în dimineața
2: păi
1: aceasta.
2: Păi e ca și vremea, ce vrei să
1: păi
2: fac?
1: Păi trebuie să-ți revii, hai să-i pun
2: bine,
1: ceva.
2: Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Ce ziceți despre asta? Nu, hai să zic ce piesă îmi place mie. Caută-te, rog. Uită-te, măi, la el. Că mi-am amintit, știi că într-o zi trebuia să punem o piesă care îmi place mie. Caută Full Option de la mine.
1: Ala, acum.
2: Oh, de mine.
1: Acum.
2: Păi, serios.
1: Păi, da, acum, sigur că da.
2: Da, sigur că da, pun da. Ceva de ale tale acum. Ca să plâng mai tare. Mă rog. Oricum, lasă. Nu, ce faci, Petric? Ai, că faină.
1: Ați văzut cum am înveselit-o? Eu am și simțit ce vrea ea. Eu, african. Asta-i trebuie. Ați
2: da,
1: văzut?
2: Frumos.
1: Deja
2: și dansa pe asta.
1: Nu, dar aștept să mă înveți.
2: E, nu știu să învăț, că și mi-a învățat cineva.
1: Nu o să spunem cine. Vă rog să ne înțelegeți. Da, gata, ți-ai revenit? Hai să o pornim așa. Mă bucur că ți-ai revenit. Lasă-mă cu fructele și cu toate știrile. Că nu suntem la emisiunea Iartă-mă, nici la de trei ori femeie și odată bărbat. Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari.
2: Da, nu mai puteam despre ea.
1: Piero Ferrari. Deci recent Romina Gingașu a luat decizia surprinzătoare de a șterge toate pozele de pe contul său de Instagram, inclusiv în cele în care apărea alături de Piero Ferrari. Uh-huh. Ea are 34, el 81, asta așa, ca paranteză. Iubirea e mare. Mulți s-au gândit că hotărârea a venit în urma unor probleme în căsnicia celor doi, însă femeia de afaceri din România a lămurit lucrurile. Relația lor merge foarte bine, se pregătesc să sărbătorească 10 ani de când sunt împreună. Totul a pornit de la o campanie de rebranding a contului său cu peste 94.000 de urmăritori. Între mine și Piero totul este foarte bine. Sărbătorim 10 ani împreună și avem nevoie de liniște. Eu nu pot să mă opresc din muncă și știu că este frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă pentru a mă face să înțeleg în mod corect, pentru a avea parte de o mică vacanță, pentru că în ultimii 2 ani nu am avut vacanțe. Suntem foarte bine, sărbătorim 10 ani, totul e ok. Pe partea cealaltă am nevoie de liniște, vreau să mă mut într-o casă nouă, să-mi termin biroul din Bruxelles, să studiez ceea ce îmi place și să am proiecte mai mari și mai importante.
2: Oh.
1: No, no, gata! A, Romina!
2: Doamne, n-are rol, nu. Oricum... Da, eu n-am o treabă cu diferențele de vârstă, doar știi, termină, nu am, dar...
1: Păi chiar 34-81?
2: Da, aia e, ușor dau oamenii seama că l-am dat, sau poate să și funcționeze.
1: 50 de ani diferență.
2: Poate să și funcționeze dacă sunt anumite chestiuni la mijloc.
1: Neostră ați putea?
2: Cum?
1: Cu unul cu 50 de ani mai mare.
2: O să spun că 90 de ani. A, mai mare?
1: Cu 50 de ani?
2: Nu, niciodată mai mare,
1: păi
2: doar mai mic.
1: De ce zici că nu?
2: Păi da, nu toți sunt ca... Nu, ce ai, fratele meu? Mai mic, da, ce-i cu tine?
1: Cu 50 de ani.
2: Nu știu, pe la 80, eu știu ce-i face, nu, te rog, o să-ți spun atunci dacă o să mai vorbesc cu tine, că cine știe.
1: Noastră, Ionița noastră.
2: Poate fi prin Ouagadougou și la 80 de ani. Da, adevărul este că eu am observat, nu știu, pe Romina asta Gingașu, că vorbeam despre ea, nu știu dinainte să fie cu Ferrari.
1: Când dinainte, dacă acum are 34 de ani?
2: Păi,
1: și da. Oricum, sunteți generații diferite de cum
2: da,
1: ai
2: putea. Dai seama, ea e mai mică ca mine. În fine, auzi, măi, ideea este că... pare foarte bătrânicioasă. Nu mă raportez la ridurile sau la ceva, nu.
1: Vedeți dumneavoastră.
2: Vezi, și în atitudine. Deci tu dacă stai cu un om cu atâția mai mare ca tine, n-ai cum să nu-i preiei din... Nu știu, se preia ceva, frate. Dacă stai cu mai tineri, se preia iarăși altceva.
1: Ce?
2: Da, bine, Petrica, ce și tu?
1: Vigoarea?
2: Da, îți dă de la el.
1: Rigurozitatea?
2: Rigurozitatea nu termină. Da.
1: Rigiditatea?
2: Rugurozitatea.
1: Rigiditatea.
2: Nu, îți dă din energia aia de tânără. M-ai înțeles? No.
1: Dar care ar fi cea mai mare, uite, diferență?
2: Da. Nu știu, depinde cum ești tu ca fire.
1: Dublul vârstei?
2: Nu, dar nu mă raportez la ani, efectiv. Hai să-ți explic. Haide.
1: Păi... Am văzut azi noastră, colega mea. Ce persoană mă? Deosebită de altfel.
2: Da, astea sunt părerile mele personale. Deci să nu credeți că...
1: Par exemplu, cum zice ea.
2: Da.
1: Sigur.
2: Nu pot să zic despre, vai de mine, despre, o, nu știu, niște ani, să zic 10 ani maxim, 12 ani, nu, ci depinde cum e omul respectiv. Uite, dacă ești un spirit tânăr și nu-ți simți vârsta biologică, poți, nu știu, și depinde și celălalt cât este de matur. Stai un pic, am întâlnit oameni, nu bărbați, oameni, care la 25 de ani sunt extrem de maturi. Am întâlnit și emoțional și din toate punctele de vedere.
1: Fantastic.
2: Fii serios, am întâlnit la 35 de ani care nu... Mai înțeles? Sau la chiar la 38, uite.
1: Ai, ce piesă ți-am pregătit, hai, Ioana Drago.
2: Iezuși mari, o să vedem.
1: Dar o să o ascultăm, evident.
2: Mâine.
1: Nu, după ce ascultăm un proverb cu Alexandru Iu. Și nu uitați de Puntea și nu uitați că mâine e spectacolul lui Fuego la Bistrița și au mai rămas câteva bilete pe care și dumneavoastră vi le puteți lua. Și apoi ți-am pregătit o piesă cu Ciprian Picovici, cu Pico, cu prietenul meu, cu tinerețe, stai cu mine. Să iau tot ce e mai frumos din tine.
2: Da.
1: Să rămân tânăr la față. Să mă bucur
2: de viață.
1: Ce-i fain în viață.
2: Da, foarte frumos.
1: Bun, până una alta, uite, tot legat de viață, omul cât trăiește învață, zice proverbul lui Alexandru Iu. Eu aș continua, știi continuarea, nu?
2: Hai să învățăm să fim mai buni un pic. Ce anume?
1: Continuarea, cum e? Cu omul cât trăiește în viață?
2: Nu știu, ceva cu strungăreață. Nu, că e ceva folclor.
1: Și folclor.
2: Nu. Nu. Nu sunt de acord.
1: Bun,
2: da?
1: Hai, okay. Proverbul lui Uiuiu și revenim, dragii noștri.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: M-a întrebat fiica mea, Petra, care are 7 ani, cât mai trebuie să meargă la școală. Și i-am spus vorba asta mare: omul cât trăiește tot învață. M-am mai gândit la vorbă și se pare că adevăr are. Nu este niciodată prea târziu să afli lucruri noi care să te ajute să înțelegi lumea și viața. Creierul, organul central al vieții, se răsfață în cunoaștere și se bucură de ea, întinerind de fiecare dată când prinde ceva nou și adaugă la ce știe. Pentru o vreme, școala e pe primul loc în învățare și în cunoaștere, dar cu vremea lucrurile devin mai diverse, complexe, ba chiar și mai distractive. Poți învăța meserii noi, pentru că omul se desăvârșește făcând lucruri. Înveți să tai pomii, să gătești, să repari câte ceva, să construiești. Orice deprindere nouă ajută deopotrivă la sănătatea minții și a trupului. Înveți multe cunoscând oameni, pentru că fiecare om este un izvor de poveste dacă știi să asculți. Poți învăța limbi străine, pentru că se spune că granițele omului sunt granițele limbajului lui și așa îți lărgești hotarele. Poți învăța o sumedenie de jocuri, jocuri noi, și să te bucuri cu ele. Omul cât trăiește tot învață și cunoașterea este un scop și o bucurie a vieții. Chiar dacă la capăt nu ești zeu, ci rămâi un simplu muritor, învățând mereu, sufletul tău se colorează cu multă știință și înțelepciune pentru lumile viitoare.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

n-aș petrece, viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce, nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

0: o floare.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, am revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața la 7:56 de minuțele. Ioana, zi de sâmbătă, ce faceți?
2: Hai de mine, ce zi de sâmbătă azi?
1: N-ai vrea?
2: N-aș vrea nimic.
1: Păi tu sâmbătă pe la ora aceasta ajunge acasă. Da,
2: ai,
1: da, e
2: pe dreptate.
1: E pe premiza de cât noaptea târziu, mai bine dimineața de vreme.
2: Da, că mai trec pericolele. Când se mai crapă de ziua așa, mai trec pericolele de pe stradă. Ai, de mine.
1: Ioana, da. Ai văzut că au fost alegeri în Rusia?
2: Nu, am văzut.
1: Da, surprize peste surprize. Vai de capul meu. Partidul lui Putin, o victorie clară la alegerile parlamentare. Cred că a fost o surpriză pentru toată lumea. Deci partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, a obținut o victorie clară la alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Rus de Studiu al Opiniei Publice, un institut de stat al partidului, până la urmă partidul Rusia Unită a obținut 49,4% din voturi, aproximativ același scor ca în 2021, la final, la 3 zile de scrutin desfășurat pe fondul războiului din Ucraina. Partidul Comunist al Federației Ruse este prognozat să ocupe locul al doilea cu 14,2% din voturi. Comisia Electorală Centrală a Rusiei a anunțat că rata de participare la vot a fost de 56%. Cred că a avut domnul Putin niște emoții de vai, nu știu cum a trecut săracul peste această campanie electorală. Cred că a fost fiert, a fost, cred că tot ăsta, vai de mine, m-or vota oamenii, nu m-or vota. Cred că foarte stresat a fost săracul de el.
2: Da, și îmbătrânit câțiva, încă se vede, da. Deja l-am văzut într-un interviu, da. Era ploștit rău.
1: Praf, da. Cred că a fost.
2: Da, ce să...
1: Wow, băi, uite, ne pare rău.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Chiar e pe bune, oare?
2: Hai să verificăm înainte, dar ce s-a întâmplat?
1: Bă, e o veste tristă. Stați că chiar vreau să verific. Zine ceva, Ioana, până verific eu.
2: Da, vă zic că, uite, nu știu dacă ți-ți convine ce zic, dar Tom Cruise pe coperta GQ, după 20 de ani, este o revistă, desigur, după o pauză de 2 decenii, revine. Actorul în vârstă de 64 de ani pozează într-o formă fizică impresionantă într-un pictorial realizat chiar pe Hollywood Boulevard. Starul din Top Gun apare pe coperta ediției americane a revistei, purtând o pereche de blugi și o cămașă neagră complet încheiată, care îi lasă... complet descheiată. Hai de capul meu, ați văzut? Ați văzut cum e dimineață și nu știți? Așa, care îi lasă abdomenul la vedere. Fotografiile au fost realizate de celebrul Mario Soretti chiar în mijlocul turiștilor de pe Hollywood Boulevard. Aș vrea să văd această revistă. Da. Această ediție, sincer. Câți ani are omul ăsta? 64 de ani și e cu un six-pack, gen.
1: Da.
2: Da.
1: Băi, da, o veste tristă, uite, nu știam și chiar doresc sincer să transmit condoleanțe, ci că e doliu în familia domnului deputat Mircea Govor, a trecut la cele veșnice soția acestuia. Sincere condoleanțe, domnule Govor, să treceți cu bine peste acest mare, mare necaz, da. Păcat, trist, foarte, foarte trist. Cred că e una dintre cele mai mari pierderi. Bun, mergem și noi mai departe. Uite, apropo de, cum îi zice?
2: Nu știu.
1: De alegeri. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania câștigă alegerile și în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Deci o nouă lovitură pentru cancelarul Germaniei, pentru că acest partid de extremă dreapta a obținut cele mai multe voturi. Tu vezi că extremele câștigă capitale european peste tot. Cam... un pic periculos, zic eu. Puțin periculoasă toată această situație.
2: Mai nu știu ce să zic, vom vedea.
1: Da. Ciudat, rău și urât. Bun. Haideți să vedem și alte informațiuni, dragii noștri. Sunt șanse foarte mari să putem circula din decembrie 2026 pe cei 30 de kilometri ai lotului Nădășelu-Zimbor, partea autostrăzii Transilvania. Din luna decembrie 2026, șoferii ar putea circula pe toți cei 42,3 km dintre poarta Sălajului și Nădășelu, odată cu deschiderea lotului Nădășelu-Zimbor și mai departe pe autostrada Transilvania până la Târgu Mureș, estimează reprezentanții Asociației Pro Infrastructură. Să dea bună Dumnezeu! Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în august 2025, iar autorizațiile de construcție emise în luna 7-2025, respectiv în a 9-2025, așadar termenul de finalizare, în mod normal, este martie 2027, dar se estimează că ar putea să fie gata mai repede. Vom vedea!
2: Da, foarte bine! Ne-am
1: bucurat tare, da.
2: Da, așa încet, încet se mai fac. Deși e destul de tardiv deja, așa, în comparație cu alte țări din Europa. Dar hai că se vede un progres, nu?
1: Da, totuși. Să știi că da.
2: Ghici ce fac cei din Singapore.
1: Ia să auzi.
2: Ce mai fac? Își plătesc cetățenii ca să citească.
1: Își plătesc cetățenii ca să citească?
2: Da. Cum ar fi să fii recompensat pentru timpul petrecut citind?
1: În anumite locuri ar fi chiar o problemă aceasta. Da. Mulți nu știu.
2: Da,
1: ar fi.
2: Dar ce suntem? Suntem o țară fruntașă la...
1: unii.
2: Nu, dar te întreb, suntem o țară fruntașă la analfabeți?
1: Nu, glumeam, era o glumă evidentă, doamne iartă-mă, Ioana.
2: Da, bine, putea să fie și un pic de adevăr și să știi că în orice...
1: Hai.
2: Bine, acum nu vreau să dau de gard pe nimeni, dar să știi că în orice glumă e un sâmbure de adevăr.
1: Da.
2: Așa, hai să vedem cu Singapore. Autoritățile încearcă să-i convingă pe oameni să lase telefonul deoparte și să deschidă o carte printr-o campanie națională de lectură desfășurată pe o perioadă de 5 ani.
1: Nu vai de mine.
2: Participanții pot primi mici recompense dacă își înregistrează timpul dedicat cititului. O sesiune de cel puțin 15 minute valorează 20 de monede virtuale, iar într-o zi poate fi înregistrat o singură sesiune. După ce adun 1000 de monede, echivalentul la 50 de zile de lectură, participantul primește un dolar singaporez, adică aproximativ 0,8 dolari americani. Așteptam la mai mult, nu știu ce să zic.
1: Cine știe?
2: Serios. Serios, mă așteptam la mai mult, dar mă rog. Deci pentru...
1: Da, acum tu ce ai crezut că le dă un milion de euro?
2: Acum bine, nu, dar de la 80 de cenți până la un milion de euro e...
1: Păi se presupune că oricum îți place să citești, adică ei îți dau
2: păi
1: așa...
2: nu, că se presupune că trebuie să lași telefonul deoparte. Și ok, îl las deoparte pentru ce? Pentru în 50 de zile să fac 0,80? Mă lași? Nu, mai bine gratis, că m-ați și jignit deja.
1: Uitați-vă la ea, măi.
2: Da, nu mi-a bine ca mine, citesc moca. Las așa.
1: Extraordinar.
2: Serios, du-te că nu... Am crezut că... Da, mai stai un pic. 0,8 dolari americani. Da, măi, după ce adun 1000 de monede. Da, echivalentul la 50 de zile de lectură. Participantul primește un dolar singaporez, adică 0,8 dolari americani. Măi, pe cine? Am crezut că pe zi, măi, am vrut să... Am recitit, am calculat.
1: Nimic.
2: Alexa, calculează, te rog, un pic să vedem cât ar trebui să citesc.
1: Domnul avocat, Alexa, sau ce?
2: Nu, măi, Alexa Boxa. O, mamă!
1: Crezi că calculezi cu avocații, vrei să-i dai în judecată pe...
2: Da, sigur, dar ce
1: oamenii treabă. Aceștia, cine știe. Bun, dragii noștri, musai și neapărat, avem parte de informații sportive, motiv pentru care stăm de vorbă și cu al nostru coleg și prieten Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai.
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, a câștigat duminică la Teraplast Arena meciul cu vicecampioana Danemarcei Odense din etapa a treia grupei B din Liga Campionilor, primul pe teren propriu în această ediție a competiției. Gloria s-a impus cu scorul de 29-27 la pauză 15-14 după un joc dramatic și echilibrat. A obținut două puncte mari și a urcat pe locul 3 în grupă după Metz și Ghior, dar peste Odense. O victorie uriașă, un meci trăit până la ultima secundă și o atmosferă incendiară în Teraplast Arena. Tribunele au fost din nou parte din echipă. V-am auzit, v-am simțit, am luptat împreună, a menționat clubul bistrițean. Pentru Gloria au marcat Reichold 7 goluri, Ostase 5, Sodelgado 4, Nusser 4, Fujita 3, Engel 3, Mala 2 și Eriksson un gol. În poartă, Evelina Eriksson a avut 14 parade reușite din 40 de șuturi expediate la poarta sa, cu un procentaj de reușite de 35%. Sunt foarte bucuros pentru acest joc și pentru această victorie. Timp de 60 de minute, echipa a depus un mare efort. A fost o luptă foarte grea, balanța victoriei a înclinat pe rând spre fiecare echipă, iar diferența a fost făcută de mici detalii. Cel mai important lucru fiind că apărarea noastră a avut o prestație solidă, a declarat antrenorul Gloriei, Carlos Viver. Felicit Gloria pentru victorie, a făcut un meci foarte bun. Am avut stuișuri și coborâșuri în joc, am ratat prea mult. Este foarte dificil să joci aici, unde suporterii creează o atmosferă extraordinară. Nu am putut obține cele două puncte, dar trebuie să acceptăm că am pierdut în fața unei echipe foarte puternice, a afirmat antrenorul oaspetelor, Jakob Westergaard. În etapa viitoare, cea cu numărul 4, Gloria Bistrița va întâlni în deplasare vicecampioana Europei Ghior, sâmbătă 3 octombrie de la ora 19. În celelalte jocuri din runda a treia grupei B s-au înregistrat rezultatele Buducnost-Metz 24-35, Storhamar-Ghior 20-30 și Nicobing-Bloomberg-Lipe 31-26. CFR Cluj a învins o sâmbătă în Gruia cu scorul de 3-1 pe FC Botoșani în cadrul etapei a 10-a din Superliga de fotbal. Pentru clujeni au marcat Lorenzo Biliboc în minutul 24, Stefan Drazic în minutul 29 și Sergiu Buș în minutul 77, în timp ce pentru moldoveni a înscris Nicola Costaliuc în minutul 68. În urma acestui rezultat, CFR ocupă poziția 7-a cu 13 puncte, cu un meci restant, în timp ce FC Botoșan se află pe locul al 11-lea cu 11 puncte. Duminică, Universitatea Cluj a învins o deplasare pe FC Voluntar cu scorul de 2-0. Singurele goluri ale partidei au fost marcate de Marius Ștefănescu în minutul 78, după validarea VAR, și de Alibek Aliyev în minutul 87. În urma acestui rezultat, ardelenii au ajuns la 15 puncte și se află pe locul 5. În schimb, ilfovenii sunt pe 15 cu 8 puncte. În celelalte meciuri ale etapei din Superliga de fotbal, am avut parte de rezultatele Utarat, Sepp și Sfântul Gheorghe 1-0, Rapid București, FC Argeș 3-1, Universitatea Craiova, FCSB 5-0 și Dinamo București, Farul Constanța 4-0. Astăzi se joacă partidele Oțelul Galați, Corvinul Hunedoara și Petrolul Ploiești, Csíkszereda, Miercurea Ciuc. În Liga a doua, Concordia Chiajna, Mentalul Buzău a fost 0-1, Olimpia Satu Mare, CSEA Fumați 0-2, CSM Slatina, Schellinber 2-1, FC Bacău, Cetatea Suceava 2-2, Steaua București, Gloria Bistrița 2-1, Ștefănești, Metaloglobus București 0-1, Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște 0-1, Popeș-Leorden, Politehnica Timișoara 3-4 și SCM Râmnicu-Vâlcea, FC Bihor-Oradea 3-2. În Superliga Feminină de Fotbal am avut parte de rezultatele Gloria Bistrița, Rapid București 5-2, Olimpia U-Cluj, Farul Constanța 1-8, Csíkszereda, Miercurea Ciuc, Politehnica Timișoara 3-0 și Universitatea Craiova, Vosoș, Femina, Odorheiul Secuiesc 1-0. Campioana României la basket masculin, U-Banca Transilvania, a învins sâmbătă în deplasare formația elenă BC Peristeri, scor 89-85, în ultimul meci amical din presezon. Un alt meci test cu AEK Atena a fost anulat din cauza numeroaselor accidentări din lotul adversarei. Rezultatele obținute de campioana României în presezon sunt 89-82 și 93-96 cu CS Vâlcea, 94-93 cu Tofaș Bursa, 76 la 85 cu Başakşehir Istanbul, 69 la 87 cu Anadolu Efes și 89 la 85 cu BC Peristeri. Campioana României va debuta în noua stagiune pe 27 septembrie în deplasare cu Mega Belgrad în grupa B a Ligii Adriatice. Trei zile mai târziu, formația antrenată de Mihai Silvășan va juca primul meci în grupa B a BKT Europe Cup cu Maxima Roma în grupa B. Naționala masculină de volei a României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului european, după ce s-a impus duminică la Sofia în fața Ucrainei cu scorul de 3-0, pe seturi 25-22, 25-21 și 30-28, într-un meci din optimile de finală. Marți, în sferturile de finală, întâlnim din nou campioana olimpică Franța într-o reeditare a meciului din grupe, atunci când în BT Arena din Cluj-Napoca România a învins cu scorul de 3-2. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, îți mulțumim pentru informațiile sportive furnizate la această oră. Dragi prieteni, dăm drumul muzicii, îl ascultăm pe maestrul Petre Petruse și revenim alături de dumneavoastră. Neața bună tuturor!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom, pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bună dimineața. Vă spunem din nou la 8:25 de minuțele. O zi excelentă. Vă dorim toate cele bune. Cele bune să se adune.
2: Da, cele rele să se spele că plouă afară.
1: Ai. Da, din păcate plouă, dragii noștri. Sau nici nu știu, poate din fericire pentru agricultură este nevoie de câte o ploaie. Până una alta este nevoie și de câte un primar gospodar. N-am mai fost pe la Cluj. Ia să vedem pe unde mergem. La Cluj tocmai la Săcuieu.
2: Serios, hai să vedem.
1: Hai să vedem dacă ne va și răspunde domnul primar.

0: Ne va răspunde sau nu, Ioana? Ce zici tu?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu, mi-este clar, nu mai am niciun dubiu acum.
0: Zici că nu, totuși?
1: Da, acum, da, eu zic că nu.
2: Momentan?
0: Da. Nu ne răspunde domnul primar din Săcuieu, o să mai încercăm să vedem pe unde o să ajungem, dragii noștri. Apropo, că am încercat să ajungem la Săcuieu, știi că Săcuieul este acolo, în masivul Vlădeasa, iar weekendul ce tocmai a trecut a fost mare sărbătoare în Apuseni. A fost ziua munților Apuseni, mai exact în comuna Râșca din județul Cluj.
1: Da, a avut ceva intervenție domnul primar săptămâna trecută și s-a discutat despre asta. Auzisem ceva. Unde mergem? Mergem în Sălaj? Sau nu știu unde vrei să mergem?
0: Dar ce ești așa?
1: Nu știu, zic și eu unde să mai mergem dacă nu ni s-a răspuns. Păi mai suntem la primarul gospodar. Ce? Unde în Sălaj?
0: Uite, la Mirșid.
1: No, bine, du-te.
0: Vrei la Mirșid?
1: Vreau, că nici nu știu dacă vreodată eu am vorbit cu domnul primar de acolo.
0: De la Mirșid?
1: Cred că nu.
0: Cum să nu, măi, vai.
1: Poate că, mai știu eu câți avem pe liste, cât sunt în toată Transilvania.
0: Domnul Călin Bereschi, ia să vedem dacă ne va răspunde în această dimineață. Băi, e și luni, să sperăm că n-au parte
1: pe la noi,
0: de precipitații prea mari și prea abundente, știi, care să încurce munca administrativă.
3: Alo.
1: Bună dimineața!
0: Neața, bună, domnule primar Călin Bereschi, sunteți în direct la Radio Soveș, la rubrica Primarul Gospodar. Stăteam să ne gândim acum, zic, domnule, cum plouă prin anumite zone, eu sper să nu plouă prea tare, să încurce administrația publică locală. Ce faceți? V-am nimerit pe la serviciu?
3: Da, da.
0: Deci sunteți la muncă. Cum este vremea la Mirșid în această dimineață?
3: În primul rând, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Începe să plouă, bine ar fi să
1: plouă de adevăratele
3: în cantitate cât mai mare, astfel încât pământul să-și ia necesarul de apă și să fie pregătit pentru culturile de toamnă, pentru că așa e, cei care trăiesc la țară și care fac agricultură se gândesc la și la aceste lucruri, pentru că mâncare trebuie tot timpul pentru toată lumea.
0: Am înțeles. Deci ați avut probleme cu precipitațiile, sau mă rog, mai corect spus, cu lipsa precipitațiilor și la nivelul comunei Mirșid. Ce vă spun agricultorii, domnule primar? Cum sunt recoltele de toamnă?
3: Sunt recolte acceptabile, pentru că noi am fost totuși o zonă unde a mai plouat cât de cât. Nu suficient, dar a mai plouat. Recolte acceptabile, nu foarte mari, dar cred că măcar nu sunt pierdere, știți?
0: Am înțeles.
3: Pentru că perioada este foarte complicată și foarte grea, nu numai în agricultură, ci în toate domeniile de activitate, ținând cont de cumpirea asta a utilităților, carburant, curent și așa mai departe.
0: Da. Vreau să vă întreb, prin administrație, cum merge treaba la nivelul comunei Mirșid din județul Sălaj?
3: Încercăm să ne ducem la bun sfârșit acest an 2026, atât din punct de vedere bugetar, cât și pe toate liniile din administrație. Așteptăm o rectificare de buget, care să sperăm că va veni odată și odată, și să sperăm că va fi la un moment dat și guvern.
0: Toată lumea speră la lucrul acesta, dar nu știu, zău, nu știu. Noi, o să discutăm și despre acest lucru.
3: Deci, dacă nu va fi o rectificare de buget, va fi mult să tăiem din anumite cheltuieli, că nu o să reușim să să ducem la bun sfârșit chiar tot ce ne-am propus. Pentru că avem o sumedenie de investiții, altele din bugetul local, altele cu cofinanțare, proiecte în pregătire și sigur că niciodată sumele nu sunt suficiente, dar vom încerca să facem un inventar și dacă chiar nu vom avea rectificare bugetară, probabil că vom tăia de la anumite capitole și aici, din păcate, primul lucru la care te atinge sunt investițiile.
0: Da,
3: care, care pot suporta amânare.
0: Aici, asta știți ce aș vrea să vă întreb, domnule primar? Iată, stăm fără un premier stabil, fără un guvern stabil de câteva luni. Cum vedeți această situație? Acum, se pare că nici acum nu știm dacă se vor înțelege, dacă va fi votat premierul. Multă lume își dorește anticipate. Aș vrea să le și explicăm puțin. Cum vedeți dumneavoastră situația anticipatelor? Pentru că dacă se fac anticipate mai devreme de ianuarie, februarie, nu se vor putea face. Anul 2026, bugetul a venit în luna a patra, a cincea. Păi dacă nu o să avem nici măcar un guvern până în luna a doua, a treia, ce Dumnezeu ne facem?
3: Da, este o întrebare pe care foarte multă lume și-o pun. Eu, așa cum ziceți și dumneavoastră, mie mi s-a părut că această propunere cu Mureșan,
0: da,
3: cu care eu nu am nicio problemă, pentru că...
0: Da.
3: Dar eu cred că parcă a fost făcut așa la plezneală, scuzați-mi expresia, și în loc ca președintele țării, pe care, mă rog, în urma scrutinului l-am susținut și a ieșit președinte, să găsească o formulă acceptată de către toate forțele politice, sau aproape toate forțele politice, mai ales că există PSD-ul care are cel mai mare număr de parlamentari, trebuia găsit o formulă pe care să o agreze și Partidul Social Democrat, fără de care nu se poate face guvern.
0: Corect.
3: Dacă s-ar putea face fără Partidul Social Democrat, era... După părerea mea, bine, iar aveam opoziție și aveam putere și atunci aveam și posibilitatea de a alege alternanța la putere, la guvernare în anii viitori. Dar așa, e într-adevăr o situație foarte complicată, pentru că armetica parlamentară, vedeți dumneavoastră că oricum ai face-o, numai nu dă.
0: Nici cum nu merge.
3: Și cred că nu va trece acest guvern. Acum depinde și ce negocieri o să fie, dar eu cred că se poate face guvern și ar fi foarte simplu președintelui. Domnule, partidul cu cele mai multe mandate, îi Partidul Social Democrat, și vă rog să nu mă credeți că subiectiv în privința asta, dar e și o scăpare și o argumentare a președintelui. Domnule, are cel mai mare, cele mai mulți parlamentari. Domnule, fă guvernul. Dacă nici ăia nu ar fi în stare să facă guvern, atunci probabil chiar... Dar eu cred că nu vor fi anticipate și ar fi o mare
0: profie
3: să fie anticipate, pentru că toate s-ar da peste cap
0: tot și s-ar amâna și mai ales m-am gândit, sincer vă spun, când a venit varianta anticipatelor doar la administrațiile publice locale m-am gândit, pentru că 2026 ați avut de suferit în urma adoptării târzii a bugetului, nici nu vreau să mă închipui ce s-ar întâmpla într-o variantă a anticipatelor când iarăși nu se va pregăti bugetul și așa mai departe. Da, mă rog, să sperăm că toate se vor rezolva, domnule primar. Eu vreau să vă întreb cum a trecut vara peste comuna Mirșit, cum au început elevii școala, pentru că acestea să mai o dăm și în partea pozitivă, domnule primar, că de rele e plină lumea.
3: Păi, anul școlar, după părerea noastră, după părerea mea, așa, conducerii școlii și în urma discuțiilor purtate, a început prin... A început optimist, sunt condiții, noi ne-am făcut datoria.
0: Deci lucrurile cred sunt în bună ordine.
3: Deci nu cred că o să avem nicio problemă. Suntem în avem vreo 5-6 șantiere în lucru. Echipele sunt pe drum, avem Angel Salini început să lucrează, avem AFIR, drumuri agricole, să lucrează, am turnat stratul de asfalt făcând legătura între două sate, 2 km de asfalt pe AFIR, am pietruit vreo 7 km drumuri agricole, încă să lucrează, deci suntem într-o zi, să zic eu, lucrăm, deși e criză, dar lucrăm și...
0: Eu mă bucur că sunt lucrări și se dezvoltă comunitățile. Aveți parte și de o zonă frumoasă. Chiar îmi aduc aminte când am venit la Mirșit și atunci v-am spus, domnule primar, că mă bucur de natura pe care o aveți, de ceea ce înconjoară această comunitate. Ceva turiști au fost pe la nivelul comunei anul acesta. Cum stați la acest capitol?
3: Cei mai mulți turiști se duc la Moirad, la complexul arheologic Porolisum. Acolo, deși el e pe raza administrativ teritoria comunei Mirșid, el aparține de Consiliul Județean și de Muzeul de Istorie Zalău. Nu v-aș putea spune numărul turiștilor, dar e o zonă care se vizitează. Eu cred că acolo ar trebui să se facă anumite investiții, să se dezvolte zona. Poate fi un punct forte pentru comuna Mirșit. Dar trebuie gândită această problemă, pentru că dacă nu gândești un proiect frumos acolo, va rămâne ca o zonă interesantă, dar dacă nu ai unde să iei un suc sau o cafea sau să stai la un apă rece sau să fie un pic de organizare, nu o să crească numărul de enorm de tare numărul de turiști, pentru că știți dumneavoastră, oamenii caută și un loc în aer liber, un loc de liniște, unde să stea cu familia, cu copiii, la o discuție, să se mai plimbe, să mai vină înapoi, să... Deci trebuie și aceste lucruri
0: Trebuie întregit și pus la punct. Și asta chiar vrem să o facem atunci când punem toate autoritățile la masă, să spun așa, domnule primar, prin simpozionul Puntea, la care vă așteptăm cu mare, mare drag. Pentru că, iată, eu spun că aveți pe raza teritorială a comunei poate cel mai important punct turistic al județului Sălaj. Și de aceea vă invităm cu mare, mare drag să participați la Puntea în luna noiembrie.
3: Dacă bunul Dumnezeu ne ajută, sigur că o să participăm. Sunt binevenite toate aceste activități care pun în operă și pe buzele tuturor Moigradu și ce este pe raza satului Moigrad și a comunei Mirșit, și trebuie făcut cât mai cunoscut.
0: Corect.
3: Mai cunoscut în zona.
0: Aveți dreptate. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru că în dimineața aceasta am reușit să stăm de vorbă. Iată că a venit între timp și ploaia. E bună treaba. Ploaia înseamnă belșug, domnule primar. Să vină belșugul peste toată comuna Mirșit.
3: Să vină belșugul peste comuna Mirșit și peste această țară. Mulțumesc pentru telefon. Am încercat să ofer cele mai sincere și mai bune explicații, probabil că am reușit.
0: Chiar ați reușit.
1: Dar reușit,
3: eu apreciez emisiunea dumneavoastră și să puteți cât mai multe emisiuni pozitive să dați ascultătorilor.
0: Asta ne și dorim.
3: Radio Someș.
0: Vă mulțumim frumos, domnule primar. O zi excelentă. Doamne ajută.
1: Numai bine.
3: Eu vă mulțumesc. mulțumesc.
0: Sănătate, numai bine, Doamne ajută. Călin Băreschi, primarul comunei Mirșii din județul Sălaj, a fost la primarul gospodar în această dimineață. O să pregătim ceva muzică, Ioana. Pe,
1: hai să zic ce, de ce mă umflă pe mine râsul, că știi că nu stă nimic în mine, tu știi asta. Hai, Dumnezeule.
0: Tot de afară.
1: Așa, tot de afară, tot scuip.
0: Ia.
1: Ai văzut că am ajuns atât de fain la primarul gospodar, termină, da. Nu fi nebun. Deja știi că e.
0: Da,
1: așa, și atât de frumos am ajuns încât ne mulțumesc primarii pentru telefon, tu-ți dai seama?
0: Păi da,
1: când măi. Înainte, și foarte mulți nu ne răspundeau sau ne răspundeau așa cu un ton,
0: da,
1: din mă, ăla.
0: Da, uite, s-au învățat.
1: Au văzut că nu,
0: adică, nu se întâmplă absolut nimic
1: nu
0: rău.
1: Nu sunăm ca să ne luăm de cineva, nici să facem rău cuiva. Doamne ferește, nu, noi suntem
0: noi
1: doar spre bine.
0: Noi asta ne propunem întotdeauna, să promovăm, să promovăm lucrurile bune și frumoase. Asta e menirea Radio Someș, să fim liantul între administrațiile publice, locale și cetățeni.
1: Da, și cum
0: nu vor să înțeleagă, e fix problema.
1: Așa e.
0: Bun, muzică și pe părintele Marius Ciprian Pop îl ascultăm, că ne este tare, tare drag și

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786 910 220.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa ca să te bucuri de relaxare completă. Pești

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hello.
2: Oh, mom.
1: Good morning. Good morning, America. Hello, Joanna. How are you doing?
2: Today.
1: Today, yesterday.
2: All good. Oh, mama.
1: Oh, yeah. Bună, dragii noștri.
2: Nu zic ce am făcut ieri, că n-are rost. Las.
1: De ce? A fost ceva mucicoș?
2: N-am făcut... Ba, nu. N-am mucicoș, Ciardaș. N-am făcut nimic aproape. Vai. Am vrut să mă duc cu colegul nostru Mihai Lucian Sărmășan la handbal.
1: Ai
2: nu știu
1: renunțat?
2: Ce. Păi da, pentru că nu m-am simțit bine. Eu nu știu ce, Doamne, se întâmplă ceva.
1: Te auzi, Mihai, nu se simte bine în prezența ta?
2: Așa e, Mihai, să nu mă mai chem. Că uite-te, am amețeli, vertij,
1: no,
2: ce mai am?
1: Tu ai multe, Ioana.
2: Mă iau toate bolile.

0: Toate bolile cu toate capul.
1: Toate bolile mă iau când mă cheamă Mihai Lucian Sărmășan la meciurile de handbal, care de altfel îmi plac foarte tare. Dar n-am, nu m-am simțit bine și nu m-am mai dus. Că eu știu, deși am regretat.
0: Păi, nu. Omul da. Că trăiește, regretă. Nu învață.
1: Vai, asta e nașpa cu omul că trăiește, regretă. Ce-i cu tine astăzi? Doamne, dar eu zic mai bine să regretați ceva ce ați făcut decât ceva ce n-ați făcut. Oameni buni, ce credeți?
0: Nu se știe.
1: Hai, lăsați-ne mesaje la 0724.
0: Dați mesaje pentru toți mateii din viața voastră ca să nu regretați după atunci când s-a câștigat, cum îi zice, tractorul. Să nu vă aud după că, vezi, dacă dădeam eu, poate câștigam și așa mai departe. Vedeți că nu mai e mult. Faceți bine, intrați pe radiosomeș.ro, transmiteți-vă dedicațiile pentru toți cei dragi ai dumneavoastră, că, uite, în 3 minute noi ne apucăm. Citim, facem, dregem, dăm tot ce trebuie.
1: Dăm citire.
0: Dăm citire. Uite, vezi că și asta e. Uite, direct o să începem cu una Silver. Da, n-o să spun din partea cui, o să spunem după ce începem emisiunea de dedicații muzicale. Și nu uitați că marți este și concertul lui Fuego la Bistrița.
1: Așa este, și în 23 octombrie este cel al Nuței Motofelea din Drag
0: noastră,
1: de Bistrița, cred
0: exact,
1: că, dacă nu mă înșel.
0: Superb, superb concert.
1: Da, o să fie foarte, foarte mulți artiști acolo.
0: Și se apropie.
1: Frumos.
0: Se apropie și cel al Lavinii Gusta, și cel al Vlăduței Lupău, deci vor fi concerte peste concerte.
1: Se apropie și Puntea.
0: Puntea, exact, simpozionul Radio Someș.
1: Care va avea loc la Cluj,
0: da.
1: Napoca, și se, da, și se mai apropie și extragerea, mare extragere din 24 noiembrie și cu asta încheiem frumos anul, nu? Din 24 decembrie.
0: Da.
1: Știu că nu vine Moș Crăciun la mine, eu cred că de asta evit.
0: Ea nu prea e cu moșii în general, să știți.
1: Numai cei de ciocolată.
0: Ascultăm un singur cântecel și apoi intrăm direct în dedicațiile muzicale, dragi prieteni, în exact 4 minute.

0: Dedicații muzicale și premii colosale aici la Radio Someș. Ioana și iar Ioana.
1: Da, Petrică, ce vrei, să pornim tractorul?
0: Pe ploaia aceasta?
1: Păi nu, mai măcar să-l pornim, să vedem dacă mai pornește, că de lucrat cu el nu putem. Nu? Sau putem? Mi-mi place ploaia, da, aia puternicoasă.
0: Șor, șor, șor!

0: Nu uitați, vă puteți transmite darurile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră chiar din acest moment pe radiosomes.ro. Deci vă așteptăm cu mare, mare, mare drag să vă transmiteți dedicațiile muzicale și, așa cum a spus Ioana mai devreme, puteți câștiga un tractor. Pentru cei care încă n-ați primit cănuțele Ulcica Radio Someș, să știți că după 1 octombrie vin, că le-am dat și noi comandă, că ni s-au terminat. Până vin altele, știți cum e. După 1 octombrie trimitem cănile către dumneavoastră, pentru cei care ați trimis dedicațiile în septembrie.
1: Așadar, da, așa că nu voi.
0: Mai aveți puțin de stat.
1: Nu vă impacientați, nici nu vă pârpiți, că vin.
0: Vin cănuțele, vin cănuțele, vin și dedicațiile. O să vă citesc imediat o dedicație, dar mai întâi vreau să urăm unui domn primar la mulți ani. Este vorba de primarul comunei Lozna din județul Sălaj, Alin Gabriel Pocol.
1: Zi de naștere sau onomastică?
0: Zi de naștere.
1: La mulți ani îi dorim.
0: La mulți ani, multă, multă sănătate, fericire și toate cele bune, domnule primar Alin Pocol. Cei care îl cunoașteți, să-i dați mesaje și mai ales dedicații aici la Radio Someș, că cine știe, poate vă poartă noroc domnul primar de la Lozna din județul Sălaj. Și câștigați dumneavoastră tractorul. Și cu ocazia onomasticii, la mulți ani primarului Matei Gogea din comuna Oncești a județului Maramureș, că astăzi e Sfântul Matei.
1: Da, măi, pe la Oncești, pe acolo am fost,
0: E frumos la Oncești.
1: Da, e frumos. Am fost la Oncești și am fost și în Breb și în acolo, în comunitățile vecine, dar eu am fost, când am fost la schi, acolo m-am cazat. No, ce vrei acum? N-am fost cu serviciu, acum numai cu serviciu mă pot duce.
0: Unde, te-ai cazat la Oncești, la pensiunea lui Vasilică Ceterașu? Știi că el are pensiunea acolo.
1: Nu, eu am o cunoștință care părinții ei au. Ea este mutată în Timișoara sau Arad și părinții ei au acolo pensiune, că ea este de acolo, în Oncești. Se numește ceva cu Ioana.
0: Vasilică Ceterașu,
1: serios?
0: Acolo pensiune. Păi el de acolo e și nepotul domnului primar. Știai? Nu știai? Nimic nu, știi?
1: Nimic nu știu, desigur.
0: Păi cum îl cheamă pe Vasilică Ceterașu?
1: Păi Vasilică Ceterașu, cum crezi că îl cheamă?
0: Sigur, așa e în buletin. Ceterașu Vasilică.
1: Ca și tine. Da, trebuie să mă șar.
0: Gogea, măi, și pe el tot la fel. Cheamă, e nepotul domnului primar.
1: Nepotul cum? Pe nepotul duc
0: acum
1: cum?
0: Acum o să stau să explic ce înseamnă termenul de nepot.
1: Păi nepot înseamnă, auzi.
0: Lăsați cu jargoanele cu nepot ce înseamnă, că nu e.
1: Bine, hai
0: că. E cazul. Da.
1: Da.
0: Mai avem timp până când să citim. Uite, hai că pot să citesc deja dedicația. Numai că de ascultat o să o ascultăm după ce vă citesc și o știrică. Uite, din partea domnului Teodor Lazar, din partea soțului și a copiilor, pentru cea mai bună soție și mamă, Rosalia Lazar, cu ocazia zilei de naștere. Deci domnul Teodor Lazar îi dedică soției Rosalia Lazar, din partea domnului și a copiilor, pentru doamna Rosalia Lazar, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, multă, multă sănătate. El așa zice, cea mai bună soție și mamă. Ce frumos! Și a pregătit un cântec cu Maria Coman, Grădinuță cu bujori.
1: Uai, bujorii sunt florile mele preferate, nu știu că
0: ați văzut, domnul Teodor, ați nimerit-o.
1: Vai,
0: și cu colega mea. Da, o să ascultăm în câteva momente și acest cântec. Până atunci, haideți să vă spun și o știre. Uite, pormoneu cu sumă importantă de bani găsit în gara din Baia Mare și restituit proprietarului.
1: Câți bani?
0: Bravo, băi! Deci, în 17 septembrie, polițiștii din cadrul biroului județean de poliție transporturi, cu ocazia desfășurării activităților specifice, au găsit un pormoneu care conținea o sumă importantă de bani și carduri bancare, dar și un abonament pe peronul din stația CFR Baia Mare. În urma verificărilor efectuate a fost identificat proprietarul, un bărbat de 56 de ani din municipiul Baia Mare, căruia i-a fost restituit bunul. Bărbatul a apreciat gestul polițiștilor și a adresat mulțumiri pentru operativitate, implicare și sprijin. Știi că, dar de fapt, uite, vezi, nici nu ți-am spus. Noi am fost de curând la un târg important pe radio, pe astea, în Olanda.
1: Nu-mi strica ziua.
0: domnul director a găsit un pormoneu într-un tren. Nu știu ce sumă de bani era.
1: Cel mai important lucru.
0: Dar acum n-am stat să...
1: Cum nu ai ce-i număram pe dat?
0: Da, măi, bani, carduri, acte de identitate, tot. A unui băiat care stătuse chiar lângă noi în tren.
1: Bine, și cum ați rezolvat-o?
0: Păi s-a întors el după vreo 5 minute. S-a întors, zice, vai, nu mi-a... Și era domnul director, era cu pormoneu în mână. Uite la ei, băi, băiete. Da.
1: Păi nu v-ați uitat, nu avea mulți bani în el, sunt convinsă.
0: Nu știu, nu.
1: Ceva
0: deci chiar
1: că nu
0: știu.
1: Nu era mai mult în el.
0: Era un băiat așa, eu știu, 20 și ceva de ani. Și a stat cu pormoneul în brațe și când s-a ridicat, i-a sărit sub scaunul din față. Noi ne-am mutat după și l-a observat domnul director. Bă, ia uite, pormoneul și-a pierdut. Noi am crezut că a coborât din tren. Zice, hai să... La următoarea stație să ne dăm jos, știi, să-l predăm și noi poliției transporturi.
1: Da, și până la urmă s-a
0: întors el.
1: Pierdeați trenul? Cât crezi că stă?
0: Păi da, și cât îți ia să lași un pormoneu la obiecte pierdute? 10 secunde.
1: Da, să-l lași la persoana potrivită, că poate...
0: Da, ți-l fură, se pierde. Da, cu siguranță. Nu, da, atâta de tare ne-am bucurat. Oricum n-am înțeles cum s-a întors el înapoi după vreo 10 minute și a venit după el, habar n-am, nu știu.
1: Poate s-a dus doar în alt vagon,
0: probabil. În alt vagon. Habar n-am, nu știu. Cine știe.
1: Omul nostru.
0: Cert este că a intrat și el din nou în posesia portmoneului. Bun, dragii noștri, o ascultăm pe Maria Coman și Grădinuță cu Bujori, acest cântec dedicat de domnul Teodor pentru soția Rozalia, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Încă o dată îi spunem și noi la mulți ani. Trimitem domnul Teodor și cănuța, dar după 1 octombrie. Hai încă o dată tuturor! Ne-a!

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
2: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
1: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Someș.
1: He, oameni buni, ce credeți voi? Că Ioana noastră s-a dus să cumpere de mâncare și având în vedere că este ploaie, a rămas cu mașina împodmolită. Na, ziceți voi ce să fac eu, oameni buni, ce să mă fac? Am o singură șansă. Mă duc fain frumos cu tractorul, o scot de acolo și asta este, n-o ce să fac cu ea? Ziceți voi, Ioniță!
2: Of, și așteptam să-mi trimiți un elicopter de la Heli Transilvania.
1: N-o poftim.
2: Bune și tractorul, nu, dacă ce să zic, hai!
1: Ești de elicoptere? Rămâi cu picioarele pe pământ?
2: Nu prea-mi place mie așa.
1: Da, apropo de tractoare și de alte nebunii, dragii noștri, înainte să citim dedicațiile muzicale, nu uitați, puteți câștiga tractorul oferit de Macao în 24 decembrie și nu uitați că mai avem vreo 7 premii pe care le dau prietenii noștri de la Dynamic Tools, cu motoferăstră, cu autofiletantă, cu foarfece de gard, foarfece de grădină. Deci multe, multe premii vor fi la dedicațiile muzicale, extragerea în 24 decembrie. Participă toate dedicațiile pe care dumneavoastră le dați de-a lungul timpului. Mă rog, de când a început noua campanie, chiar și cele de astăzi, și de mâine, și de săptămâna viitoare, și până în 24 decembrie. Și mai mult decât atât, o parte dintre cei care doriți o să puteți participa la extragerea propriu-zisă a Radio Someș. Deci vă așteptăm cu mare, mare drag, dar o să vă spunem cum o să vă puteți înscrie ca să veniți. Bun, ceva informațiuni înainte de dedicații?
2: Am eu una care, știi că mi-e place băse foarte tare, Traian Băsescu, foarte, foarte tare. Și am găsit un articol în care Traian Băsescu îl sfătuiește pe Siegfried Mureșan.
1: Siegfried, așa.
2: Cu Z, da, premier desemnat, să nu refuze aur.
1: Așa.
2: Fostul președinte Traian Băsescu a declarat ieri chiar la o emisiune televizată că el l-a inventat ca un politic pe Siegfried Mureșan, că dacă premierul desemnat face o mică înțelegere cu aur, n-o să fie nicio problemă și că nu ne vom trezi cu suspendări de finanțare, ținând cont de susținerea și respectul de care se bucură în grupul PPE din Parlamentul European, desigur. Fostul șef de stat a explicat că nu are o relație apropiată cu Siegfried Mureșan, dar a subliniat că l-a susținut încă de la începutul carierei sale politice, adică acum mai bine de un deceniu. Băsescu a precizat că a fost primul lider de partid care l-a inclus pe Mureșan pe lista pentru alegerile europarlamentare.
1: Da. Da, da, da, păi în PMP a fost Siegfried Mureșan, deci o știa toată lumea, știa acest lucru. Vom vedea acum. Uite,
2: eu mă cred mult în gândirea lui Băse ca și om politic, pentru că pentru mine este number one pe România ca om politic. Și acum eu personal este o
1: da, pe asta e.
2: Păi tu știi că
1: toată lumea știe acest lucru și fiecare are dreptul la opinie, la o părere și, la o afinitate politică.
2: Da, crezi că n-ai nevoie să fii un pic șmecheraș în politică? Adică să te pălea, nu?
1: Așa da, evident. Păi da, uitându-ne ce a fost după cu Nicușor și cu Calus Iohannis.
2: Bine, eu nu vorbesc neapărat ca și președinte, deși da, și ca și președinte mi-a plăcut, dar ca și om politic e pentru mine.
1: Păi uite, acum vine Ludovic Orban, da, fostul premier al României, și aseară a spus că președintele Nicușor Dan de fapt nu-și dorește să fie investit un guvern condus de Siegfried Mureșan, ci că are un alt plan pus la cale cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Îl desemnez pe Siegfried Mureșan ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR. Arăt că eu îl desemnez pe Siegfried Mureșan. Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al investirii guvernului Siegfried Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special ai PNL și ai USR, urmând ca desemnarea pe care el de fapt vrea să o facă, sunt convins că s-a înțeles cu Grindeanu asupra numelui de premier care să devină acceptabilă, să aibă șanse mari. Dacă l-ar fi vrut pe Siegfried Mureșan, îl desemna în 26 iunie. Propunerea formulată de PNL, USR și UDMR îndeplinea aceeași condiție pe care a exprimat-o președintele ca motivare, și anume că este premierul cu cea mai mare susținere parlamentară, care susținerea celui mai mare număr de parlamentari. Același lucru era și în 26 iunie. De ce a trebuit să aștepți aproape 3 luni de zile în care țara a stat în criză, în așteptare, în care nu se putea face nimic, pentru că doar președintele are capacitatea de a soluționa criza, pentru că numai el desemnează premierul, a mai afirmat Ludovic Orban. Da, vom vedea până la urmă ce se întâmplă în continuare. Până atunci, vă reamintim știrea dimineții, noi am spus-o și la 7, dar vă mai spunem și celor care poate n-ați fost încă pe frecvențe. Procurorii DIICOT efectuează în această dimineață percheziții domiciliare la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, și mai sunt percheziții la încă 5 adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. Da, mai vom vedea. Se pare că în decembrie 2024, când Digi24 a scris pentru prima dată despre acest subiect, dar și ulterior, au fost cerute reacții din partea lui Călin Georgescu sau au fost echipe de campanie. O singură reacție a furnizat atunci fostul candidat la prezidențiale prin intermediul echipei de campanie. Nu avem informații cu privire la acest subiect. Dacă aveți voi o sursă pe care o putem verifica, și noi vă rugăm să ne puneți la dispoziție pentru a vă putea răspunde la întrebări Călin Georgescu. Vom vedea, vom vedea ce se întâmplă până la urmă cu Călin Georgescu în urma acestor percheziții. Va fi reținut, nu va fi reținut, cine știe. Om trăi și om vedea.
2: Da. Adevărul e că nu te așteptai, parcă nu, la cum a ieșit, la cum a ieșit în presă și atunci când vrea să candideze pentru funcția de președinte și era atât de...
1: Acum, nu-l consideram sfânt, dar dosar cu înșelăciune, nu prea. Bine, a apărut și o reacție deja din partea lui George Simion, care a spus că e o făcătură,
2: sigur,
1: lăsați-ne
2: sigur,
1: în pace, ăsta nu mai e stat democratic. Mă rog.
2: Da, tipic. Așa este. Da.
1: Tipic,
2: păi,
1: tipic.
2: Mă rog.
1: Da.
2: Deși m-aș fi așa gândindu-mă, nu mă miră.
1: Nu, oricum nu ne mai miră absolut.
2: Nu mă miră, nu mă miră, pentru că atunci când a ieșit și a scos toate balivernele, o, acum o să mi se urce toată lumea în cap, știi, nu toți ai lui Georgescu, știi, da?
1: Asta este.
2: Bine, evident, mi-asum.
1: Asumă-ți, Ioana!
2: Da, știți cum, nici nu o să citeți mesajele, adică așa de fain nu mi-asum că nu. Cum a ieșit atunci și tot o înșelătorie a fost, nu? Ți se pare? Deci,
1: da.
2: O înșelăciune, o înșelătorie, ce, cum e? Și înșelătorie poate fi termenul corect.
1: Da.
2: Și înșelăciune, ambele, ambii termeni în acest context merg. Așa că nu mă mir, da, mă rog.
1: Da. Bun, mai avem timp de ceva informațiuni. Uite, prețul motorinei standard este aproape de 11 lei per litru, măi, în timp ce benzina standard a depășit și ea pragul de 10 lei. Incredibil. Deci, scumpirile continuă la carburanți. Dacă în cazul motorinei standard vorbim de un preț de aproape 11 lei per litru, la benzina standard tariful a depășit 10 lei per litru. La Cluj-Napoca, motorina standard, cea mai scumpă, este la Lukoil, 9 lei 93 per litru, în timp ce la OMV, carburantul diesel, băi, cum? Este cea mai ieftină, mă, cea mai scumpă, au greșit ei. Carburantul diesel costă 10 lei 88 per litru. Cea mai ieftină motorină este la Socar, la Cluj, 9,74 lei per litru, potrivit monitorului prețurilor. În ceea ce privește benzina standard, prețul a depășit și el 10 lei per litru, astfel cea mai scumpă benzină din Cluj, Gazpromu, 10 lei 07 per litru. MOL, OMV, Lukoil și Rompetrol vând benzina la prețul de 9 lei 99. Cea mai ieftină benzină standard este la Petrom, 9 lei 93. Ministerul Finanțelor a anunțat că menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-30 septembrie, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162 din 2026. Măsura continuă intervenția aplicată în prima jumătate a lunii septembrie, când reducerea accizei a fost de asemenea de 25% și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Greu. Scump, domnule, scump. Și da, nici măcar nu mai avem chestia aceea cu dincolo, era mai ieftin. Nu mai este, e doar scump și atât.
2: Da.
1: Urâtă treabă. Da, asta este, nu avem ce să facem.
2: Poate așa o mai merge și noi cu bicicletele mai mult.
1: Nu știu.
2: Prin oraș, nu.
1: Nu știu cu ce mai poți să mergi, dar nu e bine deloc. Adică mă gândesc și la transportatori, mă gândesc chiar la toată lumea, cât de dificilă poate fi această situație. Nasol. Bun, dragii noștri, nu uitați, mâine este evenimentul lui Fuego de la Bistrița.
2: Da, din păcate... Mie îmi pare rău că nu o să putem fi prezenți. Merg și părinții mei și... Da?
1: Da,
2: da.
1: Ah, ce frumos.
2: Da, și părinții Raluca îi zicea.
1: Da.
2: Dar...
1: Noi suntem plecați.
2: Da, suntem plecați.
1: Suntem plecați cu Pluta, oricum. Apropo, săptămâna aceasta, cred că doar vineri o să mai avem matinal. Uite asta, așa ca și o informație pentru dumneavoastră. Joi vine,
2: pentru
1: probabil,
2: că
1: da,
2: ne pregătim pentru un eveniment extrem, extrem de important.
1: Puntea!
2: Pentru Puntea și vrem să-l facem cât mai frumos și cât mai... și frumos, pentru că e important, dar vrem să-l facem cât mai... nu știu, productiv sau cum să... nu știu,
1: cât mai
2: înțelegeți
1: bine.
2: Ce, da? Să iasă cât mai bine și să fie cât mai util, deci să scoate maximul din acest eveniment, de fapt din această întâlnire, cum ar veni, pentru că se întâlnesc administrațiile locale din toată Transilvania împreună cu noi și împreună cu profesioniști în domeniul turismului și alte domenii așa de,
1: exact,
2: evident legate de...
1: Da.
2: Legate de turism.
1: Dragii noștri, mai avem încă o dedicație muzicală, chiar două, pentru doamna Mariana Sigartău din Cluj, care astăzi își aniversează ziua de naștere, din partea colegilor. La mulți ani și fericire, Mariana. La mulți ani îi spunem și noi. Fericire și uite colegele, cine știe, tu îți dai seama să vezi vreo 4-5 colege cu tractorul frumos, toc, toc, toc, toc, toc, ce tare ar fi.
2: Da.
1: Și încă o dedicație pentru domnul primar Gabriel Pocol din partea domnului Ioan din Zalău, cel mai harnic primar. Băi, la mulți ani, la mulți ani domnului Alin Gabriel Pocol, primarul din Lozna. Dăm și drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră în câteva momente. Încă o dată tuturor vă spunem...

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șiu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
8: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Dom.
1: Ce oameni,
0: suntem
1: domn.
0: Suntem pe final de emisiune de dedicații muzicale, Ioana.
1: Oh, ce doră să ne fie.
0: Zile la final. Nu, zici? Da, oameni buni, aparent nici zilele viitoare nu o să vă putem citi dedicațiile. Așadar, va trebui să așteptați până vineri. Dar vineri vom fi în forță alături de dumneavoastră. De dumneavoastră vom fi prezenți. Așadar, vă mulțumim pentru că ne-ați fost și voi alături în această dimineață. La ora 15 ne întâlnim cu Răzvan Cerceja la emisiunea Puntea. Până una alta, vă spunem să aveți parte de o zi excelentă, o săptămână minunată și să purtați umbrela la voi, că
1: la fel
0: așa e săptămâna.
1: La fel vă doresc și eu și vă mulțumim că ne-ați fost și astăzi alături, ca de fiecare dată, și să ne reauzim cu bine zilele viitoare, cândva, cum
0: exact
1: terminăm și ne mai facem din obligațiile legate de Puntea. Revenim iarăși cu voi în matinal.
0: Exact. Hai, o zi excelentă și încă o dată...

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cum vii din direcția Dej, trecând prin județul Sălaj și urci serpentinele pasului Mesteacăn, treci printr-o poartă care te anunță că ai intrat în țara Maramureșului. De fapt, realitatea e că ai intrat în țara Chioarului, ținut de legendă și tradiții, și după ce mănânci o plăcintă creață când cobori panta, intri în comuna Valea Chioarului, din județul Maramureș. Comuna Valea Chioarului este formată din satele Valea Chioarului, Reședința, Curtuiușul Mare, Durușa, Fericea, Mesteacăn și Vărai. Valea Chioarului se află în zona cursului mijlociu al Someșului, care a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică. Aria protejată, încadrată în bioregiunea continentală a platformei someșene, pe cursul mijlociu al râului Someș și a afluenților săi din acest bazin, reprezintă o zonă naturală, pajiși naturale, pășuni, păduri de luncă, heleștee, terenuri arabile și culturi, ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări și oferă peisaje minunate, aer curat și liniște, dar și condiții optime pentru cei mai pretențioși pescari. Denumită Țara Chioarului, din punct de vedere geografic, zona Chioarului este amplasată în partea de sud-vest a județului Maramureș. Ea este partea județului Maramureș alături de celelalte trei țări, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Țara Maramureșului istoric. Denumirea ținutului vine de la cetatea de piatră, Kövár în maghiară. Vestită fortificație situată pe cursul mijlociu al râului Lăpuș, menționată pentru prima oară în diploma latină din 1319. Pentru o scurtă perioadă de timp, în urma unirii țărilor române realizată la 1600, domeniul ajunge în posesia lui Mihai Viteazul, pentru ca, după uciderea lui, austriecii să-l atașeze Ungariei, considerând bun regal. Dominația principiilor ardelene asupra ținutului este caracterizată de inițierea unui îndelungat plan de calvinizare a populației românești de aici, instrumentele folosite de către putere având și o conotație socială, obligând pe cei doritori de păstrarea stării de nobilitate să accepte convertirea la religia protestantă. În cea de-a doua jumătate a secolului 17, ținutul ajunge în posesia imperialilor, care începând cu anul 1662 l-au administrat prin intermediul familiei Telechi. Epoca modernă și cea contemporană au dus la o puternică dezvoltare a localității, având în vedere apropierea de Baia Mare. Zona a fost multă vreme scutită de taxe, deoarece, împreună cu alte localități apropiate de Reședință, aveau obligația aprovizionării și asigurării serviciilor. Oameni frumoși și harnici, ospitalieri și întotdeauna dornici de povești, chiorenii te așteaptă cu drag într-o sumedenie de pensiuni frumoase și pitorești, așa cum își dorește călătorul prin Ardeal. În Valea Chioarului ai multe lucruri interesante de făcut și de vizitat. Credința creștină, stâlp de lumină al neamului nostru, a generat făurirea unor frumoase biserici din care amintim. Biserica de lemn din Valea Chioarului, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost ridicată în 1846 și figurează pe lista monumentelor istorice. Te așteaptă și Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului, inaugurată în 1967, sau Biserica de lemn din Vărai, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, monument istoric. Tot în Valea Chioarului se află un monument cu bustul lui Mihai Viteazu, în semn de cinstire și aducerea minte pentru Marele Domnitor. Comuna Valea Chioarului ascunde comori neștiute și experiențe autentice pentru cei care doresc să evadeze din agitația urbană. De la peisaje pitorești antropice la gastronomie tradițională și activități cultural-recreative, fiecare colț al comunei Valea Chioarului are ceva special de oferit. Peștera de la Vărai, pe care primăria Valea Chioarului urmează să o introducă într-un circuit de nișă dedicat pasionaților de speologie, centru de echitație de la Curtuiușul Mare, ture ghidate cu ATV-uri sau biciclete electrice pe traseele colinare ale comunei, care la momentul de față însumează aproximativ 61 de kilometri de trasee turistice identificate și urmează să fie amenajate corespunzător pe toată lungimea acestora. În luna iunie, evenimentul Dans la Șură, organizat de Asociația Vădrai și comunitatea din satul Vărai, invită pe toți iubitorii de tradiții să petreacă o zi plină de voie bună și în special dans. În aceeași notă, dar într-un alt repertoriu muzical, în satul Durușa din Valea Chioarului, festivalul de muzică electronică Durușa Summer Hills, care întrunește în luna august, timp de 4 zile, mii de tineri din toate colțurile țării și nu numai. Festivalul are o ofertă foarte generoasă, dedicată atât tinerilor pasionați de muzică, cât și altor categorii de vârstă, în special copii, cu o componentă gastronomică extrem de utilă și atractivă, atât pentru comunitatea locală care participă direct, cât și pentru invitați. Turismul rural nu este doar o călătorie, ci și o experiență autentică și interactivă, care te aduce mai aproape de natură, de oameni și de tradițiile locale. Făuritul pălincii, o îndeletnicire care se practică cu mare mândrie și pricepere în Valea Chioarului, plăcinta creață, poate un simbol al țării Chioarului, un promotor al înființării de puncte gastronomice locale, așa cum se regăsește în strategia de dezvoltare locală a comunei Valea Chioarului și, nu în ultimul rând, tihna locului. Oamenii generoși și deschiși sunt poate cel mai de impact obiectiv turistic al acestui tip de turism la firul ierbii. Merită să ținem Valea Chioarului aproape, pentru că proiectele viitoare în domeniul turismului prind contur. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Puntea. Elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru

0: www.radiodeșteptarea.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: na-na-na.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Angela Buciu. Bine v-am regăsit, doamna Angela, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bună ziua, din câte am reținut, te numești Raluca.
3: Exact.
4: Și pentru că, după inflexiunile vocale, consider că ești foarte tânără, îmi voi permite să vorbesc la persoana întâi, la persoana întâia, da? Deci, Raluca, bună ziua ție și tuturor ascultătorilor postului vostru de Radio Someș, care, din câte am înțeles, este foarte audiat și, bineînțeles, apreciat. Și îmi doresc, în continuare, să promovați valori și nu non-valori. Îmi doresc să aud cât mai multe lucruri frumoase despre voi.
3: Doamne ajută, doamna Angela, mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase și tocmai pentru că ne dorim să promovăm tot ce este autentic și frumos. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment autentic și frumos. Vorbim despre evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, evenimentul în cadrul căruia veți fi și dumneavoastră prezentă. Și tocmai în această notă vreau să încep discuția noastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră participarea la acest frumos eveniment?
4: Mă obligi să fac o retrospectivă în timp. Eu nu m-am născut nici ieri, că-s puțin mai de-alaltă ieri. Și vreau să-ți spun că, fiind o slujitoare a ansamblului artistic profesionist Transilvania din Baia Mare, de o viață întreagă, unde mi-am început apostolatul cu foarte mulți ani în urmă, prin turneele pe care instituția le-a organizat, evident că nu era neglijat nici județul vostru. Vorbesc de Bistrița Năsăud în mod general și în mod special orașul Bistrița, unde am dat multe spectacole de-a lungul timpului, unde am cunoscut publicul care este mare iubitor de folclor și de frumos. Și mi-amintesc cu multă plăcere de acele, să zicem, vremuri, pentru că trăim cu totul alte vremuri astăzi, când gusturile publicului puțin sunt împărțite. Dar eu sper că folclorul va rămâne pe prim plan pentru fiecare român în parte. Deci mi-amintesc de Bistrița cu multă plăcere și de satele din împrejurimi, de folclorul existent în zonă, costumele voastre frumoase din zonă, fiind zonă vecină cu noi, zonă limitrofă, sigur că n-a fost greu ca să ne transmitem unii altora din ce avem noi frumos. Și vreau să spun că în continuare, totuși, Bistrița își păstrează locul de cinste în materie de port popular și, în general, folclorul muzical.
3: Doamna Angela Buciu, vreau să vă întreb ce o să poată să vadă și să trăiască oamenii care vor fi așadar prezenți în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, pentru că știu că se anunță un spectacol de excepție cu nume mari.
4: Eu am ajuns la vârsta când mi-am spus că mai trebuie pus și punct în activitate, adică să știi când este momentul potrivit. Dar un cântăreț care și-a pus și care a slujit arta o viață întreagă, a slujit cântecul, nu are cum să renunțe, pentru că face parte din identitatea lui, din fiecare fibră care trece prin venele mele, înseamnă muzică. Deci nu pot să renunț. De aceea am acceptat invitația ansamblului nostru, ansamblul Transilvania, care, de ce să nu spun, aici mi-am lăsat tinerețea, aici mi-am format familia, că de fapt acest ansamblu a fost familia mea, pentru că soțul meu a fost coregraful și mai pe urmă directorul acestei instituții ani de zile, cu care trebuie să știe lumea că am cutreierat pe toate meridianele globului, ducând imaginea frumoasă a României. Și eu mă simt un om privilegiat din acest punct de vedere, că am avut această șansă de a cunoaște lumea, de a cânta, plecând din Carpați, ajungând la Niagara, de la Niagara la Grand Canyon, la marile canioane din sudul Americii, de acolo la fiordurile țărilor nordice, de la țările nordice la zidul chinezesc, de la zidul chinezesc la Marea Moartă, de la Marea Moartă la Machu Picchu, în America Latină și așa mai departe și din nou acasă și unde, așa cum spuneam, am dus cu demnitate imaginea frumoasă a României. Un om care face un astfel de lucru nu poate decât să se numească un om foarte fericit și foarte bogat din punct de vedere sufletesc. Și revenind la ceea ce urmează să se întâmple pe 22 septembrie, am acceptat cu Fuego, cu Paul Surugiu, așa cum îl știe lumea, mai mult ca Fuego, dar el de fapt este un ardelean de-al nostru, un copil care și-a pus cei mai frumoși ani în slujba artei și pentru aceea nu merită decât recunoștința noastră și aprecierile pentru toată truda lui de până acum. Ca să vorbești despre Fuego, este foarte greu, pentru că el dovedește sau răspândește în jurul lui bunătate, multă iubire, iubire de oameni, iubire de țară. Faptul că el la această oră a apelat și la folclor, mi-a sunat bine, pentru că un cântăreț care are voce, care are ureche muzicală, poate să cânte orice gen de muzică, sigur, cu puține indicații, și poate să respecte și specificul zonal, poate acel stil pe care și-l alege, poate să-l respecte, și Fuego face parte dintre cei care a dovedit că poate și eu am apreciat acest lucru. Sigur că spectatorii o să aibă prilejul să-l vadă în diferite ipostaze, pentru că el face un fel de periplu prin țară, deci va cânta din mai multe zone folclorice ale țării, dar despre asta nu vreau să vorbesc, că vreau ca publicul să se bucure de surprizele pe care el le pregătește, iar noi, cei care îi vom fi alături, să venim fiecare cu o părticică din felia noastră cu care ne-am consacrat sau care ne-a consacrat de-a lungul timpului. Fuego, să știi că s-a născut ca să fie artist. El, prin tot ceea ce face, prin emoția care o transmite, atât prin teatru, cât prin pictură, dar mai ales prin muzică, este emoția slujitorului de artă care nu face decât să emoționeze. Și pentru asta merită să fie văzut și de spectatorii din Bistrița. În concluzie, eu aș putea să spun foarte multe lucruri despre Fuego, dar așa cum am zis puțin mai devreme, lăsăm să fie surpriză pentru publicul din sală. El s-a născut să fie artist. Așa am un elev, de exemplu, pe care îl păstoresc de aproximativ 11 ani și care se numește Daniel Breban. O spun mereu, acest copil, îi spun copil, deși acum are 20 de ani, este născut să fie pe scenă, asemeni lui Fuego, care își pune toată emoția și trăirea lui în actul artistic. Iar eu, acum la ceas aniversar, să-i transmit urarea cea mai sinceră de mulți și fericiți ani pe altarul artei.
3: Mulțumim tare mult, doamna Angela Buciu, că ați fost alături de noi și că am putut împreună să vorbim despre acest frumos eveniment care urmează în data de 22 septembrie, ora 19, sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița, drag de Bistrița, drag de România noastră, un eveniment pus la cale și pus în scenă totodată de Paul Surugiu, cunoscut de toți drept Fuego, și ansamblul folcloric Național Transilvania. Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune, doamna Angela, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și vom fi prezenți acolo în data de 22 septembrie pentru un eveniment de suflet.
4: Multă sănătate și să ne revedem la Bistrița. Doamne ajută!
3: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Angela Buciu, pe care o puteți asculta zi de zi alături de noi la Radio Someș. Vă reamintim că evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: dreptății în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

Memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao.

0: da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
5: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
6: Roserhouse.ro.

0: duci în casa marul, la la la la la la la. Prindi patru boi la carul, la la la la la la la la. Și și aduci în casa marul, la la la la la la la. Când îi colecătă joi, la la la la la la la la la. Duci aramaru înapoi, la la la la la la la la. L-ar duci, dar nu se poate, la la la la la la la la la. Până dincolo de moarte, hai la la la la la la.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de biciclete, trotinete, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, tot în comuna Cuzdrioara, județului Cluj, alături de domnul primar Rus Casian. Iată, domnule primar, de această dată, la o investiție nouță. Ce investiție se apropie de finalizare astăzi la nivelul comunei Cuzdrioara din județul Cluj?
2: Da, bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Avem o clădire care este compusă din mai multe funcționalități, mai multe corpuri de clădire din mai multe funcționalități. Mi-am dorit dintotdeauna, în momentul în care am finalizat proiectul pe AFIR cu terenul mare de sport de sintetic, terenul de fotbal și terenul de tenis, mi-am dorit un vestiar. N-am reușit, au trecut câțiva anișori, iată că a venit și vremea vestiarelor. Deasupra vestiarelor am venit cu o scenă pentru zilele comunei și nu numai, va deservi și o parte sportivă pentru un tenis de masă, alături de tenisul de câmp, tenis cu piciorul, fotbal pe care le avem deja lângă această clădire jos, avem vestiarele care la fel vor fi folosite de către sportivii care vin pe terenurile noastre. În continuare am avut o problemă, având în vedere faptul că avem mai multe echipe de copilași care joacă în diferite campionate și au venit de la Cluj, de la Gherla, mămici, copii și aveau nevoie de o toaletă. Trebuia să deschizi primăria, trebuia să meargă până în Căminul Cultural, era un pic mai peste mână, să zic așa. Începând de acum se poate folosi, au vestiare dedicate și pentru aparținătorii sportivilor sau pentru persoanele care participă în momentul în care avem un eveniment cultural pe această scenă. În continuare avem o hală, un garaj cu 3 boxe. În urmă cu 3 ani de zile am aplicat pe GAL, Ținutul Haiducilor, pe AFIR și am accesat un proiect de 110.000 de euro cu care ne-am dotat ca și primărie, ca și sistem de gospodărire comunală cu un tractor de 105 cai, un tractor de la Irum, un tractor românesc, un tractor foarte bun care pe perioada verii are perie și tocător pe spate pentru toaletarea șanțurilor cu care ne întreținem marginile drumurilor. Pe timp de iarnă avem sălăriță și pe față lamă și am achiziționat și o remorcă tandem. Mi-am dorit foarte mult această hală întrucât utilajele au stat afară, fie iarnă, fie vară, în soare, în frig. La fel, datorită sprijinului Consiliului Județean și pe această cale doresc să mulțumesc domnului vicepreședinte. Domnului președinte, am primit un microbuz școlar, un microbuz nou-nouț, iar acesta nu o să mai fie nevoit ca 3 luni pe vară să stea în curtea școlii la 40 de grade să îi afecteze căldura și frigul pe perioada iernii, tabla și caroseria.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Casian Rus, la cât se ridică valoarea totală a acestei investiții și, bineînțeles, ce părere aveți de lucrările realizate din partea constructorului Miron Construct?
2: Da, vreau să mulțumesc pe această cale domnului Miron, de la Miron Construct, pentru calitatea și promptitudinea executării acestei lucrări. Lucrarea se ridică aproximativ la 430.000 de euro, lucrare finanțată atât din bugetul local, cât și cu bani din cote defalcate de la Consiliul Județean. Și mă repet din nou, mulțumesc din nou Consiliului Județean, domnului președinte, domnului vice și Consiliului Județean pentru sumele alocate.
1: Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, domnule Radu Rațiu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce părere aveți de investiția care s-a realizat în comuna Cuzdrioara a județului Cluj, de valoarea lucrărilor și de calitatea acestora.
3: Bună ziua, în primul rând. În primul rând, sunt foarte bucuros pentru că aceste spații sunt multifuncționale. Aceste spații pot fi folosite atât pentru activități sportive, cât și artistice și culturale, astfel încât se pot bucura toți locuitorii comunei Cuzdrioara, și cei tineri și cei mai în vârstă. Iar prețul este unul decent și pe această cale aș putea să fiu mândru că în România se mai întâmplă și lucrări să fie executate la timp, de bună calitate și la un preț decent. Cam rar această combinație, dar uite că se poate atunci când este ambiție și dorință. Și eu am observat că garajul primăriei de aici din Cuzdrioara, care e proaspăt făcut acolo în spate, are un tractor românesc, o producție românească, un producător românesc care face utilaje agricole de bună calitate și cu această cale și cheltuielile pe care le are primăria Cuzdrioara s-au diminuat. Chiar aflam de aici din comună că de zăpezire se ocupă domnul primar pe acest tractor obținut pe fonduri europene. Un lucru de lăudat și domnul primar trebuie apreciat pentru acest lucru, pentru că până la urmă nu se face risipă din banii publici.
1: Așa este. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte.
3: Mulțumesc.
1: Domnule Petru Miron, iată, mai ajungeți la finalizarea unei lucrări la nivelul județului Cluj. Din ce în ce mai mulți primari se arată mulțumiți și ne transmit și nouă celor de la Radio Someș acest lucru. Iată, discutăm și de Mintiu Gherli, și de Țaga, și de Comuna Petru Rareș din Bistrița Năsăud. Astăzi, la Cuzdrioara, mai finalizați încă o investiție. Doar cuvinte de laudă pentru dumneavoastră. Ce a însemnat pentru dumneavoastră finalizarea acestei investiții și pentru compania Miron Construct?
4: Pentru finalizarea lucrărilor la Cuzdrioara am pus suflet și mulțumim domnului primar foarte mult, că știți care e problema, am încasat banii. Când s-a facturat, s-a încasat și banii. Mulțumim tare mult pentru colaborare. Încercăm să facem, să fim la cel mai înalt nivel, la calitate și seriozitate. Asta e pe primul plan. Mulțumim domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj că ne-a vizitat lucrările și ce să zicem? O să vă invităm și la recepția finală.
1: Vreau să vă întreb, domnule Petru Miron, cum vă descurcați în această perioadă? Pentru că vedem, multe dintre lucrări sunt oprite. Anul 2026 a fost unul destul de greu pentru constructori, pentru că s-au făcut și pauze în finanțări și mai ales în plata facturilor pentru lucrările pe care le-ați avut în derulare. Cum a fost anul 2026 pentru compania Miron Construct?
4: Anul 2026 a fost un an foarte greu, să știți. Foarte greu, foarte greu de a-mi descurca cu banii. Dar sperăm să trecem cu bine până la sfârșitul anului, să fim sănătoși, să dea Dumnezeu sănătate. Am avut și lucrări pe bugetul local, care ne-a plătit. Am mai avut lucrări cu privatul, care încă am încasat banii. Dar sunt multe care cu banii problemă.
1: Am înțeles, dar încercați să mergeți înainte
4: să trecem și să mergem înainte cu bine. Eu zic că până la urmă tot vom rezista și vom trece cu bine.
1: Constructorii serioși rezistă de fiecare dată. Mult succes în continuare.
4: Mulțumim tare mult.
1: Dragii noștri, cam atât de la Cuzdrioara, iată, investiții peste investiții cu oameni gospodari, atât cei care finanțează, cât și cei care lucrează. Dacă vreți și dumneavoastră să vă convingeți de calitatea acestor lucrări, vă așteptăm la Cuzdrioara în județul Cluj.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie

0: măi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Hai, mândruța mea, pe colea ușurel, să ce joc gei po ce amărunțel. Vino, mândra mea, pe colea protocol, să ce joc gei po ce piune pi.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evada în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În 1978, o echipă de studenți speologi amatori a pornit să exploreze lumea subterană ascunsă în adâncul dealului de calcar de pe malul drept al Someșului, în imediată apropiere a carierei din Cuciulat. La un moment dat, pe o ieșitură de piatră de sub tavanul unei sălițe, speologii au zărit silueta unui căluț roșcat, înalt cât palma, cam de un cot lungime, cu capul plecat înspre stânga. S-au grăbit să-l fotografieze și, după developare, au trimis diapozitivul unui specialist care să certifice autenticitatea descoperirii lor. Cu o vechime apreciabilă, peștera de la Cuciulat, comuna Letca, a devenit monument de interes național, dar astăzi nu mai poate fi vizitată. Practic, din 1985, niciun specialist nu a mai călcat prin peșteră. Dacă te îndrepți spre Baia Mare dinspre Dej și vrei să afli niște locuri minunate, o faci la stânga spre Răstoci și după aceea ajungi în comuna Letca. Letca este o comună în județul Sălaj. Este așezată în zona de nord-est a județului, pe Valea Someșului, la o distanță de 25 de kilometri față de Jibou și este formată din satele Ciula, Cozla, Cuciulat, Lemniu, Letca, adică Reședința, Purcăreț, Șoimușeni, Toplița și Vălișoara. Primul sat întâlnit pe drum este Lemniu. Localitatea își poartă numele de la lemnul abundent al pădurii virgine ce se întindea pe amplasamentul de acum al satului de pe Valea Someșului. Legenda spune că din satul așezat pe deal, preotul pasionat de vânătoare cobora mereu în pădurea din vale, unde își astâmpăra setea la fântâna ce astăzi se cheamă Fântâna Popii. Atât de mult i-au plăcut locurile, încât în poiana din jurul fântânii a ridicat o biserică și casa parohială, nucleul satului strămutat, ridicat din lemn și denumit apoi Lemniu. O monografie a localității evidenția că Lemniu era localitatea cu cei mai mulți dascăl născuți în sat, raportat la numărul de locuitori. În Lemniu s-au născut Marius Cuteanu, compozitor, și Vasile Avram, scriitor și filosof, a cărui casă memorială o puteți vizita. În sat se află Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli, din 1935, fostă greco-catolică. La doar câțiva kilometri, pe drum dai de Letca, reședința comunei. Deși urmele locuirii pe aceste meleaguri se pierd mult în negura timpului, localitatea este atestată documentar doar în 1405. Economia așezării este predominant agrară, unde culturile de porumb, grâu, orz și cartofi au ponderea cea mai mare. Activitățile din sectorul secundar sunt legate de exploatarea calcarului în cariere și a nisipurilor și pietrișurilor în balastiere. Fondul turistic al localității este unul de excepție, cuprinzând atât elemente naturale, cât și elemente de origine antropică de mare valoare. Biserica de lemn Sfânta Maria din Letca datează din 1665, an înscris în dreapta portalului de intrare. Această biserică este cunoscută și sub numele de Biserica Iobagilor și a fost pictată pe interior în jurul anului 1806. Foarte importantă e și Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, care a fost cunoscută sub numele de Biserica Nobililor și a fost construită în a doua parte a secolului XVIII, servind ca lăcaș de închinăciune până în 1991. După această dată, Biserica de lemn a fost strămutată în incinta Universității din Oradea, primind destinația de paraclis al Facultății de Teologie. Alături de acestea, râul Someș reprezintă un adevărat paradis pentru pescarii amatori. De Letca se leagă numele scriitorului Paul Augustin de la Letca, autor al povestirilor cuprinse în volumul Între Someș și Prut. Din Lemniu sau din Letca poți ajunge la Purcăreț, Toplița și Vălișoara pe drumuri locale. La Purcăreț vei găsi Biserica de lemn din 1698, monument istoric. Satul Toplița se remarcă printr-un izvor de apă potabilă care alimentează și satele învecinate Letca și Lemniu. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost reabilitată prin Programul Național de Restructurare. După Letca, pe șosea ajungi la Cuciulat. Aici s-au descoperit, într-o peșteră deschisă în cariera de calcar, câteva picturi rupestre ce datează de la sfârșitul perioadei Paleoliticului Superior, adică cu 12.000 de ani în urmă, reprezentând un cal, o felină, o figură umană, silueta unei păsări. Ele se înscriu printre cele mai vechi picturi ale genului din Europa Centrală și de Sud-Est. Accesul în peștera Cuciulat a fost blocat cu un grilaj în 1984. Uitată de autorități, din 1985 peștera nu a mai putut fi vizitată, deoarece surpările succesive ale pământului au blocat intrarea către adevăratele opere de artă. Fiind ascunsă vizitatorilor, ea nu este cunoscută în ciuda însemnătății ei. Tot la Cuciulat se află și altă peșteră interesantă, peștera Liei. Mai poți vizita și biserica din lemn, care datează de la 1846. Activitatea economică e axată pe exploatarea calcarului și a marmurei din zonă. Din Cuciulat ajungi la Ciula, Cozla și Șoimușeni, unde poți admira frumoasele biserici de lemn. Primăria și Consiliul Local au accesat importante fonduri pentru dezvoltarea comunei în tot ceea ce înseamnă aducerea vieții la un standard superior. Preocuparea administrației se îndreaptă și către turism, având în vedere multitudinea de atracții ale zonei, fie că sunt fenomene karstice, biserici sau Someșul, paradis al pescarilor. Primăria organizează Zilele Lemniului, evenimentul care este organizat în a doua zi a sărbătorii de Rusalii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
8: Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu. Iată, ne întâlnim la cea de-a doua ediție a emisiunii Puntea. Mă bucur, dragii noștri, că iată putem face o adevărată punte turistică între toate comunitățile, pentru că acest lucru ne propunem în cadrul acestei emisiuni. Așa cum v-am obișnuit, gazda acestei emisiuni este directorul ADI Turism în Bistrița Năsău, domnul Răzvan Cerceja. Pentru că ne știm de multă vreme, ne permitem să ne și tutuim în cadrul acestei emisiuni. Bună ziua și bine ai revenit, Răzvan.
3: Bună ziua, Petrică. Da, ne permitem, că ne știm de ceva vreme. Bună ziua ție și ascultătorilor Radio Someș, a marii familiei Radio Someș. Da, cum spuneai și tu, puntea, un element important în ceea ce înseamnă nu turismul, în ceea ce înseamnă comunități și comunități care construiesc turism. Aș începe cu chiar cu un salut. Bun găsit la puntea, salut care îl adresăm tuturor celor care se află nu doar în Transilvania, ci oriunde ne aud sau ne ascultă, ne urmăresc. Sperăm să și stârnim un anumit interes pentru a lăsa ceva în urma unor astfel de emisiuni și nu neapărat emisiuni, ci și a unor lucruri care se întâmplă la capetelor punților care sunt construite sau care vrem a le construi. Poate din cauza asta am ales un capăt sau un început de punți, nu doar de punte, nu altundeva decât într-unul dintre cele mai urmărite către mine locuri din Transilvania. Se numește Colinele Transilvaniei. Pe această cale o salut pe Cristina Iliaș alături de noi. A venit tocmai din Colinele Transilvaniei să fie alături de noi și să ne împărtășească din ceea ce face acolo. Nu neapărat ca turiști să ne ducem până în Colinele Transilvaniei, ci să ne ducem ca și oameni care ar trebui să învățăm din ceea ce se întâmplă acolo. Bine a venit, Cristina!
4: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Da, îmi dai mielul. Că Iliescu.
3: Iliescu, pardon, am zis, da.
4: Mulțumesc frumos de invitație, da. Mă onorează.
3: Știi că eu se motiv, da? Nu se poate altfel decât să dau miei, mai ales că acum avem și vaccin, am înțeles că vine în scurt timp și atunci putem face un schimb și un cât mai...
4: Așa facem.
3: Da. Te rog, Cristina.
4: Da, mulțumesc mult, mă bucură tare faptul că pot să fiu aici, că pot să vorbesc despre proiectul meu cel mai de suflet, Colinele Transilvaniei, destinația de ecoturism, care se află între, foarte simplu așa pentru toată lumea, între Sibiu, Sighișoara, Făgăraș. Zona colinară, pe care puțin o știu ca un sit Natura 2000, al doilea, cred, cel mai mare sit Natura 2000 după Delta Dunării din țară, protejat pentru tot ce înseamnă specii de păsări și habitate de carnivore mari, dar și habitate de pajiști cu arbori seculari. Da.
3: Din informațiile mele, sunt 240 ceva de mii de hectare.
4: 260 de mii de hectare,
3: cu 44
4: da.
3: De comune în zona cărora desfășură activitatea, cu mai multe localități.
4: Câte 130 de sate.
3: Deci
4: și localități și orașe.
3: Să înțelegem că tu și echipa ta de acolo are o activitate care include toate aceste mici comunități, mai mici sau mai mari, se aducă într-o zonă de destinație, dacă am putea spune așa, destinație turistică sau experiență în Transilvania. Cum ai făcut? Cum ai ajuns tu să duci în mentalul colectiv din zona respectivă să se vorbească despre Colinele Transilvaniei, nu despre localitate?
4: N-am făcut eu. Suntem o mână de oameni. Asta e, cred că, cel mai important de zis. Și eu am dus mai departe un lucru care se întâmplă la noi în zonă de aproape 30 de ani. Și anume, avem o societate civilă pe ideea de a conserva patrimoniul și a-l pune în valoare, și pe ideea de restaurare acestei mândrii locale pe care o pierdem. Și ele lucrează de 25-30 de ani și aici numesc Fundația Mihai Eminescu Trust, Fundația ADEPT Transilvania, Asociația Mioritix, Asociația Județeană de Turism Sibiu, care este una din primele și cele mai prolifice unități de management de destinație care fac această treabă dinainte să ne gândim noi la ideea de, sau să se gândească România la ideea de management de destinație profesionist. Fundația Biserici Fortificate, cam acestea sunt alături de patru galuri care sunt extrem de active și cu care lucrăm și lucrează și ele împreună foarte bine. Și pe acest calapod, alături de expertiza pe partea de conservare de la WWF România, am construit și construim de 10 ani de zile ceea ce numim noi destinația de ecoturism Colinele Transilvaniei.
3: Deci eu știam o mare parte din poveștile astea, dar nu știam că sunt atâtea forme asociative sau forme de inițiativă care lucrează împreună. Deci da, ne spui acum că se poate.
4: Se poate, da. Nu e ușor, e provocator și e provocator în mare parte din cauza faptului că toate aceste echipe pe care le-am enumerat sunt echipe mici, care fac multe lucruri, care fac multe proiecte și care găsesc greu timp să ne întâlnim și să știm ce facem, dar da, de 10 ani de zile, atunci când s-a făcut planul de management pentru Situl Natura 2000, aceste entități au fost puse la aceeași masă în cadrul acestei consultărilor pentru planul de management, pentru strategia de vizitare și de atunci aceste entități lucrează împreună și încearcă să se coordoneze pe cât se poate în ceea ce înseamnă punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii turistice.
3: Petrica, zi-ne și tu ceva legat de povestea asta, că n-am mai auzit-o până acum, atâtea forme asociative formate din oameni care să știu că câteodată nu se înțeleg de la un simplu lucru banal, da, păi să vorbească despre...
2: Eu exact acest lucru vroiam să o întreb pe doamna Cristina, cum ați reușit să îi puneți la aceeași masă și cum ați reușit să le deschideți ochii până la urmă, pentru că fiecare din ceea ce observ eu de multe ori, fiecare are impresia despre el cumva că deține adevărul absolut, fiecare are de multe ori impresia că are deja know-how-ul, adică băi, eu am reușit la mine în pensiune, e gata, dacă eu am turiști 3 luni pe an, gata, eu știu, de ce să mai intru eu într-un ADI, de ce să mai intru, nu știu, indiferent de forma asociativă sau de grupul de lucru. Cum ați reușit să îi aduceți în aceste forme și aș vrea totodată, doamna Cristina, să le explicați puțin de ce ar trebui să fie în diverse forme de acest gen, indiferent de structura lor, că e ADI, că e OMD, că nu știu, e asociație turistică, indiferent de forma ei, de ce e mai bine să fim mai mulți și nu de unul singur?
4: E foarte simplu, pentru că cel puțin ideea de ecoturism pentru noi înseamnă că faci turism într-o are naturală protejată, dar că beneficiile acelui turism se întorc în comunitate și se distribuie la cât mai mulți operatori din acea comunitate. Și atunci când vrei să dezvolți o destinație de ecoturism, este absolut imposibil să dezvolți gândindu-te doar la tine, pentru că nu vei putea să poți să oferi toate serviciile pe care un turist le poate avea nevoie, nici n-ai timp să faci asta, poate n-ai partea financiară să poți să faci asta și cumva la noi, e adevărat, vorbeam și mai devreme, cred că am avut noroc pentru că oamenii la noi lucrând de foarte multă vreme cu aceste organizații care v-am zis că fac parte din membrii fondatori ai inițiativei Colinele Transilvaniei, s-au obișnuit cu această idee că singur nu poți și că împreună ai o voce mai puternică, mai ales că vorbim de unități de cazare de mici și foarte mici dimensiuni. Vorbim de operatori care lucrează la scară mică. O altă particularitate a ecoturismului este că se adresează grupurilor de turiști mici și foarte mici.
2: Da, adică aici îmi permit să vă întrerup puțin și v-aș întreba, doamna Cristina, care este, pentru a înțelege toată lumea, pentru că poate mulți nu sunt familiarizați, practic aceste grupuri, cu ce se ocupă, cum funcționează ele. Haideți să ne dăm exemplu. Eu am o pensiune, Răzvan, colegul meu, are o pensiune. Venim către Coline. Cu ce ne sprijiniți? Cu ce ne ajutați?
4: Păi, avem... Depinde. Depinde ce fel de turism practicați. Dacă activitatea pe care o faceți dumneavoastră, ca proprietar de pensiune, să luăm acest exemplu, se potrivește cu valorile ecoturismului, atunci se puteți intra în ceea ce avem noi și se numește rețeaua de ecoturism. Se face aplicând la rețea, adică trebuie să verificăm că se îndeplinesc anumite criterii, ele sunt inspirate din standardul Eco-România. România are, printre puținele țări din Europa, nu știu dacă mai sunt, un label pe ecoturism gestionat de Asociația de Ecoturism din România, care este marele promotor al acestei idei de ecoturism și care lucrează cu 10 destinații în toată țara. Pe baza acestor criterii, noi avem niște criterii de selecție de intrare în rețeaua de ecoturism. Odată intrat, avem întâlniri pe care le facem cu rețeaua, în care discutăm date, discutăm pe date, nu mai discutăm pe impresii.
2: Ok.
4: Deci noi de 10 ani de zile strângem date statistice de la membrii rețelei, care în fine rețeaua se mărește și atunci avem niște date statistice. Avem date statistice mai bune ca ale INS-ului, aș putea să îndrăznesc să spun asta, pentru că eu mă duc și le iau din caiet, okay, din caietul de rezervări, dar facem și odată la 2 ani, tot împreună și cu celelalte ecodestinații, este un demers pe care îl facem la nivel de rețea de ecodestinații, aplicăm chestionare turiștilor. Deci nu doar știm calitativ cum arată sau câți turiști vin și ce fac, știm și ce-i mână în luptă, să zic așa, de ce vin la noi, ce interesează. Și odată la 2 ani aplicăm chestionare pe teren, în anumite puncte din destinație. Și pe baza acestor date, noi hotărâm și promovăm rețeaua în târguri de turism. Discutăm cu rețeaua să dezvolte anumite tipuri de experiențe. Îi învățăm, de exemplu, anul acesta, în februarie, am făcut un atelier de lucru pentru punctele gastronomice locale. Am identificat că în foarte multe puncte gastronomice locale meniul e similar. Și atunci e foarte greu să diferențiez punctele gastronomice între ele. De ce m-aș duce la Tanti Mărioara și nu m-aș duce la Tanti Anuța? Am observat că foarte multă lume merge pe foarte multă carne, ori publicul, turiștii, din ce în ce mai puțin mănâncă atât de multă carne, din ce în ce mai mulți mănâncă preparate vegetariene. Și atunci am lucrat alături de un expert care este și pasionat de ideea de a curatoria și de a documenta rețetele vechi și am lucrat cu punctele gastronomice locale într-un atelier de o zi. Acum de curând am dat drumul unui program care se cheamă Coline Biz Hub, în care lucrăm, știți că acum există o infuzie foarte mare de tot felul de programe pentru antreprenori, care învață pe antreprenori să-și gestioneze afacerile mai bine. Dar aceste programe se adresează antreprenorilor care au o cifră de afaceri măricică, pentru cei care se pleacă de la bază, adică oamenii locului. Nu prea sunt programe. Și atunci oferim noi această posibilitate. Avem un program pilot de centru pentru mini-antreprenori, pentru micro-antreprenori. Apoi, vă spuneam, avem aceste întâlniri tematice sau nu cu rețeaua, păstrăm contactul în mod curent cu ei, îi întrebăm ce anume își doresc să aibă de la noi, unde li se pare lor că au nevoie de ajutor. Aducem specialiști care să discute cu ei, încercăm să le dăm trendurile din turism un pic înainte ca ele să-i lovească. Cam asta.
2: Bun, aici mai am o întrebare și te las, Răzvan. Aici aș vrea să vă întreb, odată ce au fost introduși în rețea, spuneați că aveți datele statistice, acum nu o să vă cer la virgulă, că nu este cazul și nu acesta este scopul emisiunii. În general aș vrea să vă întreb, doamna Cristina Iliescu, odată ce ei au fost introduși în această rețea, a crescut cumva numărul nopților de cazare sau a crescut numărul turiștilor, având în vedere că dumneavoastră, așa cum ați menționat, îi promovați și pe la diverse târguri, îi învățați oarecum, pe înțelesul tuturor, să facă un turism de calitate prin toate workshop-urile și lucrurile și întâlnirile pe care le aveți cu ei?
4: E foarte greu să calculăm acest lucru acum, pentru că turismul de la pandemie încoace e destul de greu de previzionat și e foarte greu să spui că lor dacă au avut mai mulți turiști, e foarte greu să pui punctul pe aici, să spui din cauza faptului că lucrează sau că sunt în rețeaua de ecoturism. Am avut inclusiv în rețea acest gen de discuții în care oamenii spuneau, păi bine, bine, voi v-ați dus la târguri și așa, dar eu n-am avut, la mine am avut două cazuri și o să le și povestesc. Am avut așa, un caz, bine, bine, voi mergeți la târguri de turist, dar mie nu-mi vin turiști de acolo. Dar asta era după primul, al doilea an când se mergea la târgul de turism. Ori, în momentul în care faci promovare turistică, nu o să vină turiștii dacă tu te duci în altă țară, Spania, cum este cazul nostru, turiștii n-au venit după primele 2-3 ani în care am fost la târgul de turism. Turiștii au început să vină de-abia în ultimii 2 ani și noi mergem de 8 ani la târgul de turism. Și pe lângă mers la târgul de turism, s-a lucrat foarte mult, că vă spuneam că noi lucrăm foarte aproape cu cei de la Asociația Județeană de Turism Sibiu, care au lucrat intens ca să creeze toate premizele ca turiștii străini, turiștii din Spania să vină, adică au lucrat cu aeroportul, au lucrat cu agențiile, cu liniile aeriene, cu companiile aeriene, ca să deschidem zboruri către, mai multe zboruri către Spania, care să ajungă mai ușor în zona colinele Transilvaniei. Deci, nu e suficient să mergi la târguri de turism internaționale.
2: Și până la urmă, din ceea ce observ, și cred că asta ar trebui să înțeleagă și cei care ne ascultă în acest moment, cei care dețin o pensiune sau își doresc ca în viitor să activeze în domeniul turistic în general, nu este un lucru care se întâmplă de azi pe mâine, ci deciziile pe care le iei acum au impact pe termen mediu și lung. Adică exact. Nu mâine, habar n-am, ne apucăm să promovăm cartofii făcuți în jar și depoi mâine o să avem oamenii la coadă că avem cei mai buni cartofi făcuți în jar sau indiferent ce dorim să promovăm. Da. Deci vor trebui în primul rând să aibă răbdare. De aici începem.
4: În general, turismul fiind un domeniu în care vindem servicii și experiențe, e întotdeauna despre testare. Adică nu trebuie să spui gata, cum a spus, fac cartofi la jar și de acum încolo 200 de ani fac cartofi la jar. Tu tot timpul trebuie să vii cu inovație, să vii cu testare, publicul se schimbă, părerile lui se schimbă, de asta e important să fii la curent cu tot ce înseamnă trenduri în cum consumă un turist sau un călător zonele pe care le vizitează. Și totdeauna trebuie să ai această capacitate de a fi flexibil și de a te adapta. Că ce a mers astăzi poate să nu mai meargă mâine și cu AI-ul și cu social media, lucrurile astea se schimbă mult mai repede decât se schimbau poate înainte de pandemie. Și atunci trebuie să fii tot timpul flexibil și să fii pregătit să adaptezi. Adică de acum încolo, din punctul meu de vedere, ceea ce vorbești și cu rețeaua noastră, va conta din ce în ce mai mult profesionalizarea acestui serviciu de a oferi ospitalitate și lucru cu oferte, pachete, cumva să lucrezi și pe partea de marketing, nu doar pe partea de comunicare. Da, ok, în momentul de față funcționează ideea de a avea 2-3 influenceri care poate că în săptămâna de după îți aduc turiști, dar ca să ai turiști la lung și ca să poți să susții o afacere din chestia asta și poate să ai și 1-2 angajați sau colaboratori, e nevoie de un pic mai mult. De aceea noi am dat drumul la acest program de antreprenoriat.
3: Da, eu cunosc un pic cam ce face acolo Cristina și m-aș întoarce un pic la elementul de bază, puntea. Dacă în emisiunea trecută vorbeam cu domnul primar de la Vama Buzăului, cu domnul Tiberiu Chirilaș, despre o punte care am făcut-o sau am testat-o sau am probat-o pentru prima dată în urmă cu 7 ani de zile, prin 2019, în aceeași perioadă am ajuns și în zona colinului Transilvaniei, spre rușinea mea, prima dată pentru mine, dar într-un mod organizat, că am mai trecut pe acolo, dar niciodată nu știam ce se întâmplă. Atunci m-am întâlnit prima dată cu Cristina. De fapt, noi, cu povestea noastră a punții, asta trebuie să facem. Capuri de pot către oameni care deja fac lucruri, care au construit. Dacă domnul primar de la Vama Buzăului spunea săptămâna trecută că el a încercat și singur a fost un pariu al lui și a comunității locale să fie o microdestinație, în cazul Cristinei vorbim de o destinație reală care e mult mai întinsă, mult mai vastă, cu mult mai multe provocări. Corect ce zic până acum?
4: Da,
3: mult mai multe provocări.
4: Mult mai multe, da.
3: Cine e motorul? Cine se poate erija într-un motor funcțional care duce mai departe, e propulsat cu cherosenul de care ia nevoie între ghilimele? Cum știi să-ți alegi povestea asta cu ce te alimentezi, să te duci mai înainte, adică să previzionezi tot ceea ce se întâmplă, știu eu, nu în sezonul următor, că nu ai cum să vezi doar pentru sezon, ci pentru pe termen mediu și lung. Cum faceți povestea asta, că noi știm că vorbim despre autorități locale, ONG, alt gen de autorități, care clar formează acolo un amalgam destul de interesant și dacă unul dintre ele nu funcționează, clar s-ar putea să aibă destinația în sine o problemă. Cum faci? Faceți?
4: Multă muncă de teren. Extrem de multe discuții, de multe ori copilul, fiul meu mă întreabă, mama, dar tu ce faci când muncești? Păi vorbesc, mama. Dar da, foarte, foarte, foarte, foarte multe întâlniri. Avem marele noroc, avem în rețeaua de ecoturism niște pionieri în ceea ce se cheamă ecoturismul, atât la Viscri, cât și la Saschiz, la Biertan, la fel. Deci avem la nivel de oameni în teren în care lucrează în turism, exemple de bună practică la noi în destinație. Nu e nevoie să mergem în foarte departe să le găsim și ele se inspiră, cumva sunt inspiraționale în rețea.
3: Am o întrebare aici. Care e timpul și care e procesul efectiv de la un obiectiv funcțional să fie un exemplu pentru celelalte inițiative din destinație, un exemplu de bune practici? Care e perioada?
4: Uf, câțiva ani buni.
3: Nu trăim 150 de ani, de aia întreb.
4: Da,
3: și,
4: da, nu, deci afacerile de care, la care eu mă refer acum au deschis, au 10 ani. Nu se poate, tocmai că vorbeam mai devreme de impresii și de păreri și de mentalitatea nu se schimbă peste noapte. Trebuie să lăsăm timpul oamenilor să vadă, să se convingă, să eșueze. Da, o afacere de succes, așa zice teoria, că o afacere de succes trebuie să treacă prin niște momente de eșec ca să poți să înveți niște
3: chinurile afacerii.
2: Da, exact. Eu aici aș vrea să vă întreb și altfel. Dacă cineva nou îndeplinește toate condițiile și îl acceptați în rețea, oarecum rețeaua își oferă o susținere pentru el, adică nu în sensul în care, nu știu, nu am eu oameni în restaurant și primii clienți care vin o să-i trimit către tine să mănânce nu știu ce, sau pensiunea mea este ocupată un sfert, îmi vin niște turiști și o să-i trimit către tine, dar cum lucrează cumva, adică există un lanț închis în rețea și se sprijină unul pe celălalt sau oarecum fiecare verigă pe barba ei?
4: Pentru că în acest moment rețeaua noastră e foarte mare, sunt lanțuri mici dinăuntru. Dar în general, da, lucrează împreună, pentru că altfel n-ar avea sens această idee de rețea. Și se trimit unii de la ceilalți, ajung să se cunoască în destinație, pentru că de foarte multe ori ce am descoperit în rețea este că ei știau statul respectiv și două state pe lângă și nu știau că poate la o oră de mers cu bicicleta pe trasee care există, găseau un alt sat în care puteau să facă o anumită activitate și ar fi putut să-l trimită pe turist să-l mai țină o zi. Și asta e scopul rețelei. Deci rețeaua nu, asta spun și celor care intră noi, rețeaua, pentru că noi suntem un ONG și nu avem niște finanțări astronomice, nu promitem promovarea internațională sau partea de promovare, cât promitem partea aceasta de networking și promitem partea că au suportul nostru, că obțin anumite informații, că obțin date, că le ducem problemele lor mai departe către partea de legiferare, adică ne lucrăm și pe partea de lobby alături de Asociația de Ecoturism, să ducem mai departe problemele din teren acelor mici, care sunt mai puțin reprezentați în asociații profesionale, să ducem mai departe către partea legislativă, astfel încât problemele lor să se regăsească și să fie cât de mult se poate rezolvate la nivel de legi și norme.
2: Aici aș vrea totodată să vă mai adresez încă o întrebare, pentru că Radio Someș oarecum este și liantul dintre cetățeni și administrație și ați vorbit puțin mai devreme despre aceste trasee. Știm foarte bine că autoritățile locale până la urmă aici se pot implica în gestionarea acestor trasee, nu neapărat întreținerea lor, pentru că întreținerea eu consider că ar trebui făcută de toți factorii, adică și de comunitatea locală, nu știu, prin primărie, Ocolul Silvic, și de către cei care sunt localnici, și de către cei care desfășoară activități în turism și așa mai departe. Dar pentru că suntem la emisiunea Puntea, doamna Cristina Iliescu, eu vreau să vă întreb cât de important este ca aceste trasee turistice oarecum să aibă o continuitate. Și aici aș deschide scurt o paranteză, pentru că de aici vreau să pornim discuția. Sunt omul care circulă foarte mult și în satul mare, și în Maramure, și în Sălaj, și așa mai departe. Și am observat multe astfel de trasee turistice foarte bine puse la punct într-o anumită comunitate. Însă ele nu mai au o punte înspre următoarea comunitate. Adică a făcut primarul din comunitatea X o pistă de biciclete care ne duce înspre un loc extraordinar, înspre un castel. Dar mai încolo nu mai avem unde. Trebuie să ne întoarcem pe aceeași pistă de biciclete. Sau au făcut un traseu de biciclete printr-o pădure sau un drum forestier. Din păcate, drumul acela forestier nu mai duce undeva. Și de asta vroiam să vă întreb cât de important este și cum ați reușit să-i faceți pe acești oameni să înțeleagă importanța punților dintre comunități. Pentru că unde discutăm despre comunități, discutăm de multe ori și despre idei diferite, viziuni diferite asupra dezvoltării turistice într-o anumită comunitate. Și aici vreau, pentru că ne ascultă la această oră și primari și mulți oameni, cum facem să ne unim?
4: Aici cred că e cel mai provocator, referitor la infrastructură și la cum facem unitățile administrative teritoriale, că în cazul nostru vorbim nu doar de comune și de municipii sau de orașe, vorbim și de județe. Noi avem un teritoriu parțial pe 3 județe, Mureș, Brașov și Sibiu, și ne-a fost și mai avem momente când ne este greu să explicăm oamenilor că oricât ar fi de bun promovarea pe un județ, turistul nu se va opri niciodată la limita de județ și că trebuie să gândim aceste dezvoltări turistice, mai ales în zonele de frontieră, să zic așa, ca fiind niște lucruri care se continuă. Repet, noi am avut acest mare noroc că am venit și am construit cu colinele, cu brandul Colinele Transilvaniei, am construit pe niște lucruri făcute deja de către membrii noștri fondatori, adică traseul de bicicletă făcut între Viscri și Sighișoara, făcut de Fundația Adept, a fost continuat de Asociația Miuritix cu alte trasee și deja cumva în momentul în care ne-am dus și am aprobat trasele în hotărâre de Consiliu, ele deja funcționau.
3: Și avea continuitate.
4: Și au fost gândite, că asta a fost, cred că asta e o părere personală, lucru cel mai inteligent, au fost construite pe vechile drumuri care legau comunitățile. Deci pe vechile drumuri de căruță s-a folosit la noi vechile drumuri de legătură între sate, care aveau oarecum o legătură măcar în memorie pentru oameni.
2: Deci ele practic existau, nu?
4: Da,
2: nu ar trebui să reinventăm roata. Bun, și aici iarăși, eu o să lovesc cumva, bat șaua să priceapă calul. Sunt investiții mari de marcare a unor trasee turistice sau de a le face practicabile? Sau cam care sunt investițiile de a le ține practicabile an de an? Pentru că mulți probabil își închipuie și vă spun că am discuții de genul acesta cu administrații publice locale care vă dați seama ce înseamnă să facem noi, e investiții, sunt sute de mii de euro, sunt nebunii mari. Și de asta vreau, doamna Cristina Iliescu, pentru că dumneavoastră ați fost acolo. Da? Adică da. De acolo ați pornit.
4: Noi am, acum și din faptul că primarii, probabil, sau cu cine, cei de la autoritățile publice, în momentul în care se gândesc la traseu, se gândesc la acele trasee pe care probabil le văd, le-au vizitat în Austria, care sunt asfaltate. Dar ele nu sunt asfaltate, că au un anume tip de
3: cale rulare.
4: De cale de rulare odată, dar nu e necesară această cale de rulare pentru a marca anumite trasee, că până la urmă vorbim despre ecoturism, vorbim de a merge în natură cu intervenție minimă și de a te bucura de această natură așa cum este ea, fără să vii să pui asfalt. Am avut primari care m-au sunat în momentul în care s-a dat drumul la finanțarea de PNRR și m-au întrebat, haideți să facem traseele și să le asfaltăm. Și am zis, nu, haideți să nu le asfaltăm. Pentru că în momentul în care le-am asfaltat, vor veni mașini pe ele, deci e invariabilă chestia asta. Și noi ne-am dorit, vă spuneam tocmai din această idee de a avea intervenție minimă, trebuie marcaj, trebuie evident partea de semnalizare, unde
2: da, asta zic,
4: e cel mai complicat.
2: Este o investiție extraordinar de mare, adică, domne, avem la nevoie de sute
4: UAT,
2: de mii.
4: La nivel de UAT nu este atât de mare. Ce este mai mare în ultimii ani, pentru că se întâmplă să avem tot mai multe furtuni în zonă, este partea de mentenanță, pentru că sunt mulți copaci care cad pe trasee și atunci trebuie, e un deranj pentru ocolul silvic să vină să degajeze acei copaci. Mai avem la nivel local diverse divergențe despre responsabilitățile fiecăruia.
3: Aș da și eu un exemplu aici. Hai să luăm pe cel mai funcțional, care l-avem și cel mai proaspăt venit ca și proiect, care și la nivel național, Via Transilvanică.
2: Exact, da.
3: Deci prima provocare a Viei Transilvanice, cel mai important proiect de după Revoluție încoace, din punctul meu de vedere, probabil sunt și alte păreri, a fost cel de a-l face, de a realiza, dar provocarea principală și majoră a acestui proiect e menținerea lui și aducerea lui în stare de funcționare cu obiectivul propus și cu specificațiile avute inițial, adică să nu-l transformăm în altceva.
4: Da.
3: Avem dovadă chiar în județul Bistrița Năsăud, când o bucată din Via Transilvanica neasfaltată la momentul
2: respectiv
3: în 2017-2018 a devenit un drum asfaltat nepracticabil pentru turiștii care făceau acel drum. Și atunci au trebuit găsit o altă variantă. Deci există și partea asta de...
2: Ok, dar aici n-aș vrea oarecum să îi speriem. Întreținerea și mentenanța, pentru că discutam și cu tine, Răzvan, zilele trecute strict despre acest lucru, se face de câteva ori pe an, adică
4: da,
2: să ne înțelegem, nu e nevoie să avem un ranger în fiecare comună
3: să meargă
2: stânga-dreapta, nu.
4: Nu,
2: adică din când în când, da, de 3 ori, de 4 ori pe an, o dată la 3 luni, să facă acel traseu și să vadă, băi, nu mai avem marcajul pe copac. Avem un copac căzut, nu știu unde, hai să luăm o drujbă, să-l tragem de acolo, să venim
4: asta,
2: cu un
4: asta
2: cal.
4: E mai greu cu drujba, că în pădure nu e așa.
2: Ok.
4: Dar, nu, cel mai greu și cea mai mare provocare sunt partea de vandalizare care se întâmplă. Că da, ok, se întâmplă o dată pe an, noi de obicei facem la început de sezon și în lunile, nu știu, din februarie până în martie-aprilie, avem o colegă care îi place să dea cu bicicleta și am găsit un job legat de chestia asta și care verifică trasele și merge și face partea de verificare și poate să îndepărteze partea de vegetație din micuță care crește și sufli pe poteca dacă e nevoie de frunze să se vadă drumul, dar problema e cu semnalizarea care dispare.
2: Am înțeles. Deci, aici oarecum
4: vinovați... Și acolo se măresc costurile, de fapt, că odată ce ai făcut traseul, teoretic acele semnalizări, și aici nu mă refer la marcajele pe copaci, ci mă refer la stâlpii cu semnalizare atunci unde ai schimbări de direcție, dispar foarte repede. Și am încercat toate variantele.
2: Da, da. Bun. Aici, apropo de această dispariție, eu nu cred că sunt turiștii cei care fac aceste stricăciuni, ci de obicei sunt tot localnicii. Și aici v-aș întreba pe ambii, pentru că activați în turism, nu știu, nu înțelegem beneficiul turiștilor, ne tăiem singur craca, e ca și cum mi-aș face un hotel și poi mâine m-aș apuca să sparg ușile hotelului meu cu piciorul, pentru că fiecare comunitate are de câștigat și asta am încercat de multe ori să le explic. În urma turistului, fiecare are ceva de câștigat. Adică magazinul din sat nu mai vinde 2 sticle de bere, că va vinde 3 sticle de bere într-o zi. Cel care își vinde brânza, poate mai greu în piață, având în vedere că mai trec turiștii pe lângă stână, vor cere și ei, dați-mi 1 kg de brânză că vrem diseară să ne facem și noi un balmoș și așa mai departe. Adică fiecare la rândul lui are de câștigat. De ce? De ce le distrugem? Ați identificat?
3: Aș da eu răspuns.
2: Da, te rog.
3: De plictiseală.
2: A, de deci multe pur și simplu din răutate, de plictiseală?
4: Nu, plictiseală, nici măcar plictiseală. Da. Da, de multe ori se întâmplă așa.
3: Da,
4: vă dau exemplu, am avut un panou de informare într-unul dintre satele care este și pe Via Transilvanica și la un moment dat am văzut un semn de gaură de glonț. După care, la vreo o lună și ceva, pentru că n-am apucat să mergem să-l luăm, să-l ridicăm, să așa, gaura s-a făcut mai mare. Și pentru că era final de sezon, am zis să că-l facem la primăvară. Până în primăvară intraseră cu picioarele pentru că era peste o vale. Se jucau de-a tarzan, copiii din sat, sau tineri, nu știu exact cine, bănuiesc că cineva din sat, și nu era chiar lângă barcă. Dacă ar fi fost lângă barcă, era mai ușor de înțeles. Dar s-au jucat de-a tarzan și veneau cu picioarele în el. Și, na, până în primăvară
2: am
4: mai rămas doar cu cadru.
2: Adică, cu tot respectul, înseamnă că avem grave probleme din acest punct de vedere. Dar aici, eu aș veni, sincer vă spun, civilizația cam peste tot s-a făcut prin măsuri coercitive și așa mai departe. Dacă avem noi impresia că nemții și austriecii s-au născut ei foarte educați și învățați, eu cred că ne înșelăm și de asta respectăm și noi. Când trecem granița, știm să nu mai aruncăm chiștocul pe geam, știm să nu mai aruncăm punga de chipsuri pe traseu și așa mai departe. Și aici eu cred că ar fi soluția, adică niște camere de vânătoare, eu cred că ar putea, dacă avem un punct critic, nu știu, băi, stâlpul din intersecția X este rupt din 3 în 3 săptămâni sau din 3 în 3 luni și același stâlp, eu cred că putem să lăsăm la un moment dat o cameră de vânătoare din aceea care înregistrează doar când detectează mișcare și să vedem cine este acel om și să-l întrebăm și noi de sănătate.
4: Ați fi surprins, că nu întotdeauna sunt cei pe care îi credem că sunt. Chiar pe Via Transilvanica au fost la un moment dat câteva probleme în acest sens. Uneori sunt oameni respectabili care nu înțeleg scopul. Nouă ni s-a întâmplat și încă ni se mai întâmplă în anumite zone unde anumiți proprietari privați traseul mai traversează foarte scurt proprietăți, bine, e drum, dar oamenii consideră că e proprietatea lor și pe drum și să fie confundat traseul, pentru că cei care fac la noi în destinație, în mod normal, nu este voie în area protejată, în tot ce înseamnă extravilan, nu ai voie să mergi cu enduro și mijloace de tip ATV, da. Deci nu motoare, nu așa. Nu înseamnă că nu se întâmplă, neavând parc natural, nu avem rangers care să verifice acest lucru și nici capacitatea forțelor de ordine nu este suficientă ca să poată să verifice și să dea amenzi în acest sens. Drept urmare, e vesul sălbatic. Pentru că sunt foarte mulți localnici care practică acest gen de activitate de agrement, să-i spunem, oamenii confundă aceste trasee cu trasee făcute de enduriști. Și atunci s-a întâmplat inclusiv să avem capcane puse pe trasee.
2: Cu tot felul de țepi.
4: Cu tot felul de țepi, exact. Și e o muncă, adică ne-am obișnuit, la început am fost revoltați în primii ani, dar pur și simplu în timp ne-am învățat că ok, e cineva nou care nu știe ce-i cu trasele alea, îi vede pe enduriști, consideră că trăs traseele lor și aia este, explicăm cu răbdare.
2: Ok, da, aici, înțeleg, dumneavoastră vă ocupați foarte mult, doamna Iliescu, pe partea eco și așa mai departe. Eu o să fiu puțin avocatul diavolului, pentru că eu am plăcerea aceasta nevinovată de a merge cu ATV-ul. Nu sunt în genul în care ne urcăm pe o creastă și distrugem când în sus, când în jos, distrugem natura. Nu sunt nici genul cu prietenii cu care ieșim să mergem în toate virajele, scoțând piatra de pe drum și așa mai departe. Dar aici Și vreau să te întreb și pe tine, Răzvan, având în vedere că conduci un ADI. Nu credeți că ar trebui oarecum să se întâlnească aceste trasee turistice? N-am spus-o corect, să se întâlnească. Adică să fie niște trasee turistice special destinate. Adică să scăpăm și eu, dacă sunt turist și mă plimb pe Via Transilvanica, n-aș vrea să-mi treacă ăla cu ATV-ul pe lângă mine să-mi ridice un nor de praf în cap, sau ăla cu enduro. Dar fă-le, domnule, lor, cărarea lor, repet, foarte bine pusă la punct, să știm exact cine merge, când merge și cum merge, dar să aibă și aia traseul lor. Pentru că eu sunt convins, și Răzvan știe foarte bine, avem, spre exemplu, și în Colibița, în Bistrița, Năsău, o grămadă de companii care închiriază ATV-uri. Eu nu-i blamez, n-am niciun fel de problemă. Dar modul în care se face și modul în care vezi copii de 12 ani conducând un ATV cu 70 la oră sau cu 50 la oră pe lângă un turist care merge cu un rucsac în spate, nu e ok. Fă-le lor traseul lor să înconjoare, nu știu, să aibă și ei punțile lor și noi punțile noastre. Nu credeți că ar trebui undeva să se întâlnească, dar foarte bine reglementate, și poate așa am aduce și mai mulți turiști?
3: Deci o să vină povestea asta natural la un moment dat și din păcate o să vină într-un mod mult mai agresiv decât noi am vrea la ora actuală. Acum pot vorbi din două poziții, unul dintre fost...
2: Corect, business.
3: Am avut primul business, da. Poate printre prima firmă de închiriat ATV-uri din județ, a renunțat la ele în urmă cu ceva vreme. Tocmai din cauza asta sunt niște utilaje, dacă aș putea spune, sau extrem de periculoase.
2: Corect.
3: Au fost foarte, foarte multe accidente care și acum sunt, dar nerecunoscute, sunt o grămadă de apeluri la 112, dar oamenii care au avut accident neavând asigurări, neavând tot ceea ce înseamnă partea asta de legalitate asigurată, invocă fel și fel de, știu, situații în care au fost accidentați, sunt multe. Fenomenul și din cauza unor linii de finanțare prin care au fost încurajați să le cumpere, culmea, și în zone care aveau și o anumită zonă de protecție, inclusiv în zona siturilor, ele activează zona siturilor, și nereglementat, un fenomen nereglementat. Acum vorbesc din cealaltă postură, președintele Asociației Garantat Colibița. În cadrul asociației avem discuția asta, pentru că acest fenomen a adus într-o zonă de asta de poluare fonică extremă și chiar am făcut la un moment dat adrese către, cel puțin către autoritatea locală din zona respectivă, pentru a reglementa într-un fel sau altul acest fenomen. Pentru că nu e normal ca să vezi un copil pe un drum județean la 17, la 12, 15 ani.
2: Nu contează la cât. Sau fără permis de conducere. Haide, să o luăm așa, da.
3: Pe o chestie în aia care nu te pune deloc în siguranță și dacă te-ai urcat pe ea, parcă nu mai ai niciun fel de regulă. Nu pot să dau mai multe detalii pentru că s-ar semnala și s-ar aprinde foarte mulți și atunci am venit, bun, fenomenul există, hai cumva, fără scandal foarte mare, hai să reglementăm cumva povestea asta. Și acum avem în discuție să vedem dacă o să avem și
2: interes. Deci să aveți interes... un traseu specializat pentru așa,
3: exact,
2: ceva.
3: Cu acceptul custodelui, probabil, cu o anumită, știu, limitare de viteză, cu...
2: Corect, clar, în toate condițiile.
3: În afara zonei locuite sau cel puțin cu aglomerare umană, dar și ale nu lăsate de sub control în zona de decibel și așa mai departe. Pentru că este, hai să vedem cum facem povestea asta să fie funcțională și nu disruptivă nici măcar pentru ei sau, mă rog.
2: Toată lumea să fie mulțumită până la urmă de acest lucru.
3: Da, aș aduce iar povestea de aminte, faci ce vrei, dar să nu deranjezi pe nimeni, știi?
2: Corect.
3: Bun.
2: Repet, sunt unul dintre cei care găsește o plăcere în asta, însă, așa cum a menționat și doamna Iliescu și Răzvan Cerceja, avem o problemă din acest punct de vedere, pentru că nu este reglementată în niciun fel. Dorință există.
3: Deci probleme?
2: Deci dorință există și turismul de acest gen îl vedem peste tot, da? Adică nu e ca și cum, domnule, hai să-i închidem pe ăștia care închiriază ATV-uri că nu mai avem nevoie și nu mai avem nevoie. Nu, există dorință turistică. deocamdată nu este reglementată. Nu știu, vă gândiți cumva? Poate că ar putea fi reglementată, nu știu, și printr-o anumită legislație. Nu la nivel local. Deci, într-o legislație
3: orice
2: mare.
3: Orice fenomen, dacă e utilizat într-o zonă care aduce anumite dezavantaje, la un moment dat o să aducă și o presiune publică, clar, numărul de accidente o să crească în zona asta de activitate, automat, până se întâmplă minunea minunilor, adică cea mai gravă, de curând. Și în anul ăsta avem niște accidente cu utilajele respective destul de multe. Județul Bisanăsău le vedem pe ziare.
2: Da.
3: El o să crească, din păcate, pentru că, mă repet, e un vadriciclu, cum îi spune la asta, cu patru roți, extrem de periculos. Puternic, nu știi, crezi că ești în siguranță pe el, că pe patru roți, dar din contra te aruncă și te pune într-o situație extrem de gravă, mult mai gravă decât o motocicletă, de exemplu, una de enduro, una te trântește mult mai tare și te și omoară în unele cazuri și la un moment dat o să fie o presiune și atunci legislația o să ți impună. Noi până atunci am putea face partea asta de îndulcire a fenomenului prin adaptare. Adică să găsim acele regulamente, măcar locale, pentru prima dată și să le punem în anumite zone cu o reglementare specifică.
2: Mai avem trei minute din emisiune.
3: Cu Cristina Iliescu, că trebuie să dau doi porci imediat, sau doi miei. Hai să facem un pic un exercițiu, o altă zonă, să creăm o altă punte în Transilvania și nu numai, o altă zonă care are un punct gastronomic, are o pensiune, are un traseu, are o parcare, cum poate deveni ea, că voi sunteți, Colina Transilvania, deja un produs turistic vandabil și recunoscibil în România, ce le spune lor ca să-și facă un produs turistic funcțional?
4: În primul rând să aibă cel puțin 5 întâlniri în care se hotărăsc și se pun de acord ce fel de turiști vor să aducă în zona lor. Până nu o să facem chestia asta și la noi există disensiuni, chiar vorbeam acum, până nu te hotărăști. Că, ce nu înțelege lumea e că atunci când hotărăști și te întâlnești să vedem ce fel de turiști ne dorim, nu înseamnă că acei turiști ne dorim să-i aducem de acum încolo pentru totdeauna.
2: Pentru totdeauna, da.
4: Dar pentru o perioadă de 5, câțiva ani, 3-5 ani, ne focusăm pentru a aduce acei turiști. După care, când turiștii aceia au venit, putem să ne focusăm pe altfel de turiști. Dar până nu se pune toată lumea de acord sau nu găsim niște, măcar două, trei tipuri de turiști, toată lumea să știe, da, ne dorim acel tip de turism, nici experiențele pe care o să fie așa alandala, cum cam tot turismul România este, din păcate, pentru că nu reușim să ne punem la masă, aici suferim de această boală că nu știm să colaborăm și nu știm să găsim compromisuri, că noi când spunem compromis ne gândim la ceva negativ sau că pierdem ceva, nu știm să ne punem la masă și să găsim niște soluții care să funcționeze pentru toată lumea. Și aici putem extrapola la orice fel de subiect, nu doar la turism, dar mai ales în turism, ziceați mai devreme, fiecare vrea, eu vreau doar
2: bucata lui, da.
4: Da, doar bucata mea, eu, pe mine mă interesează numai să-mi aduc turiștii mei, fără să te gândești că poate că nici nu se potrivesc cu zona sau se pot certa cu alți turiști pe care îi aduce vecinul. Și dacă nu avem o coerență în ceea ce oferim și în produsele pe care le oferim, se întâmplă și că turistul, destinația suferă de fapt, pentru că dacă eu chem turistul că aici e liniște și frumos și când ajunge aici
2: n-are nicio,
4: e plin, da, de party-uri și de petreceri cu decibeli sau e cu totul altceva, omul se duce acasă și va ține minte că în colinele Transilvaniei s-a simțit bine și că de fapt promovarea e o minciună.
3: A fost mințit, da.
2: 30 de secunde, Răzvan Cerceja, ultima întrebare.
3: Facem încă un efort, cum am făcut și săptămâna trecută cu domnul Tiberiu Chirilaș. O recomandare de o persoană activă în zona asta care face lucruri în Transilvania pentru a-l invita într-o emisiune ulterioară aici la noi, în studioul Radio Someș, pentru a împărtăși și a da mai departe povestea asta care tu ne-ai elucidat-o astăzi, că nu se face turism, nu se face în limita limitelor ateurilor, ci trece mult mai departe și o destinație mai importantă decât, știu, o localitate sau un județ. Destinația poate să treacă mult barierele astea. Un personaj, te rog.
4: Pot să zic trei?
3: Spune trei atunci.
4: Simina Manea, de la Asociația Județeană de Turism Sibiu.
3: Ok. Pentru că scrii tu, nu?
4: Așa. Caroline Fernoland.
3: Da, cunoaștem, da? Viscri.
4: Omul,
3: da,
4: din spatele brandului Viscri. Și Daniela Graură, de la Casa Terra din Făgăraș, care vă poate povesti de vi se face foame despre moștenirea noastră gastronomică.
3: Ok. Deci...
2: Avem lista și lista continuă. Vă mulțumesc, doamna Cristina.
3: Aș ruga-o ceva pe Cristina, că mai avem încă 2-3 secunde. Un mesaj pentru cei care vor să activeze zona asta de turism transilvanean în mod special. Te rog.
4: Trebuie să le pleacă să povestească, trebuie să le pleacă să se vadă cu turistul. Asta e primul sfat pe care îl dau. Trebuie să îți placă să povestești turistului, trebuie să fii mândru de locul tău, dar mândru într-un sens, vreau să împărtășesc cu toată lumea, nu că sunt supărat pe toți și eu sunt cel mai bun. E o linie foarte fină acolo care contează. Și să aibă răbdare. Nu se întâmplă peste noapte.
2: Da. Da. Vă mulțumesc, doamna Cristina Iliescu, mulțumesc, Răzvan.
3: Mulțumim și noi, mulțumim, Petrică.
2: Și ne auzim lunea viitoare tot aici, la Puntea, la emisiunea care unește. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes!
4: Mulțumim!
2: Stimați ascultători, cam atât pe săptămâna aceasta. Vă dăm întâlnire lunea viitoare de la ora 15. O zi excelentă tuturor!
1: Elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Moisei, puține sunt locurile unde istoria, frumusețea plaiurilor și bucuria să se împletească atât de strâns cu tristețea trecutului. Satul Moisei este situat în partea de sud-est a județului Maramureș, la 136 de kilometri față de Baia Mare, la 5 kilometri de Borșa și la 7 kilometri de Vișeu de Sus. Moiseiul se află în depresiunea Maramureșului, pe Valea Vișeului, la poalele munților Rodnei, având Pietrosul la sud și munții Maramureșului la nord. Tot aici se varsă izvorul lui Dragoș și izvorul Negru în râul Vișeu. În comuna Moisei există aproape 1500 de specii de plante cu flori, ceea ce reprezintă 40% din totalul plantelor care cresc în România. Etajul alpin este cucerit de capra neagră, cocoșul de munte și marmota. În pădurile de conifere trăiesc ursul, cerbul carpatin, râsul, căpriorul, jderul de copac, mistrețul și vulpea, iar în ape păstrăvul, scobarul și lipanul. Ca și personalitate marcantă a secolului XI, îl avem pe un anume Iustin, reprezentant al Moiseiului, ce a adus faimă acestui loc. Legenda despre acest om misterios încă mai stârnește fiori și azi printre locuitorii zonei, fie ei tineri sau bătrâni. Moiseiul a făcut parte din cnezatul lui Bogdan, înainte de 1353. Localitatea este atestată documentar din 1213, fiind menționată sub numele de Moizun. În 1365, regele Ludovic dăruiește lui Balc și fraților săi, Drag, Dragomir și Ștefan, această zonă. În Evul Mediu, au avut loc conflicte între obști și juzii locali pe de-o parte și cnezii din vale pe de altă parte. Regalitatea ungară a decis aceste conflicte în favoarea uneia sau alteia dintre părți, urmărind permanent subminarea drepturilor de proprietate a obștilor și a fruntașilor locali, pregătind terenul pentru cotropirea definitivă a întregului Maramureș și pentru anexarea lui la Ungaria, proces încheiat în secolul al XVI-lea. Documentele vremii susțin că numele Moisei vine de la Moise Coman, fiul al comunei, om bogat și cu frică de Dumnezeu. Moiseiul și moiseienii au participat la toate momentele importante din istoria regiunii și a țării, dovedindu-și de fiecare dată patriotismul, curajul și onoarea. Ei au luat parte, alături de alți maramureșeni, la bătălia cu tătarii din Moldova din 1345 și au câștigat această bătălie. Moiseienii au făcut parte și din celebra armată de sumane negre a regelui Matei Corvin. În 1773 a trecut prin Moisei împăratul Iosif al II-lea, mergând la Borșa. Regele Ferdinand a trecut și el prin Moisei, în 1923, privind cu ochiul său de botanist masivul Pietrosul Mare și celelalte împrejurimi. Moiseienii au participat și la primul război mondial. În 1918, fruntașii comunei participă la Vișeul de Sus, la alegerea delegaților pentru Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Perioada cea mai dramatică a fost după al doilea război mondial, când întreaga comună a fost distrusă de trupele lui Horthy. Masacrul de la Moisei a fost făcut în data de 14 octombrie 1944 de către unități militare maghiare aflate în retragere din Transilvania de Nord pe Valea Izei. În două case de lemn aflate la ieșirea din comună au fost uciși 29 de etnici români și 3 evrei. În anul 1983, cele două locuințe în care s-au săvârșit crimele au fost transformate în case memoriale, muzee deschise publicului larg, iar în amintirea martirilor a fost ridicat un ansamblu memorial. Monumentul cuprinde 12 figuri de piatră, 2 chipuri omenești și 10 măști tradiționale maramureșene, fiind realizat de celebrul sculptor maramureșan Vida Gheza. Începuturile învățământului în Maramureș datează din perioada Evului Mediu. Cele mai vechi locașuri de cultură au fost și aici bisericile și mănăstirile. Cum spunea Nicolae Iorga, tinda bisericii și masa preotului au fost cea mai veche școală de învățătură a neamului nostru. În aceste școli mănăstirești s-au realizat primele traduceri în românește a celor din tâi cărți bisericești. Prima școală a fost înființată în Moisei, pe lângă mănăstirea din localitate, în anul 1694. Astăzi, Moisei este o splendidă localitate aflată în rapidă dezvoltare. Aleșii locali pun mare accent pe proiecte europene, făcând focus pe educație, sănătate, cultură și turism. Economia locală este bazată pe exploatarea lemnului, creșterea animalelor, dar și pe servicii, comerț și, nu în ultimul rând, turism. La Moisei te așteaptă locuri de cazare ospitaliere curate și moderne, pentru că orice călător prin Ardeal să poată admira obiectivele locului. Monumentul eroilor, creat de Vida Gheza în amintirea masacrului din 1944, casa memorială dedicată aceluiași trist eveniment, mănăstirea Izvorul Negru, unde vin 10.000 de credincioși și care a fost renovat în 2011, Izvorul Albastru al Izei, zonă protejată, rezervația Pietrosul Mare cu vârful de 2303 metri, Cascada Cailor, cea mai mare cascadă din România, Parcul Natural Munții Maramureșului, Biserica de Lemn din Mănăstirea Moisei, Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna, Atelierul de Lucru și Cuptorul Olarului Tănase Burnar, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului și, nu în ultimul rând, fascinanta mocăniță de pe Valea Vaserului. Moiseenii, oameni curajoși și cu frica de Dumnezeu, sunt în marea majoritate români, creștinismul ortodox fiind aici, din îndepărtate timpuri, stâlp de credință, lumină și învățătură. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neședu.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre ceapa roșie de Mihai Viteazu, considerată o delicatesă legumicolă datorită combinației unice dintre calitățile solului din zonă și tehnicile tradiționale de cultivare. Vorbim despre un brand legumicol renumit în județul Cluj și în întreaga Transilvanie, fiind recunoscută pentru gustul său dulceag, textura zemoasă și calitatea superioară. Cultivată în comuna Mihai Viteazu, lângă Turda, județul Cluj, această varietate de ceapă roșie de apă beneficiază de condiții ideale de sol și climă pe valea Arieșului. Spre deosebire de ceapa obișnuită, este mult mai puțin iute și poate fi consumată proaspăt în salate. Producătorii locali o împletesc adesea în cunună, cu coadă, o metodă tradițională de păstrare și prezentare. Iar în fiecare toamnă, comunitatea locală organizează festivalul Cepei, eveniment care atrage mii de vizitatori care vin să cumpere direct de la producători ceapă roșie, roz sau galbenă, alături de alte legume de sezon pentru cămară. Și aflăm mai multe despre ediția din acest an a festivalului Cepei chiar de la domnul primar al comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, Paul Olaru. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales pentru că în cele ce urmează vom readuce în atenția ascultătorilor noștri festivalul Cepei, care urmează să aibă loc în acest an, în perioada 26-27 septembrie, și știu că ați pregătit, domnule primar Paul Olaru, două zile de tradiție, muzică și bucurie.
2: Da, așa este. Ne pregătim, vrem să păstrăm acest festival al Cepei, pentru că la noi aici în zonă știți destul de bine și știe toată lumea, este ceapa. Ceapa care se spune ceapa de apă, asta e ceapa plantată. Și vrem să promovăm și vrem să ajutăm producătorii noștri și să încurajăm producătorii noștri să producă această ceapă, să producă în continuare această ceapă de apă care ne reprezintă pe noi ca și comună. Doresc și am un proiect unde să realizăm o piață agro unde să încurajăm toți producătorii noștri și să-i ajutăm să-și poată vândă produsele lor aici, pe plan local. Și acest festival va avea loc în 26-27, cum spuneați dumneavoastră, în septembrie, și așteptăm cât mai mulți cetățeni din zona noastră, zona Turzii, Câmpia Turzii și nu numai, să vină să guste din produsele noastre, că noi la noi aici facem, de exemplu, și când începe festivalul, pâinea cu unsoare și cu ceapă, cu untură, și vă așteptăm cu drag la noi în comună.
1: Vreau să vorbim puțin și despre programul artistic, domnule primar Paul Olaru, pentru că știu că aveți invitați trei artiști care cu siguranță vor face deliciul publicului pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în perioada 26-27 septembrie.
2: Da, avem artiști, am văzut și suntem, vedem și tinerii și nu numai, pe Georgiana Lobons, pe Deți Iuga, ne dorim să cântăm cetățenii din comună să vină. Și știți cum, toată lumea, nu e momentul a face festivalul Cepei, nu este momentul al zilele comune, dar știți cum e, după un an de muncă și un an cât fiecare dintre noi avem probleme și avem muncim, trebuie puțin și să ne înveselim și să ne mai întâlnim, să socializăm. Pentru că este o comună mare, undeva a cincea comună număr de locuitori din județul Cluj și trebuie puțin să... Și chiar pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor, că vreau să vă spun că acest festival nu numai din bugetul local se ține, că avem și sponsori și le mulțumesc pe această cale pentru că au fost receptivi la solicitările noastre și am primit o sumă de bani ca să putem face acest festival al Cepei.
1: Domnule primar Paul Olaru, vreau să ne raportăm puțin la ceapa din Mihai Viteazu și să ne spuneți ce o face atât de specială pentru toți ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și cred că sunt tare curioși despre acest aspect.
2: Acest teren de la noi din zonă, terenul nostru din zonă, se pretează pentru ceapa de apă. Ceapa de apă, multă lume nu înțelege cum e. Ceapa de apă este diferită ca și cealaltă ceapă, ceapa de apă este plantată, se plantează și se plantează răsadul în pământ. Fiecare răsad este plantat cu mânuța pus în pământ și asta este ceapa de apă. Este mai dulce, mai, nu știu cum să vă spun, aromată, e specific locului nostru.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule primar Paul Olaru, și un preparat specific din zona comunei Mihai Viteazu făcut cu această ceapă.
2: Tocănița de ceapă cu mămăliguță.
1: Deja ne-ați și făcut poftă, să știți, și cred că o vom găsi cu siguranță la eveniment, nu?
2: O să o găsiți cu siguranță, tocănița de ceapă cu mămăliguță, și nu numai, vă spuneam, și de pâinea cu un soare, cum se zice la noi. Pâinea cu un soare, nu se zice la noi, nu se zice untură, se zice un soare. Pâinea cu un soare, care noi de fiecare dată așteptăm vizitatorii noștri care o să fie prezenți și care au fost și care vor urma să fie prezenți la noi la Festivalul Cepei, cu pâine de casă, pâine cu un soare și cu ceapă. Cu
1: cred
2: ceapă
1: că este
2: de apă.
1: Un motiv în plus pentru ascultătorii noștri să fie prezenți în perioada 26-27 septembrie la Festivalul Cepei din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, dar nu pot să închei intervenția, domnule primar, fără să mai vorbim despre un aspect important și frumos care s-a petrecut la nivelul comunității dumneavoastră, pentru că ați câștigat recent un proiect în ceea ce privește cheile Turzi, doriți să realizați o tabără pentru copii și de asemenea și un par de distracții.
2: Noi în Cheile Turzi în ultimii ani s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Au fost tot felul de tarabe și ce au fost acolo, tot ce a fost ilegal, era o pășură, dar cu ajutorul Consiliului Județean noi am reușit să facem un puz pe acea zonă. Și tot așa o să fie acolo reglementat prin acest puz, cu un regulament frumos, chiar m-am uitat peste el, unde se poate, pentru suveniruri, pentru alimentație publică, dar și cere prin acel puz să ai o toaletă, să ai o parcare. E binevenit și chiar îi încurajăm pe cei care doresc în continuare să desfășoare activități comerciale sau nu numai, să ne conformăm prin regulamentul care s-a făcut de cei de la Consiliul Județean. Și legat de ce am câștigat noi proiectul pe ADR, am câștigat undeva la 100.000 de euro, un milion de euro pentru tabără pentru copii. Noi avem acolo proprietatea noastră care este, avem două cabane care le-am cumpărat în urmă cu mulți ani de la cei de la Gaz, unde vrem să ne dorim să facem o tabără pentru copii. Și nu numai, am identificat un teren al nostru, care aparține al nostru, în zona Cheilor Turzi, în partea de jos, unde am câștigat un proiect pentru studii de fezabilitate și proiectare pentru un parc de aventuri. Ne dorim din suflet să dezvoltăm acea zonă, pentru că, vă spun, Cheile Turzi ne reprezintă. Unde merg, mă întreabă domnul primar, de unde este Mihai Viteazu? Mihai Viteazu mai sunt comune în țară, dar când zic de Cheile Turzi, e cu totul altceva. Și îmi doresc în mandatul meu să fac ceva, să fac lucruri frumoase, să se întâmple lucruri frumoase la noi în comună, să fac lucruri frumoase în Cheile Turzi. Și nu numai, în toată comuna.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Paul Olaru, și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales că urmează la finalul lunii septembrie Festivalul Cepei, vă reamintesc, dragi ascultători, în perioada 26-27 septembrie.
2: Vă așteptăm cu drag în frumoasa comună Mihai Viteazu la Festivalul Cepei și vă doresc multă, multă sănătate și bucurie.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar, Doamne că ați fost ajută alături de noi. Numai bine vă dorim și să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității și nu numai, acolo la Festivalul Cepei în comuna Mihai Viteazu, în județul Cluj.
2: Vă așteptăm cu drag. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Olaru, primarul comunei Mihai Viteazu, județul Cluj. Vă reamintesc că Festivalul Cepei urmează să aibă loc în perioada 26-27 septembrie în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Două zile de tradiție, muzică și bucurie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția @radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
1: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Mădiță cu mândre multe, dorule, și ne foc să te sărute, dorule. Mădiță cu mândre multe, dorule, și ne foc să te sărute.

și vrut, mă! E, dar la rând n-am îngăput, mă! Frunză verde, maraboi, măi, doi,

voia, poale tu m-ai săruta, noi trage nădejdea ta, dorule. Până chidea strâmboia, Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Că la lucru nu ești bun, numai de îmblat pe drum, numai de îmblat pe drum, dorule. De îmblat de șuierat, mă! Noaptea la neveste-n sat, mă! Nevestele-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat, măi dorule. Nevestele-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat.

0: Ioniță, Ioanele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, că n-ai dat banii pe ele, dorule. Eu, băniță, nu-s frumoasă, da-s nevastă drăgostoasă, da-s nevastă drăgostoasă, dorule. Păi și eu, o, ce mi-ai bune, ori mă e, ori mere lume.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Rona de Jos este așezată în partea nord-vestică a României, în județul Maramureș, la 12 km de sighetul Marmației și aproape de râul Tisa, azi frontieră cu Ucraina. Se întinde de-a lungul Văii Ronișoarei, râu ce izvorăște din pădurea Hera, dinspre Petrova. În apropierea localității, la Crăciunești, s-a descoperit un depozit de bronzuri datând din secolele 13-12 înainte de Hristos. De asemenea, la exploatările de sare din apropiere s-au găsit monede de aur și argint de pe vremea împăraților romani și bizantini. Prima amintire documentară care se referă la râul Rona ce obrăzdează și a dat numele localității este din 1353. Ca atare, în 1360, Rona de Jos este atestată documentar ca o moșie românească a părinților lui Lodomer, nobil din Săpânța, pe nume Stan cu fiul său Petru. Familiile Ulici, Nan și Tivadar sunt cele mai vechi familii nobile românești din Rona de Jos. Economia localității este una predominant agricolă, bazată pe cultura plantelor, pomicultură și creșterea animalelor. În Rona de Jos au sediul toate instituțiile administrative, culturale, religioase,

0: religioase și educaționale ale localității: primărie, școala gimnazială Laurențiu Ulici, biblioteca comunală, agenția poștală, cabinet medical, farmacie, cămin cultural, biserica greco-catolică Nașterea Maicii Domnului de la 1720, biserica ortodoxă de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1940. Administrația comunei se îngrijește să ofere standarde europene atât locuitorilor, cât și numărului mare de turiști care îi calcă pragul. Turismul e la mare preț aici, în Rona de Jos, găsindu-se mai multe pensiuni moderne și îngrijite, unde oameni buni, ospitalieri și veseli te așteaptă cu brațele deschise și cu preparate culinare incredibil de gustoase. Satul este bogat în tradiții, conservând legende și întâmplări interesante. În tradiția locală se vorbește despre un misterios tunel care s-ar afla la hotarul de răsărit al satului. Călătorul prin Ardeal mai poate admira biserica de lemn cu hramul Nașterea Maicii Domnului, care a fost datată din perioada 1634-1644, datare confirmată de unul dintre cele mai vechi clopote care s-au păstrat în Maramureș. Biserica de lemn din Rona de Jos a fost supranumită Biserica cu ochi. Din nefericire, peretele care îi despărțea pe bărbați de femei a fost transformat atât de mult încât existența ochilor interiori rămâne doar ipotetică. Foarte interesante sunt peștera Horodiște în munții Maramureșului, dar și placa comemorativă de pe monumentul închinat eroilor din primul război mondial, datată 1930. Aceste plaiuri minunate, de o frumusețe rară, cu pământuri bogate și oameni harnici și înțelepți, au dat personalități importante ale neamului, printre care amintim Ioan M. Bota, preot, profesor doctor, autor a peste 600 de lucrări științifice și general de brigadă, dar și părinții marelui critic literar Laurențiu Ulici, care a fost foarte legat afectiv de Rona de Jos și de Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Tu muiere, tu nevastă, ce te-n cui ziua în casă, dorule. Tu muiere, tu nevastă, ce te-n cui ziua.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Hai că am mâncat carne de miel, ușurică și mândramă. Dacă o mâncat carne și ea,

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
8: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
8: Roserhouse.ro.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.

0: bagiam eu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O comună la înălțime din mai multe puncte de vedere, dar în primul rând geografic, este Zagra, compusă din satele Perișor, Poienile Zăgrei și Suplai. Comuna Zagra se întinde pe văile de la poalele munților Țibleș, care are vârfurile Țibleș, Bran și Arcer. Satele se întind în lungul văilor, care sunt Valea Zăgrii, Valea Alunișului, Valea Măgurii, pe platouri și culmi domoale. Principalul curs de apă care scaldă cuprinsul comunei este Valea Zăgrii, care se varsă în Someș în dreptul localității Mocod. Dacă ar fi să pomenim doar povestea bisericuței de lemn cu hramul Sfintei Parascheva, edificată la 1640 în satul Perișor, care a călătorit și acum veghează de pe o culme deasupra întregii comune, ar fi destul ca să ne umplem de gândul statorniciei și vechimii vocației de credință în Dumnezeu a zăgrenilor. Dar mai sunt și alte argumente în jurul celor patru biserici din comună, monumente istorice de arhitectură și monumente de credință ortodoxă. Preot cu har și protopop al Năsăudului mai bine de trei decenii, Ion Dâmbu, el însuși o mare personalitate a comunei Zagra, ne-a povestit cu drag de neam și simțire profund creștinească despre locuitorii ei ajunși la performanțe de carieră și viața spirituală a comunei.
4: Parohia Zagra, în care slujesc de aproape o jumătate de secol, ca așezare umană, este atestată documentar pentru prima dată într-un act care conține numele mai multor localități de pe Valea Someșului, de la 1271. Nu-i mai puțin adevărat că este încă rămasă o comună fruntașă din țara Năsăvâdului, cu oameni harnici și gospodari. Aici se găsesc două biserici, una construită între anii 1914-1924, cu hramul Cuvioasa Parascheva, și alta adusă în 1936 din satul vecin Perișor, când credincioșii ortodoxi de acolo și-au construit actuala biserică. Cea veche, cum îi spuneau ei, au dorit să o demoleze în neștiința lor, deși este monument istoric de secolul XVIII. Și atunci un zăgrean, destul de bogat și fără copii, deținea librăria Universității din Cluj, Gavrilo Onișor, auzând de năzdrăvăniile perișorenilor, s-a dus și le-a oferit bani, au

0: părându-o și aducându-o în Zagra și au așezat-o la căpătâiul părinților lui ce își dorm somnul de veci în cimitirul de pe pod. Ea se găsește într-o stare bună, poate fi vizitată, mai ales că anul acesta tânărul nostru primar Bușcoi Nicolae a făcut și asfalt până în pragul ei.
1: În suplai, călătorul mai poate admira moara pe apa satului, cu piuă și vârtelniță. Tot aici se află o biserică veche de lemn. Acest sfânt lăcaș a fost clădit în anul 1711 și poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Pictura interioară datează de la mijlocul secolului al XIX-lea și este executată pe pânză de sac aplicată pe lemn. Ea este monument istoric și se află în grija protopopiatului ortodox român din Năsăud. Înainte de a intra în Zagra, la ultima curbă a șoselei apare o potecă și ea vă conduce pe dealul pe care se află lacul Zagra sau Tăuluia Lac, care a fost declarat rezervație naturală pentru că adăpostește broasca țestoasă europeană de apă dulce, o specie rară care poate fi admirată numai aici, și de asemenea broasca cucovată, altă specie protejată. Format din alunecări succesive de teren din culmea Comoara, pe versantul stâng al băii Zagra, lacul prezintă un peisaj spectaculos și un popas aici este binevenit pentru orice călător. Luciul de apă este înconjurat de trestie și papură, iar pe el plutesc insulițe de plaur. Bogat în șerpi, păsări de baltă, pe o suprafață de mai bine de 1800 de metri pătrați, lacul impresionează prin frumusețe și sălbăticie. Țibleșul este un munte maestos care ține la sânul lui o faună și o floră bogată, care se cer cunoscute la pas. Și în acest scop, un răgaz la o pensiune din comuna Zagra vă va lăsa să vă împărtășiți de la gustoasele mâncăruri tradiționale din zonă și mai apoi să vă bucurați de drumeții montane care umplu plămânii de aer curat și ochii și mintea de peisaje montane de neuitat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița-Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie din drag de Bistrița-Năsăud.
3: Teatru radiofonic în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
5: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta, alături de mine, îl am pe domnul Daniel Adumitrăchioaie, psihoterapeut, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
2: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că s-a și nimerit frumos cu începerea noului an școlar și cu multe lucruri care se întâmplă în societatea în care trăim, dar înainte de a intra propriu-zis în aceste teme care ne afectează pe toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, vreau să călătorim puțin în timp, pentru că la emisiunea asta așa călătorim în timp ca să descoperim omul chiar de la începuturile sale și vreau să ne raportăm puțin la copilăria dumneavoastră, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie. Cum ați fost dumneavoastră ca și copilaș?
3: Am fost un copilaș bucuros și fericit în general. Am avut norocul unei copilării, cu adevărat copilărie, cum citim în cărți. Cu bunici la țară, cu vacanțe petrecute la țară, în Angapia, cu zăpadă de 3 metri, cu tunele prin zăpadă până la biserică în fiecare duminică, cu zile însorite petrecute pe pârâu. Deci exact copilăria aceea de vis pe care o citiți în cărțile vechi. Creangă este exact ce am trăit și eu.
2: Este interesant pentru că dacă ne raportăm la zilele de astăzi, unde avem AI-ul la dispoziție, inteligența artificială,

0: parcă ne temem din ce în ce mai mult că în ceea ce îi privește pe copilaj nu o să mai aibă o copilărie ca pe vremuri, cum zicem.
1: Sunt foarte de acord cu asta. Problema cu AI-ul și problema cu informațiile pe care noi le avem atât de mult online este faptul că uităm să trăim efectiv. Trăim prin intermediul altor experiențe, trăim prin intermediul online-ului. Ceea ce e foarte diferit de ce am trăit eu la viața mea când totul era afară. Da, plecam dimineața de acasă, ieșeam în curte să mă joc cu copiii și veneam seara strigând părinții după mine, hai totuși vino acasă. Pe când acum te rogi de copii, hai ieșiți puțin afară.
0: E cumva o antiteză aici care s-a format. Culmea, înainte nu puteai să-i bagi în casă, vorba aceea, acum nu mai poți să-i scoți din casă.
1: Exact, da. Acum am devenit dependenți de atâta informație pe care o avem și asta ne aduce, în primul rând, o desensibilizare pe orice înseamnă relație socială, orice înseamnă comunicare efectivă cu celălalt. Ne-am învățat să comunicăm text sau chiar și verbal, dar prin un intermediul unui dispozitiv. Și a doua, ne e frică să trăim. Da? Ne e frică că pierdem ceva trăind. Dacă ieșim să ne plimbăm, ne e frică că pierdem toată informația pe care am putea citi-o, nu știu, chestia de TikTok, flecărea la pe TikTok sau Facebook-ul sau orice altceva folosim. Ne e frică că se întâmplă lucruri fără noi.
0: Vreau să vă întreb, domnule psihoterapeut Daniela Dumitru-Chioaie, de ce ați ales această ramură? De ce ați mers pe psihologie? Când ați simțit cumva această chemare? Dacă îmi permiteți comparația, fiecare om cred că are un bagaj emoțional. Și în ceea ce privește psihologia, eu o privesc din afară, ca și cum pe lângă bagajul tău, tu trebuie să ajuți și alți oameni să-și deschidă bagajul și să-și sorteze puțin ce au în acel bagaj.
1: Poate fi și asta adevărat, eu consider lucrurile puțin diferite, dar dacă să ne întoarcem, pentru mine psihologia a fost întotdeauna o pasiune. De când mă știu, totdeauna mi-a plăcut să înțeleg oamenii și atunci, la un moment dat, am început cu facultatea de drept, a fost prima facultate pe care am făcut dreptul, am intrat foarte repede în tot ce înseamnă parte de organizații, parte de HR și, la un moment dat, psihologia a venit pur și simplu natural. Pe lângă faptul că mi-era un hobby, am observat că îmi folosește foarte mult și mi-ar folosi cât mai multe cunoștințe pentru a înțelege oamenii, lucrând tot timpul cu oamenii. Simțeam nevoia de niște tool-uri în plus pe care nu le aveam. Și atunci am făcut facultatea de psihologie, am făcut o facultate de psihologie foarte bună la Iași. Iașul are o istorie foarte mare pe psihologie și niște psihologi extraordinar de buni. După facultate am făcut și formare ca psihoterapeut de 2 ani și am avut norocul să am absolut niște profesori absolut fenomenali și m-am îndreptat spre o ramură a psihoterapiei destul de nouă, psihoterapia integrativă, care e puțin diferită de restul ramurilor psihoterapeutice care existau deja. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am început să aplic în practica mea de HR tehnici psihologice, transformându-le în coaching sau în consiliere psihologică și acum am ajuns la concluzia că totuși a fost visul meu din totdeauna să fac chestia asta și vreau să mă ocup numai de asta, să renunț puțin la celelalte hobby-uri sau celelalte ocupații pe care le-am avut până acum.
0: Vreau să ne oprim puțin asupra terapiei integrative, această ramură și să vorbim puțin despre în ce constă, de fapt, terapia integrativă, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri.
1: Terapia integrativă este o abordare diferită a psihoterapiei clasice, în sensul în care nu mai vede omul ca o problemă mentală, o problemă sufletească sau o problemă fizică. Le vede pe toate la oaltă. Consideră că orice problemă o are o persoană, un tip de om, ea, de fapt, se reflectă în toate cele trei arii, minte, trup și suflet. Sau spirit, depinde cum vrem să o luăm. Și atunci terapia integrativă încearcă să le trateze într-un fel pe toate ca un întreg. De aia este integrativă, că le integrează într-un întreg. La fel cum atunci când, de exemplu, tratăm o dependență, nu tratăm numai persoana, tratăm tot anturajul, da? Tot o integrare. Așa face și terapia integrativă. Vii, să zicem, cu o frică de ceva, frica aia se referă și la corp, atunci înveți și niște tehnici de relaxare, înveți să-ți descoperi de ce a apărut frica respectivă și mergi și pe partea spirituală, totuși, de creștere. Da? Și atunci asta înseamnă psihoterapia integrativă. E puțin diferită pentru că ia metode de la toate terapiile pe care le cunoaștem deja. Ia metode de la terapia cognitiv-comportamentală, ia metode de la terapia pozitivă, ia metode de la NLP și le integrează pe toate într-un tot și îți oferă foarte multe tool-uri la dispoziție, în același timp bazându-se foarte mult pe partea de relaxare, de interacțiune, de stimulare a creșterii, stimularea iginei mentale.
0: Practic toate sunt conectate.
1: Exact. Exact, nimic nu e tratat separat.
0: Să oferim un exemplu, e ca și cum nu iei doar petalele de la o floare. Iei și rădăcina, exact, iei și florile de lângă, exact, această, exact, floare, ca să vezi exact ce a determinat, exact, aceste emoții.
1: Exact, exact, asta e ideea. Bine, la terapie nu vin oameni numai din cauza emoțiilor, nu știu, vine la terapie cineva care spune, domnule, de fiecare dată când intru într-o încăpere, mă doare stomacul, deci o chestie fizică, dar de fapt are în spate ceva emoțional.
0: Și sunt atât de multe astfel de exemple. Am auzit foarte des acest lucru: totul nu merge bine, am tot ce-mi trebuie și totuși parcă ceva în mine nu e
1: nu
0: ceea ce trebuie.
1: Sens.
0: Da, nu sunt fericit, deși ar trebui să fiu, am tot ce-mi trebuie. Și cred că acum să mă contraziceți dacă nu e așa, când vine X persoană și îți spune acest lucru, cumva ți-l punctează, de ce te simți așa, că ai tot ce-ți trebuie? Practic, cred că te și simți vinovat în acel moment. Ok, am tot ce-mi trebuie și de ce mă simt așa?
1: Da, uite, vezi, asta e o chestie pe care eu consider că e mai mult se poate, persoana respectivă poate fi ajutată mai mult prin coaching decât prin terapie. Pentru că, de fapt, e o găsire a sensului. Omul nu are o problemă efectiv, emoțională, fizică sau sufletească, ci e o problemă de motivație. Își pierde motivația, a reușit în viața lui să facă diferite lucruri și în momentul ăla nu mai are un sens. Și chiar am discutat asta cu un antreprenor bistrițean care mi-a spus exact același lucru. Am o afacere de foarte multă vreme, îmi merge foarte bine, am avut tot timpul succes, dar pur și simplu am intrat într-un cerc vicios în care eu nu mai fac lucrurile pentru că m-am obișnuit să le fac, nu mai am nicio plăcere, nu mai am nicio bucurie, nu mai aduce nimic. Pur și simplu lipsa de sens. Uite și vezi, asta te ajută, coaching-ul te ajută și la chestia asta și în același timp terapia integrativă nu tratează lucrul ăsta ca o boală, tratează tocmai ca un întreg și atunci vede de fapt unde ai pierdut lipsa aia de sens. Pentru că poate ai fost la început când munceai, voiai să dovedești ceva, ai dovedit deja, ți-a pierdut lipsa, ți-a pierdut sensul, ți-a pierdut scopul și atunci hai să găsim un alt scop, să găsim un alt sens, știi? Nu neapărat tratament, ci o discuție împreună pentru a vedea de fapt unde ți-ai pierdut sensul și care ar fi sensul care ți-ar da din nou acea motivație să muncești, să te bucuri, să toate lucrurile astea.
0: Practic, noi oamenii trebuie să avem mereu poate un cel setat,
1: da,
0: sau un scop?
1: Eu așa cred. Nu cred că facem nimic degeaba. Câteodată nu suntem conștienți de acel cel. Câteodată nu vrem să recunoaștem că avem un cel. Dar întotdeauna avem un scop. Întotdeauna avem o motivație de a face ceva.
0: Domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, mi-a atras atenția o sintagmă pe care vreau să o dezbat cu dumneavoastră sincer, ca să o înțelegem cu toții: igiena mentală. Noi oricum când ascultăm cuvântul igienă, pentru că există igiena dentară, igiena corporală, există mai multe tipuri de igienă, dar toate se rezumă la același lucru, a te curăța cumva de ceva.
1: Da. Eu sunt foarte mare adeptul igienii mentale și odată ce îmi deschid cabinetul, nu vreau să tratez sau să intru în lucruri foarte complexe, ci vreau exact acest lucru să-l fac. Partea de a duce psihologia în educație, a învăța pe toată lumea ce înseamnă de fapt psihologia și cât de mult ne ajută. Una din cele mai importante chestii este igiena mentală, da? Adică să ne dăm seama că și creierul nostru și sufletul nostru și trupul nostru are nevoie de o anumită curățare. Așa cum ne curățăm dinții, e bine și mental să ne obișnuim să vedem gânduri automate care apar în diferite chestii, ruminații, adică gândirea aia în cerc, ne gândim tot timpul, da, dacă aș fi făcut altceva, da, dacă aș fi făcut altfel, da, dacă aș fi nu știu ce, care sunt ruminații, adică pur și simplu le învârtim într-un cerc, oricum nu ajungem la niciun rezultat. Igiena mentală înseamnă hai să recunoaștem aceste pattern-uri și hai să le dăm deoparte. Hai să ne obișnim să ne apărăm de ele, hai să ne obișnim să facem lucrurile altfel. Ok, am un atac de panică sau simt că mă panichez de o chestie. Fac un exercițiu simplu de respirație, care vine din cultura psihologică pe care toată lumea ar trebui să o aibă și care e țelul meu, de fapt, de a-mi deschide cabinetul și de a face lucrurile. Hai să nu mai mergem la psiholog când avem o problemă, ci hai să mergem pur și simplu ca igienă mentală, să învățăm să ne curățăm, să învățăm să dăm deoparte lucrurile ca să nu ajungem la o problemă mentală, o problemă sufletească. Același lucru care facem și prevenția fizică, da? Luăm anumite medicamente ca să tratăm o boală, dar putem să ne îngrijim, de exemplu, să facem sport ca să nu mai facem o boală cardiovasculară, e prevenție. Același lucru vreau și eu să-l realizez cu cabinetul meu. Vino la mine când nu ai o neapărat o problemă, dar ca să te ferești de probleme pe viitor. Unul din cazuri. Și pentru mine eu consider că ăsta e un lucru mai important decât să tratezi efectiv o problemă. Și aș vrea ca cabinetul meu să fie exact acest lucru. Să tratezi probleme simple, prin faptul că nu tratezi neapărat problema, ci faptul că omul respectiv învață să-și facă singur o igienă mentală, învață singur să se relaxeze, poate învață puțin autohipnoză, poate învață diferite tehnici de împământare, orice care îl ajută în viața lui de zi cu zi.
0: Cumva, ca să avem la îndemână aceste instrumente, pentru că ați dat exemplul atacului de panică. Noi, poate majoritatea dintre noi, vreau să cred, nu avem la îndemână acest instrument, avem un atac de panică, ok, cum gestionăm situația? Pentru că oricum în momentul acela când ai un atac de panică, cei care au avut știu, creierul tău oricum se concentrează doar pe a supraviețui și
1: blank.
0: Atât.
1: Da.
0: Deci doar pe a supraviețui și atât, e scopul principal.
1: Noi nu avem tool-urile astea, tocmai asta e problema și din punctul meu de vedere ar trebui să facem două lucruri. Unu, eu am și să propun niște proiecte chiar și administrației publice pentru a merge în școli, psihologi, poate eu m-aș oferi clar gratis să fac lucrul ăsta, să mergem în școli și să vorbim deja cu copiii de mici să înțeleagă ce înseamnă igienă mentală, să înțeleagă că sunt anumite tool-uri, să înțeleagă să se auto-observe și să se auto-analizeze, că până la urmă asta e simplu. Nu poți să faci o analiză de text fără să te învețe cineva înainte, da? Să înveți părțile de vorbire. Același lucru se întâmplă și în psihologie. Nu poți să-ți observi niște gânduri parazite dacă nu ești obișnuit să faci lucrul ăsta. Atunci când ai o cultură psihologică de bază și faci niște exerciții simple, nu mai preîntâmpi niște probleme care putea să le ai. Și atunci, pentru mine, țelul este ăsta. Hai să dăm tuturor niște tool-uri pe care să le folosească zi de zi.
0: Mai ales că de multe ori din copilărie pornesc, de exemplu, și atacurile de panică, de anxietate, pentru că e boala secolului și depresia și anxietatea și așa mai departe, din păcate sau din fericire, și nu tot timpul te nimerești să fii cu cineva. Să fii cu cineva care să zic să te ajute, să te calmeze și poate și dacă ești cu cineva, persoana aceea nu știe cum să pună problema să te ajute, că te panichezi și tu când vezi că cel de lângă tine trece prin anumite stări. Și acum zic din experiență, eu știu că am avut odată un atac de panică chiar pe străzile Barcelonei, era o mare sărbătoare, era plin de lume și efectiv nu mai vedeam nici bine, adică vedeam în ceață, efectiv nu mai puteam să respir, nu mai ai simțul orientării măcar.
1: De obicei atacul de panică seamănă cu un infarct și de cele mai multe ori confundat cu un infarct. Da, deci în momentul ăla, clar, dacă ai fi avut o cultură psihologică, ai fi simțit că ți-a apropiat un atac de panică. Sau chiar dacă ți se întâmplă și ești obișnuit să te autoanalizezi, în creierul tău există o bucățică care e conștientă și te ajută să ieși mai ușor dintr-un atac de panică. Asta vreau să fac eu, de fapt.
0: Și mi se pare foarte interesant, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, pentru că cred că este nevoie în școli de așa ceva.
1: Obligatoriu este nevoie.
0: Și în școli, cumva, încă nu se pune suficient problema sau, nu știu, focusul sau atenția pe ce reprezintă sănătatea mentală, emoțională a copiilor. Că degeaba facem 5 ore de matematică pe săptămână, să zic, dacă nu ai și o materie destinată acestor stări, emoții, sentimente, pentru că automat de mic copil tu dobândești chestiile astea.
1: Da, uite, de exemplu, o idee pe care am avut, am un prieten foarte bun, un psiholog la Mureș și împreună cu mai mulți psihologi am dezvoltat o aplicație pe care vrem să o punem la dispoziție gratis tuturor școlilor, de exemplu, și fiecare să plătească un mic abonament pentru lucrurile care se întâmplă în aplicație. Și în aplicație ai, de exemplu, acces la niște teste gratis care să te arate măcar starea emoțională de moment, dar ce aduce în plus aplicația asta? Două lucruri. Una, poți să scrii articole la cerere, adică, nu știu, eu ca școală vreau să mă focusez anul ăsta pe burnout la școală, pentru că se întâmplă, mai ales în liceele care au foarte multă concurență, se întâmplă lucrul ăsta. Nu, și atunci scriem articole și discutăm cu copiii pe tema asta. Și în aplicație poți să faci lucrurile astea. Și în afară de asta, ce aduce în plus și mie mi se pare extraordinar aplicația asta, ai acces instant pe WhatsApp la 6 psihologi care tot timpul 24/24 sunt acolo.
0: Consiliere 24/24.
1: Exact.
0: 24.
1: Ai o problemă, în momentul ăsta te-a părăsit iubita și vrei să te sinucizi, vorbești repede cu cineva, domnule, așa, sau uite, se drogează cineva lângă mine și simt și eu nevoia, ce să fac?
0: Apropo de acest lucru, chiar citeam că luna septembrie este luna galbenă cumva pentru prevenția sinuciderii, din păcate, și chiar țin cumva să le transmitem așa toată iubirea celor care poate astăzi nu ar mai fi fost,
1: da,
0: dacă ar fi luat acea decizie în momentele acelea cruciale. Dar ați menționat la un moment dat burnout-ul și este un alt subiect despre care vreau să vorbim, pentru că simt că nu se oferă suficient atenție acestui lucru. Când vii, de exemplu, și spui șefului, sunt în burnout, ce e aia? Nu există. Oricum nu lucrez suficient. Sau, știți, adică ascultăm chestia asta, dar e real, e pe bune.
1: La nivel mondial s-a dovedit că foarte multe morți se datorează burnout-ului. În România, acum 2 sau 3 luni, a fost în dezbatere parlamentară legea burnout-ului, care, printre altele, prevedea obligația fiecărui angajator să aibă un psiholog. Sau niște servicii psihologice, care nu neapărat să angajezi un psiholog, dar uite, de exemplu, să ai o aplicație, să ai ceva care să funcționeze în direcția asta, care a fost respinsă la vot. Din păcate, a fost respinsă la vot pentru că din ce în ce mai multe persoane suferă de burnout. Unul din lucrurile cele mai importante despre burnout este să ne dăm seama că nu știm când suntem în burnout. Nu ne înțelegem simptomele de burnout. Câteodată credem că da, poate am o mică depresie, mă simt mai demotivat, mă nu știu ce, până cazi. Și burnout-ul se aseamănă foarte mult cu depresia și unul din semnele burnout-ului poate fi și depresia. Când ajungi în burnout, deja înseamnă luni de zile de recuperare, luni de zile în care nu poți munci, nu poți face nimic.
0: Și totuși sunt curioasă dacă cuiva i s-ar pune acest diagnostic de burnout. Poți să ai, nu știu, concediu medical pe acest considerent?
1: În momentul de față nu, din păcate nu. În afară, eu știu că în foarte multe țări deja este diagnostic, se diagnosticează burnout-ul și se poate da concediu medical. Eu am observat acum, cunosc chiar pe cineva care a fost în burnout și s-a dat concediu medical pe o boală asemănătoare, dar nu pe diagnosticul de burnout.
0: Ce mi se pare foarte interesant dacă ne raportăm și la depresie, de exemplu. Aud foarte des chestia aceasta, e o stare pe care tu ți-o induci. Tu
1: nu
0: alegi cum te simți, tu alegi cum privești viața, nu. Tu alegi, dar de fapt eu nu cred că stă la alegerea noastră, pentru că dacă ar sta la alegerea noastră, nu am simțit chestiile alea.
1: Hai să vă dau un exemplu care poate ne lămurește mai ușor. Nu este alegerea noastră să fim obezi. Corect? S-a dovedit că obezitatea e o boală. Depresia e o boală cumplită. E o boală care duce la sinucideri, care duce la retragerea din societatea unor oameni, la distrugere de căsnicii, la distrugere de familii. Depresia e o boală cu adevărat extrem de grea. Extrem de grea, tratabilă. Gândiți-vă că un depresiv adevărat, deci care a intrat în depresie severă, nu mai are nici puterea să se dea jos din pat. Deci pentru el, efortul de a se da jos din pat și a mânca ceva este mult prea mare pentru a-l face. Îți lipsește orice motivație de a trăi în orice fel.
0: Credeți, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioai, că ar trebui să poate să oferim mai multă atenție persoanelor care se vede sau nici nu măcar nu se vede, dacă e să fim sinceri, și e adevărată treaba asta. Cei care râd cel mai mult, de obicei sunt cei care suferă cel mai mult. Și ascund chestia asta sau o maschează cumva, ha, ha, ha, mă râd, mă simt bine, dar de fapt ajung acasă și sunt cei mai triști oameni.
1: Eu am avut, din păcate, un coleg care mi-a fost și profesor, psiholog, unul din cei mai buni psihologi din România în domeniul traumei copilului, care era extrem de vesel și s-a sinucis în cabinet. Toată lumea am fost șocați în momentul respectiv, în afară de faptul că omul era extrem de bun și cu extrem de multe ore de practică, era chemat în străinătate să învețe despre traumele copiilor, să predea altcuiva, era extrem de vesel. Era un tip foarte bonom, care tot timpul găsea o glumă, care, indiferent pe cine avea în față, reușea să-l înveselească. S-a sinucis în cabinet.
0: Și nici nu te-ai fi gândit măcar că
1: nimeni nu s-a gândit vreodată. Nu, nimeni nu s-a gândit vreodată. Și tocmai asta e problema cu depresia. Depresia e atât de insidioasă și intră în tine în așa fel încât nici măcar nu-ți dai seama decât când e prea târziu.
0: Dar trece vreodată cu adevărat sau e ceva ce ținem sub control?
1: Eu cred că, la fel ca și în cazul drogurilor, toată viața vom fi dependenți, dar cu ajutor nu vom face niciodată alegerea să ne reîntoarcem acolo. Același lucru și cu depresia. Odată ce ai fost depresiv, da, eu cred că nu există o vindecare 100%. Întotdeauna va exista ceva acolo ascuns în noi, în negru, ceva o beznă. Doar că putem să o controlăm, să devenim funcționali. Până la urmă, eu cred că normalitatea nu există, suntem doar funcționali.
0: Aici intervine încă un subiect destul de actualitate, dacă îmi permiteți, anxietatea. Nu cred că e la același nivel cu depresia,
1: nu.
0: Încă, să zicem, dar și eu m-am confruntat la rândul meu cu această chestie. De multe ori simțeam că dacă ies din casă se întâmplă ceva rău. Era un efort supraomenesc, poate și să trec trecerea de pietoni sau să-mi comand mâncare la restaurant, trebuia să ceară prietena mea pentru mine, pentru că și simpla interacțiune cu un chelner era
1: prea mult.
0: Ca și cum se scufundă Titanicul, Doamne iartă-mă pentru această comparație.
1: Da, anxietatea de fapt ce este? Este o frică de viitor, de un eveniment incert care se poate întâmpla sau nu. Și de obicei apare din cauza unui eveniment care ne-a creat acea frică de viitor. dacă descoperim ce ne-a creat acea frică, care eveniment din trecutul nostru a făcut să se întâmple asta, anxietatea dispare, e rezolvată, da? Nu știu, o acută este frica de a zbura cu avionul, de exemplu, și se întâmplă multora, sau frica de a vorbi în public, care e cea mai cunoscută frică din lume, da? Și cea mai întâlnită. Toate lucrurile astea apar dintr-un eveniment trecut, pe care dacă îl descoperim și îl rezolvăm, toate simptomele ulterioare dispar, adică inclusiv anxietatea noastră. Numai că munca de a descoperi ce s-a întâmplat în spate, ce a declanșat acel eveniment care ne-a declanșat noua anxietatea, necesită ceva muncă, necesită ceva timp.
0: Și totuși în școli o putem observa din ce în ce mai des. Dacă e să dăm un exemplu, simplu fapt că vine profa de matematică și se gândește, hai dați să-i scot la tablă pe copilașii ăștia. Și stai și te gândești, ok, exercițiu 6 îmi vine mie. Aoleu, exercițiu 6 e cu ceva matrice, cu ceva, ce mă fac? Și de acolo deja cred că e un început de anxietate cumva.
1: Da, e o anxietate, pentru că e un eveniment incert, o să mă scoată, s-ar putea să știu, s-ar putea să nu știu. Și aici intervine acea igienă mentală de care spuneam. Adică dacă faci simplu o respirație 5-7-8 în sensul în care întotdeauna când vrem să ne calmăm trebuie expirația să fie mai lungă decât inspirația. Asta e singurul secret. Că faci 3 secunde inspir și 7 expir nu contează până la urmă, deși rețeta e 5-7-8, dar merge și 5-5-5, nu contează asta. Ideea este ca expirația să fie mai lungă. În momentul ăla intră în funcțiune sistemul simpatic al creierului și ne calmează. Ne dispare senzația de frică. Pentru că mental frica nu este de mai multe feluri. E frica fizică. Deci noi, orice simptom avem de anxietate, e o frică fizică. Adică organismul nostru merge în cele trei etape. Știi? Fugi, luptă sau îngheți. Și asta produce anxietate, de fapt. Băi, pe când dacă noi ne-am calmat puțin, dacă sistemul nostru simpatic ar intra în funcțiune și ne-ar duce respirația mai rar, presiunea sângelui mai mică, pulsul mai mic, nu am mai avea acea frică că oare ce mă fac, că de fapt și de drept, oare ce mă fac în fața tuturor celorlalți colegi dacă nu știu să rezolv problema. Cam asta, acolo duce anxietatea asta de performanță. E simplu, adică dacă noi ne-am recunoaște, uite, dar de ce mi-e frică? Pentru că eu sunt public și s-ar putea să nu știu și ceilalți vor râde de mine. Mă calmez puțin și cu siguranță o să știu să fac exercițiu, știi? Simplu, dar nu ai tool-ul, nu ești obișnuit să faci asta, nu ești obișnuit să te uiți înăuntru tău și să-ți dai seama că ai o anxietate de performanță, de fapt.
0: Dar ce determină aceste trei reacții? Ori să lupți, ori să fugi, ori pur și simplu rămâi blank și dacă în sinea ta ți-ai dori să fugi, dar ești...
1: Da, e creierul nostru reptilian. Partea cea mai veche a creierului nostru nu știe să funcționeze decât așa. Și nu se poate corecta. E ca și cum ai respira. Adică acea parte care ține care de exemplu ne face să respirăm, e acel creier reptilian, care el duce și reacția asta. Deci pentru el nu există decât o frică morală, el o traduce ca o frică fizică. Adică când vede un șarpe sau tu faci bau, el are aceeași reacție. Și astea sunt cele trei reacții pe care le cunoaște. El nu cunoaște alte reacții.
0: Instinctul de supraviețuire cumva care se activează.
1: Exact, exact. Și fiecare dintre noi reacționăm. Unii fug, unii se luptă sau unii îngheață, pur și simplu. Asta e.
0: Că și în filme e surprins foarte interesant acest instinct. Și până unde te poate duce? Că și asta e o întreagă discuție.
1: Te duce până acolo unde creierul reptilian se oprește și intră neocortex în funcțiune și vine rațiunea.
0: Pentru că am pomenit că este și luna cumva dedicată celor care își pierd viața în urma sinuciderii și acesta este un fenomen cumva etichetat greșit de societate în cea mai mare parte a timpului, pentru că oamenii aceia care își iau viața sunt priviți de societate într-un fel total negativ și inclusiv de religie, dacă
1: asta
0: ne raportăm la acest lucru.
1: Inclusiv biserica, da.
0: Biserica, în primul și în primul rând, etichetează acest lucru greșit, pentru că în momentul acela, eu cred că omul acela simte atât de multă durere, încât nu mai contează nimic altceva decât să oprește acea durere. Și cred că oamenii aceia nu ar trebui judecați în niciun fel, pentru că nu cred că ajung în punctul ăla de bine ce le ies. Și de multe ori, cum ziceați și dumneavoastră, nici nu-ți dai seama oamenii care trec prin așa ceva.
1: Nu, eu din punctul meu de vedere, sinuciderea este rezultatul unei boli mentale pe care ai avut-o și n-ai descoperit-o. Adică n-ai avut cu cine vorbi și împărtăși durerea pe care tu o simți. Lipsă de sens, durere fizică, efectiv durere spirituală, durere de care vrem noi, da? Știi, sunt unii oameni care parcă duc întreaga lume pe umerii lor. Da? Își asumă prea multe, vor prea multe, sunt mult prea dezamăgiți de ei înșiși sau de altcineva și ajung la acest pas care este final și irepetabil, nu mai poți să o dai înapoi, știi? Biserica, da, clar etichetează greșit lucrul ăsta pentru că cei care se sinucid, din punctul meu de vedere, sunt bolnavi de ceva. Adică nu e vina lor, nu e o alegere. Sinuciderea nu prea e o alegere. Adică în momentul în care ajungi la concluzia că te sinucizi, deja foarte greu te mai întorci de acolo. Eu cred că noi ducem lipsa exact acestor... Știi că în afară sunt acele telefoane ale sinucigașului, oricine poate să sune, oricând este cineva acolo care încearcă să ducă lucrurile într-o zonă mai calmă.
0: Sau măcar să le aplaneze până...
1: Până ajunge cineva, da, efectiv să-ți dea ajutor. No, eu cred că și la noi ar fi foarte bine să mergem în direcția asta. Pe de altă parte, eu cred că și sinuciderea poate fi prevenită tot prin acea igienă mentală, prin faptul că copilul e obișnuit să vorbească cu cineva, cu un consilier școlar, cu un coleg, nu contează. Pentru că în momentul în care durerea pe care tu ai o împărtășești, nu mai este numai ta, nu mai apasă numai pe tine. Dar noi nu suntem obișnuiți să vorbim, mai ales despre durerea noastră, pentru că avem impresia că ne face să părem slabi. Când de fapt puterea cea mai mare e să recunoști că ai o durere, să recunoști că nu știi ceva, aia e puterea cea mai mare, nu să o ascunzi.
0: Mi se pare că oricum biserica privește acest lucru din punctul de vedere religios, nu, da, din punct de vedere medical, și cumva aici intervine problema din punctul meu de vedere, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, clar acel om are o problemă și nu poți să-l etichetezi doar din punctul de vedere al păcatului, să zic, și-a luat viața. Dar putem să zicem că aici intervine și o lipsă de empatie, poate, între noi ca și societate? Tindem să judecăm prea des sau, da, să aruncăm cu piatra prea des?
1: Da, deci este clar, suntem într-o societate care are din ce în ce mai puțină empatie. Și asta vine mai ales din lipsa faptului că noi nu mai socializăm. Totul e online, totul e în căperi, totul e diferit de celălalt, adică stăm...
0: Eul virtual, cumva.
1: Exact. Uităm, pentru că prin telefon, prin mesaje, nu poți să ai empatie. Empatia e atunci când îl vezi pe om, când îl simți, când se întâmplă lucrurile astea. Adică eu am văzut colegi care stau în același apartament și scriu pe WhatsApp dintr-o cameră în alta. Adică așa socializează. Sau am văzut o persoană, o copiliță de sex feminin, care avea prietena cea mai bună de 4 ani, dar nu s-au văzut niciodată.
0: Doar online, doar pe internet,
1: exact,
0: prin chat.
1: Prietena e cea mai bună. Și atunci cum să ai empatie?
0: S-a și pierdut cumva contactul uman.
1: Păi da, tocmai asta zic. Accesul ăsta la informație, acum mai nou accesul ăsta la AI, ne face din ce în ce mai robotici, din ce în ce mai antisociali. Ne e greu să fim într-o colectivitate în momentul de față.
0: Cumva și pandemia, cred că contribuit într-un fel la acest lucru, pentru că ne-a învățat, stăm în pătrățica noastră, nu ne atingem, nu ne salutăm, nu nimic, poate luăm ceva, poate nu luăm nimic, și cumva cred că a rămas, mai ales în ceea ce privește generațiile care au apucat propriu zis, nu știu, școala online, de exemplu, că și școala are rolul ei.
1: Da, uite, vezi, eu aici am o idee puțin diferită. Eu cred că pandemia ne-a accentuat empatia, dar ne-a distrus din sociabilitate. De ce ne-a dat un boost pe empatie? Pentru că am petrecut foarte mult timp în familie.
0: Am fost nevoiți să
1: da,
0: socializăm.
1: Ceea ce n-am mai făcut de mult. Acum hai să recunoaștem. Câți dintre noi și-au petrecut zile întregi cu familia? Niciunul, că toți mergem la lucru, avem școală, indiferent ce. Atunci am fost obligat să facem lucrul ăsta și eu cred că empatia a crescut. Dar în același timp a crescut empatia într-o celulă. Și cu atât mai mult ne-a faultat pe termen lung, pentru că ne-a obișnuit să stăm în celula aia și că acum când am ieșit din nou în public, nu mai simțim nevoia să vorbim cu colegul de bancă, nu mai simțim nevoia să împărtășim ceva cu el. Pentru că nu l-am mai văzut de mult, între timp noi am crescut, fiecare a crescut în felul lui, fiecare s-a dezvoltat în felul lui și după aceea ne-am rupt și de empatia de acasă. Ne-am obișnuit să stăm acasă cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile, acum ne lipsește și ăia, știi? Eu cred că pandemia a dus în primul rând la partea asta de accentuarea comunicării online, ceea ce nu e bine, nu. Eu definitiv împotrivă, la fel cum nu sunt foarte de acord și nu susțin munca de la domiciliu și din cauza randamentului, și acum s-a văzut că s-a măsurat și randamentul, deși la început pare mai mare, pe o perioadă medie sau lungă nu mai este la fel. Adică, pe termen scurt, clar, e un randament mai mare pentru că simți mai multă libertate și mai nu ai presiune, dar în același timp distruge echipe. Oamenii care lucrau în echipă și făceau lucruri foarte bune, acum nu mai poți să lucrezi în echipă și unui manager este mult mai greu și trebuie să învețe tool-uri noi și să învețe comportamente diferite noi pentru a coordona echipa, pentru că nu-i mai vede. Și atunci, eu de asta zic, munca la domiciliu ne strică pe termen lung și ca oameni și ca productivitate.
0: Vreau să atingem un alt subiect destul de controversat. Aș putea spune că România încă își caută poziționarea, deși cred că într-un fel poziționarea totuși e clară, în ceea ce privește LGBT-ul sau orientarea sexuală sau așa mai departe. Domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în ultima vreme se tot vorbește și despre acea paradă care nu s-a mai făcut la Oradea și despre parada care a fost la Cluj, dacă nu mă înșel, care a creat controverse și după aceea se fac parade pro-viață și așa mai departe. Adică este un subiect de care ne batem. Acum, eu nu că sunt o susținătoare neapărat, dar sunt obișnuită pentru că am crescut în Spania. Și în Spania e o normalitate. Eu mi-aduc aminte că în 2003 era un serial foarte celebru care și atunci în Spania era destul de urât văzut atunci în perioada aia. După aceea a început să prindă conotații. Dar îmi aduc aminte că vizionam acel serial de la 4 ani. Cumva am crescut cu acea imagine. Nu mă șochează, nu mă supără, nu mă deranjează. Totuși, este sau nu o boală faptul că ești diferit cu ghilimelele de rigoare sau ai altă orientare, nu știu.
1: Nu este o boală și nu este o alegere. Ne naștem cu lucrul ăsta. Exact cum te naști femeie sau bărbat, poți să te naști fără niciun sex. Adică ai un sex fizic, dar nu-l percepi, nu-l introvert, nu există, nu-l asumezi. Nu e o alegere și nu e o boală, clar.
0: Cumva, cred că și acest lucru într-adevăr este privit din punctul de vedere religios și clar nu este văzut bine dacă ne raportăm la tot ce înseamnă religie, Biblie și așa mai departe. Dar cred că oamenii aceștia sunt atât de judecați în societatea noastră pentru faptul că aleg să iubească diferit, poate, nici nu știu cum
1: să zic.
0: Dar
1: nu aleg, nu e o alegere.
0: Dar nu e o alegere, cum ziceți și dumneavoastră.
1: Acum, hai să ne gândim, dacă ne uităm în istoria antică, homosexualitatea era obișnuită la vremea aceea. La romani și la greci, homosexualitatea era obișnuită. Și gândiți-vă că am ajuns după 2000 de ani să înfierăm o chestie naturală, o chestie care a existat dintotdeauna. Bine că acum am trecut în extremele alealte de discriminare pozitivă și de ultrafeminism și așa, ok, alea nu le înțeleg. Dar pe de altă parte, faptul că oamenii care sunt diferiți. Dar acum hai să ne gândim altceva. Un om cu sindrom Asperger, dar care e un autism mai ușor, care se integrează în societate, funcționează. E același lucru ca și cu un homosexual. Și el e la fel de diferit, dar funcționează perfect obișnuit cu noi. Nu e nimic diferit decât faptul că el, în intimitatea lui, iubește pe cineva de același sex.
0: E interesant, mi-a venit în cap un exemplu, dacă eu lucrez, să zic, cu un băiat, să luăm exemplul odată că e, odată că nu e, să zic că homosexual. Eu ca și femeie nu trebuie să mă simt neapărat cumva pentru că lucrez cu el, că suntem femei și bărbați și lucrăm împreună. Totuși, dacă e bărbat care lucrează cu un bărbat de altă orientare sexuală, bărbatul același pune problema. Aoleu, dacă se dă la mine, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum.
1: Da, bărbații sunt mai homofobi. Sunt de acord cu asta.
0: Da, cred că într-adevăr poate că femeile au o toleranță mai mare spre acest lucru. Poate că,
1: vine
0: da.
1: Și din empatie. Vine și din empatie și a doua, s-au și vehiculat de-a lungul timpului foarte multe povești urâte, violuri din închisoare și așa. Și bărbaților le e frică să fie atinși de alți bărbați. În general, nu numai în cazul unui homosexual, în general au problema asta, au fobia asta de atingere de același sex. Și atunci, pur și simplu e o chestie de educație. Adică faptul că mie îmi plac femeile nu înseamnă că mă iau de toate femeile care le văd pe stradă. Îmi plac un anumit tip de femeie, mă controlez și vorbesc numai cu femeile care vor și ele. Același lucru se întâmplă și cu homosexual. Nici el nu iubește toți bărbații.
0: Dar ați menționat feminismul la un moment dat și cred că și feminismul este o temă de discuție destul de controversată pentru că pe alocuri poate că e dusă puțin în extrem. Pe alocuri, dacă ne gândim într-adevăr, și misoginismul este unul extrem de cele mai multe ori, în ce poziție se situează, să zic așa?
1: Mie mi se pare că mișcarea feministă a apărut perfect natural. Da? Și ce s-a întâmplat, de fapt, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, în afară de o mică perioadă de matriarhat, rest a fost patriarhat. Da? Întotdeauna femeia a fost mai puțin umană decât bărbații. De la Biblie, când bărbatul cu femeia lui, da, omul cu femeia lui, adică el e om, ea e femeie, până la zilele noastre când femeia nu avea drept de vot, nu avea voie să învețe, nu avea voie să facă nimic. Și feminismul a apărut perfect natural în sensul în care, da, femeile ar trebui să fie egale cu bărbații. Și e perfect natural. Până aici sunt total de acord. Ei, dar în timp, feminismul s-a transformat dintr-o mișcare în care hai să fim egali toți, în mișcarea femeile sunt mai egale decât bărbații. Și pe mine mă deranjează, recunosc că mă deranjează lucrul ăsta. De ce? Mă deranjează orice fel de extremă și poate de asta. Mă deranjează discriminarea pozitivă care se promovează, adică s-a ajuns în multinaționale ca femeile să promoveze și bărbații nu, chiar dacă bărbații sunt mai buni decât femeile. Pentru că la conducere trebuie să avem 30% femei și 70% bărbați sau 60-40, nu contează, trebuie să avem un procent. Și atunci înseamnă că dacă bărbații deja au ajuns la procentul ăla, gata, trebuie să promovăm femei, nu contează că sunt bune sau rele. Pe de altă parte și invers funcționează, dar de cele mai multe ori funcționează așa. Și mi-aduc aminte că lucram într-o multinațională foarte mare și m-a întrebat șeful meu la un moment dat dintr-o țară dezvoltată din vest ce-mi doresc. Și am zis, îmi doresc să fiu VP, vicepreședinte, pe partea de HR. Și el mi-a spus, n-ai nicio șansă. Și am zis, de ce? Pentru că știi că sunt bun. Și da, zice, dar ești bărbat, ești alb și ești heterosexual.
0: De ce? Totul cum nu trebuie sau cum. Deci totul da. E în defavoare.
1: Deci am ajuns într-o direcție care mie nu mi se pare corectă. Da. Da, mi se pare corect ca femeile să fie egale cu bărbații. La modul general, pentru că știm că nu suntem egali. Unii avem forță, unii avem... Nu contează nici bărbații, nu sunt egali între ei. Dar șanse egale. Mie asta mi se pare. Egalitatea în sensul de șansă. Adică, ok, dacă vorbim de job și e de promovare, dacă femeia e mai bună, ea trebuie să fie promovată. Dacă bărbatul e mai bun, el trebuie să fie promovat după niște criterii obiective. Nu că e femeie sau bărbat. Adică sexul nu ar trebui să conteze în chestia asta. Dar când ajungem să ducem procente, să ducem, deci vezi inclusiv în politică, trebuie ca 30% din candidații la alegeri să fie femei. De ce? Dar poate să fie 50%.
0: Dar e interesant cum se leagă și de păcatul original cumva din Biblie, primii oameni, să spun așa, Adam și Eva, culmea că Eva a fost cea care a săvârșit păcatul. Deși acum eu am auzit și teoria aceasta, eu nu zic adevărată sau nu, eu nu știu. În Biblie e prezentat altfel. Am auzit și teoria acum că de fapt Adam ar fi fost și Eva l-ar fi salvat. Deci sunt o grămadă și o multitudine de teorii.
1: Da, și
0: Dumnezeu
1: e negru, da. Tot ce să zic.
0: Mai e o teorie, Doamne iartă-mă, dar sunt teorii, le expunem doar, că Dumnezeu... De unde știm că Dumnezeu e bărbat? Și asta e una, serios, nu? Deci am auzit și asta, că de unde știm că Dumnezeu a fost bărbat? Că nu, n-ai de unde să știi nici cum să asiguri acest lucru.
1: Eu, dacă ar fi să mă gândesc istoric și pe partea de mituri, Dumnezeu e androgin, pentru că din de-aia a făcut femeia și bărbatul, pentru că după chipul și asemănarea lui și nu poți să fie și femeie și bărbat în același timp decât dacă e androgin și ăla e perfecțiunea, dacă e să o iei
0: da.
1: Mistic vorbind, perfecțiunea este un androgin, mitul androginului, de acolo plecăm, da? Deci din punctul meu de vedere nu e nici bărbat, nici femeie sau e atât de mult încât nu poate fi caracterizat ca bărbat sau femeie. Mitul păcatului originar, acum, hai să ne gândim, poate să spună cineva că e adevărat? Nu. A fost, de-a lungul timpului, au fost mai multe mituri promovate ca adevăruri? Da, de acord. Să fim pedepsiți timp de 2000, 4000, 5000 de ani pentru un lucru care nu știe nimeni că s-a întâmplat sau nu? Ar trebui să ne mai gândim.
0: Cu siguranță așa este, dar pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, știu că urmează să vă deschideți un cabinet.
1: Da.
0: Și vreau să aprofundăm puțin mai mult acest subiect, ca să știe și ascultătorii noștri unde vă pot găsi.
1: În momentul de față mă pot găsi numai online, am site-ul meu și pe Facebook și îl găsim și așa în online, am și numărul de telefon acolo, funcționez online cel puțin deocamdată, sper ca luna următoare să-mi deschid efectiv cabinetul, nu știu încă locația, dar unul din lucrurile pe care vreau să le fac este să creez un serviciu disponibil 24/24, adică pentru urgențe putem să discutăm oricând, bineînțeles. Acolo vom vedea cum vom face lucrul ăsta, dar ăsta aș vrea să fac. Inclusiv cu deplasări, adică pot să merg și eu la locul respectiv și consider în continuare că online-ul poate da unor oameni șansa de a fi neștiuți. Pentru că m-am izbit, de exemplu, de problema, nu vreau să vin la tine la cabinet, că mă vede lumea că vin acolo și zice că sunt nebun. Ok, facem online, vin eu la tine acasă și bem o cafea și discutăm. Adică ar trebui să găsim și vreau să fac lucrurile puțin diferit ca să ofer o alternativă pentru secretizare, ca să zicem așa, adică...
0: Confidențialitate,
1: GDPR, da? Să mergem cu GDPR-ul până în pânzele albe. Dar da, anonimitatea, eu cred că și copiilor le-ar oferi mai multe șanse. Adică dacă copilul știe că, măi, uite, pot să vorbesc cu un psiholog fără să știe mama sau tata, posibilitatea de a spune lucruri pe care nu le-ar spune altfel e mai mare.
0: Cumva să aibă și... acest instrument sau această șansă la îndemână. Pentru exact. Că poate că pentru un copil, nu știu, de clasa 10-a, nu e atât de la îndemână să facă acest lucru, poate, nu știu, nu vreau să afle părinții, nu știu
1: exact.
0: Cum să fac.
1: Exact.
0: Și
1: exact.
0: Le dă această șansă.
1: Exact. Eu am spus, deci, unul din lucrurile pe care eu vreau să le fac în Bistrița, și Bistrița fiind casa mea în momentul de față, vreau să o fac, ar fi și asta. De exemplu, am zis, domnule, ok, orice copil cu probleme ofer o ședință gratuită, da? Deci pot să fac lucrul ăsta, aș vrea să fac lucrul ăsta, inclusiv chestia asta, de-aia am zis că și vreau să scriu niște proiecte, să merg în școli și să am discuții libere cu copiii, să învăț măcar câteva exerciții mentale, câteva lucruri de a învăța, de a se obișnui ei cu ei. Și clar o fac pe timpul și pe banii mei, dar aș vrea să ofer asta înapoi în momentul ăsta.
0: Și să înțeleagă cumva că e ok să ceară ajutor.
1: Exact. Până la urmă, nimeni nu poate fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Asta e clar. Nu poți primi ajutor cu forța. Trebuie să vrei să faci lucrul ăsta și în același timp trebuie să-ți asumi că și e un efort din partea ta.
0: Pentru că ne apropiem de final, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
1: Ce pot să zic este... Haideți să încercăm să fim mai mulțumiți de noi înșine.
0: Un pas foarte important, cred, spre cumva spre vindecare și spre alinare. Alinarea sufletească de care cu toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, avem nevoie sau o căutăm.
1: Așa este.
0: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi.
1: Mulțumesc mult.
0: O întreagă călătorie, pentru mine una foarte plăcută, pentru că simt că am putut să aducem în atenția ascultătorilor mai multe teme care ne afectează, după cum ziceam, și care fac parte din societatea în care trăim, fie că ne facem că nu le vedem, fie că le vedem, fie că chiar nu le vedem. Mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc și eu. Mi-a făcut plăcere.
0: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie și aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni, de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu. Iată, ne întâlnim la cea de-a doua ediție a emisiunii Puntea. Mă bucur, dragii noștri, că iată putem face o adevărată punte turistică între toate comunitățile, pentru că acest lucru ne propunem în cadrul acestei emisiuni. Așa cum v-am obișnuit, gazda acestei emisiuni este directorul ADI Turism în Bistrița Năsău, domnul Răzvan Cerceja. Pentru că ne știm de multă vreme, ne permitem să ne și tutuim în cadrul acestei emisiuni. Bună ziua și bine ai revenit, Răzvan.
4: Bună ziua, Petrică. Da, ne permitem, că ne știm de ceva vreme. Bună ziua ție și ascultătorilor Radio Someș, a marii familie Radio Someș. Da, cum spuneai și tu, Puntea, un element important în ceea ce înseamnă nu turismul, în ceea ce înseamnă comunități și comunități care construiesc turism. Aș începe cu chiar cu un salut. Bun găsit la Puntea, salut care îl adresăm tuturor celor care se află nu doar în Transilvania, ci de oriunde ne aud sau ne ascultă, ne urmăresc. Sperăm să și stârnim un anumit interes pentru a lăsa ceva în urma unor astfel de emisiuni și nu neapărat emisiuni, ci și a unor lucruri care se întâmplă la capetelor punților care sunt construite sau care vrem a le construi. Poate din cauza asta am ales un capăt sau un început de punț, nu doar de punte, nu altundeva decât într-unul dintre cele mai urmărite către mine locuri din Transilvania. Se numește Colinele Transilvaniei. Pe această cale o salut pe Cristina Iliaș alături de noi. A venit tocmai din Colinele Transilvaniei să fie alături de noi și să ne împărtășească din ceea ce face acolo. Nu neapărat ca turiști să ne ducem până în Colinele Transilvaniei, ci să ne ducem ca și oameni care ar trebui să învățăm din ceea ce se întâmplă acolo. Bine a venit, Cristina!
5: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Da, îmi dai mielul. Că Iliescu.
4: Iliescu, pardon, am zis, da.
5: Dar mulțumesc frumos de invitație, mă onorează.
4: Știi că eu se motiv, da? Nu se poate altfel decât să dau miei, mai ales că acum avem și vaccin, am înțeles că vine în scurt timp și atunci putem face un schimb și un... cât mai...
5: Așa facem.
4: Da. Te rog, Cristina.
5: Da, mulțumesc mult, mă bucură tare, tare faptul că pot să fiu aici, că pot să vorbesc despre proiectul meu cel mai de suflet, Colinele Transilvaniei, destinația de ecoturism, care se află între, foarte simplu așa pentru toată lumea, între Sibiu, Sighișoara, Făgăraș. Zona colinară, pe care puțin o știu ca un sit Natura 2000, e al doilea, cred, cel mai mare sit Natura 2000 după Delta Dunării din țară, protejat pentru tot ce înseamnă specii de păsări și habitate de carnivore mari, dar și habitate de pajiști cu arbori seculari. Da.
4: Din informațiile mele, sunt 244 de ceva de mii de hectare.
5: 260 de mii de hectare, da.
4: 44 de comune în zona cărora desfășură activitatea, cu mai multe localități. Câte
5: 130 de sate.
4: Deci
5: și localități și orașe.
4: Să înțelegem că tu și echipa ta de acolo are o activitate care include toate aceste mici comunități, mai mici sau mai mari, se aducă într-o zonă de destinație, dacă am putea spune așa, destinație turistică sau experiență în Transilvania. Cum ai făcut? Cum ai ajuns tu să duci în mentalul colectiv din zona respectivă să se vorbească despre Coline Transilvaniei, nu despre localitate?
5: N-am făcut eu. Suntem o mână de oameni. Asta e, cred că, cel mai important de zis. Și eu am dus mai departe un lucru care se întâmplă la noi în zonă de aproape 30 de ani. Și anume, avem o societate civilă pe ideea de a conserva patrimoniul și a-l pune în valoare și pe ideea de restaurare acestei mândrii locale pe care o pierdem, și ele lucrează de 25-30 de ani, și aici numesc Fundația Mihai Eminescu Trust, Fundația Adept Transilvania, Asociația Mioritix, Asociația Județeană de Turism Sibiu, care este una din primele și cele mai prolifice unități de management de destinație care fac această treabă dinainte să ne gândim noi la ideea de, sau să se gândească România la ideea de management de destinație profesionist. Fundația Biserici Fortificate, cam acestea sunt alături de patru galuri care sunt extrem de active și cu care lucrăm și lucrează și ele împreună foarte bine. Și pe acest Calapod, alături de expertiza pe partea de conservare de la WWF România, am construit și construim de 10 ani de zile ceea ce numim noi destinația de ecoturism Colinele Transilvaniei.
4: Deci, eu știam o mare parte din poveștile astea, dar nu știam că sunt atâtea forme asociative sau forme de inițiativă care lucrează împreună. Deci,
5: da,
4: ne spui acum că se poate.
5: Se poate, da. Nu e ușor, e provocator și e provocator în mare parte din cauza faptului că toate aceste echipe pe care le-am enumerat sunt echipe mici, care fac multe lucruri, care fac multe proiecte și care găsesc greu timp să ne întâlnim și să știm ce facem, dar da, de 10 ani de zile, atunci când s-a făcut planul de management pentru situl Natura 2000, aceste entități au fost puse la aceeași masă în cadrul acestei consultărilor pentru planul de management, pentru strategia de vizitare, și de atunci aceste entități lucrează împreună și încearcă să se coordoneze pe cât se poate în ceea ce înseamnă punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii turistice.
4: Petrica, zi-ne și tu ceva legat de povestea asta, că n-am mai auzit-o până acum. Atâtea forme asociative formate din oameni care se știu că câteodată nu se înțeleg de la un simplu lucru banal, da? Păi să vorbească despre...
3: Eu exact acest lucru vroiam să o întreb pe doamna Cristina, cum ați reușit să îi puneți la aceeași masă și cum ați reușit să le deschideți ochii până la urmă, pentru că fiecare din ceea ce observ eu de multe ori, fiecare are impresia despre el cumva că deține adevărul absolut. Fiecare are de multe ori impresia că are deja know-how-ul, adică, băi, eu am reușit la mine în pensiune, e gata. Dacă eu am turiști 3 luni pe an, gata, eu știu. De ce să mai intru eu într-un ADI? De ce să mai intru, nu știu, indiferent de forma asociativă sau de grupul de lucru. Cum ați reușit să îi aduceți în aceste forme? Și aș vrea totodată, doamna Cristina, să le explicați puțin de ce ar trebui să fie în diverse forme de acest gen, indiferent de structura lor, că e ADI, că e OMD, că, nu știu, e asociație turistică, indiferent de forma ei, de ce e mai bine să fim mai mulți și nu de unul singur?
5: Păi, e foarte simplu, pentru că, cel puțin, ideea de ecoturism pentru noi înseamnă că faci turism într-o are naturală protejată, dar că beneficiile acelui turism se întorc în comunitate și se distribuie la cât mai mulți operatori din acea comunitate. Și atunci, când vrei să dezvolți o destinație de ecoturism, este absolut imposibil să dezvolți gândindu-te doar la tine, pentru că nu vei putea să poți să oferi toate serviciile pe care un turist le poate avea nevoie, nici n-ai timp să faci asta, poate n-ai partea financiară să poți să faci asta. Și cumva la noi, e adevărat, vorbeam și mai devreme, cred că am avut noroc, pentru că oamenii la noi, lucrând de foarte multă vreme cu aceste organizații care v-am zis că fac parte din membrii fondatori ai inițiativei Colinele Transilvaniei, s-au obișnuit cu această idee că singur nu poți și că împreună ai o voce mai puternică, mai ales că vorbim de unități de cazare de mici și foarte mici dimensiuni. Vorbim de operatori care lucrează la scară mică. O altă particularitate a ecoturismului este că se adresează grupurilor de turiști mici și foarte mici.
3: Da, adică aici îmi permit să vă întrerup puțin și v-aș întreba, doamna Cristina, care este, pentru a înțelege toată lumea, pentru că poate mulți nu sunt familiarizați, practic aceste grupuri, cu ce se ocupă? Cum funcționează ele? Haideți să ne dăm exemplu. Eu am o pensiune, Răzvan, colegul meu, are o pensiune. Venim către Coline. Cu ce ne sprijiniți? Cu ce ne ajutați?
5: Păi, avem, depinde. Depinde ce fel de turism practicați. Dacă activitatea pe care o faceți dumneavoastră ca proprietar de pensiune, să luăm acest exemplu, se potrivește cu valorile ecoturismului, atunci se puteți intra în ceea ce avem noi și se numește rețeaua de ecoturism. Se face aplicând la rețea, adică trebuie să verificăm că se îndeplinesc anumite criterii, ele sunt inspirate din standardul Eco-România. România are printre puținele țări din Europa, nu știu dacă mai sunt, un label pe ecoturism gestionat de Asociația de Ecoturism din România, care este marele promotor al acestei idei de ecoturism și care lucrează cu 10 destinații în toată țara. Pe baza acestor criterii, noi avem niște criterii de selecție de intrare în rețeaua de ecoturism. Odată intrat, avem întâlniri pe care le facem cu rețeaua, în care discutăm date, discutăm pe date, nu mai discutăm pe impresii.
3: Okay.
5: Deci noi de 10 ani de zile strângem date statistice de la membrii rețelei, care în fine rețeaua se mărește și atunci avem niște date statistice, avem date statistice mai bune ca ale INS-ului, aș putea să îndrăznesc să spun asta, pentru că eu mă duc și le iau din caiet, okay, din caietul de rezervări, dar facem și odată la 2 ani, tot împreună și cu celelalte ecodestinații, este un demers pe care îl facem la nivel de rețea de ecodestinații, aplicăm chestionare turiștilor. Deci nu doar știm calitativ cum arată sau câți turiști vin și ce fac, știm și ce-i mână în luptă, să zic așa, de ce vin la noi, ce-i interesează. Și odată la 2 ani aplicăm chestionare pe teren, în anumite puncte din destinație. Și pe baza acestor date, noi hotărâm și promovăm rețeaua în târguri de turism. Discutăm cu rețeaua să dezvolte anumite tipuri de experiențe. Îi învățăm, de exemplu, anul acesta în februarie am făcut un atelier de lucru pentru punctele gastronomice locale. Am identificat că în foarte multe puncte gastronomice locale meniul e similar. Și atunci e foarte greu să diferențiez punctele gastronomice între ele. De ce m-aș duce la Tanti Mărioara și nu m-aș duce la Tanti Anuța? Am observat că foarte multă lume merge pe foarte multă carne, ori publicul, turiștii, din ce în ce mai puțin mănâncă atât de multă carne, din ce în ce mai mulți mănâncă preparate vegetariene, și atunci am lucrat alături de un expert care este și pasionat de ideea de a curatoria și de a documenta rețetele vechi și am lucrat cu punctele gastronomice locale într-un atelier de o zi. Acum de curând am dat drumul unui program care se cheamă Coline Biz Hub, în care lucrăm Știți că acum există o infuzie foarte mare de tot felul de programe pentru antreprenori, care învață pe antreprenori să-și gestioneze afacerile mai bine. Dar aceste programe se adresează antreprenorilor care au o cifră de afaceri măricică. Pentru cei care se pleacă de la bază, adică oamenii locului, nu prea sunt programe. Și atunci oferim noi această posibilitate. Avem un program pilot de centru pentru, pentru mini-antreprenori, pentru micro-antreprenori. Apoi, vă spuneam, avem

0: emisiunii. În general, aș vrea să vă întreb, doamna Cristina Iliescu, odată ce ei au fost introduși în această rețea, a crescut cumva numărul nopților de cazare sau a crescut numărul turiștilor, având în vedere că dumneavoastră, așa cum ați menționat, îi promovați și pe la diverse târguri, îi învățați oarecum, pe înțelesul tuturor, să facă un turism de calitate prin toate workshop-urile și lucrurile și întâlnirile pe care le aveți cu ei?
1: E foarte greu să calculăm acest lucru acum, pentru că turismul de la pandemie încoace e destul de greu de previzionat și e foarte greu să spui că dacă au avut mai mulți turiști, e foarte greu să pui punctul pe aici, să spui din cauza faptului că lucrează sau că sunt în rețeaua de ecoturism. Am avut inclusiv în rețea acest gen de discuții, în care oamenii spuneau, păi bine, bine, voi v-ați dus la târguri și așa, dar eu n-am avut, la mine am avut două cazuri și o să le și povestesc. Am avut așa, un caz, bine, bine, voi mergeți la târguri de turist, dar mie nu-mi vin turiști de acolo. Dar asta era după primul, al doilea an când se mergea la târgul de turism. Ori, în momentul în care faci promovare turistică, nu o să vină turiștii dacă tu te duci în altă țară, Spania, cum este cazul nostru. Turiștii n-au venit după primele 2-3 ani în care am fost la târgul de turism. Turiștii au început să vină de-abia în ultimii 2 ani și noi mergem de 8 ani la târgul de turism. Și pe lângă mers la târgul de turism, s-a lucrat foarte mult, că vă spuneam că noi lucrăm foarte aproape cu cei de la Asociația Județeană de Turism Sibiu, care au lucrat intens ca să creeze toate premizele ca turiștii străini, turiștii din Spania să vină. Adică au lucrat cu aeroportul, au lucrat cu agențiile, cu liniile aeriene, cu companiile aeriene, ca să deschidem zboruri către, mai multe zboruri către Spania, care să ajungă mai ușor în zona colinele Transilvaniei. Deci nu e suficient să mergi la târguri de turism internaționale.
0: Și până la urmă, din ceea ce observ, și cred că asta ar trebui să înțeleagă și cei care ne ascultă în acest moment, cei care dețin o pensiune sau își doresc ca în viitor să activeze în domeniul turistic în general, nu este un lucru care se întâmplă de azi pe mâine, ci deciziile pe care le iei acum au impact pe termen mediu și lung. Adică Nu mâine, habar n-am, ne apucăm să promovăm cartofii făcuți în jar și depoi mâine o să avem oamenii la coadă că avem cei mai buni cartofi făcuți în jar sau indiferent ce dorim să promovăm. Da. Deci vor trebui în primul rând să aibă răbdare. De aici începem.
1: Și în general, turismul fiind un domeniu în care vindem servicii și experiențe, e întotdeauna despre testare. Adică nu trebuie să spui gata, cum a spus, fac cartofi la jar și de acum încolo 200 de ani fac cartofi la jar. Tu tot timpul trebuie să vii cu inovație, să vii cu testare, publicul se schimbă, părerile lui se schimbă, de asta e important să fii la curent cu tot ce înseamnă trenduri în cum consumă un turist sau un călător zonele pe care le vizitează. Și totdeauna trebuie să ai această capacitate de a fi flexibil și de a te adapta. Că ce a mers astăzi poate să nu mai meargă mâine și cu AI-ul și cu social media, lucrurile astea se schimbă mult mai repede decât se schimbau poate înainte de pandemie. Și atunci trebuie să fii tot timpul flexibil și să fii pregătit să adaptezi. Adică de acum încolo, din punctul meu de vedere, ceea ce vorbesc și cu rețeaua noastră, va conta din ce în ce mai mult profesionalizarea acestui serviciu de a oferi ospitalitate și lucru cu oferte, pachete, cumva să lucrez și pe partea de marketing, nu doar pe partea de comunicare. Da, ok, în momentul de față funcționează ideea de a avea 2-3 influenceri care poate că în săptămâna de după îți aduc turiști, dar ca să ai turiști la lung și ca să poți să susții o afacere din chestia asta și poate să ai și 1-2 angajați sau colaboratori, e nevoie de un pic mai mult. De aceea noi am dat drumul la acest program de antreprenoriat.
2: Da, eu cunosc un pic cam ce face acolo Cristina și m-aș întoarce un pic la elementul de bază, puntea. Dacă în emisiunea trecută vorbeam cu domnul primar de la Vama Buzăului, cu domnul Tiberiu Chirilaș, despre o punte care am făcut-o sau am testat-o sau am probat-o pentru prima dată în urmă cu 7 ani de zile, prin 2019, în aceeași perioadă am ajuns și în zona colinilor Transilvaniei, spre rușinea mea, prima dată pentru mine, dar într-un mod organizat, că am mai trecut pe acolo, dar niciodată nu știam ce se întâmplă. Atunci m-am întâlnit prima dată cu Cristina. De fapt, noi, cu povestea noastră a punții, asta trebuie să facem. Capuri de pod, către oameni care deja fac lucruri.

0: care au construit. Dacă domnul primar de la Valea Buzău spunea săptămâna trecută că el a încercat și singur a fost un pariu al lui și a comunității locale să fie o microdestinație, în cazul Cristinei vorbim de o destinație reală, care e mult mai întinsă, mult mai vastă, cu mult mai multe provocări. Corect ce zic până
1: Da,
0: acum? Mult mai multe provocări.
1: mult mai
0: Bun.
1: multe, da.
0: Cine e motorul? Cine se poate erija într-un motor funcțional care duce mai departe, e propulsat cu cherosenul de cariere, nevoie între ghilimele. Cum știi să-ți alegi povestea asta, cu ce te alimentezi, să te duci mai înainte? Adică să previzionezi tot ceea ce se întâmplă, știu, nu în sezonul următor, că nu ai cum să vezi doar pentru sezon, ci pentru pe termen mediu și lung. Cum faceți povestea asta? Că noi știm că vorbim despre autorități locale, ONG, alt gen de autorități, care clar formează acolo un amalgam destul de interesant și dacă unul dintre ele nu funcționează, clar s-ar putea să aibă destinația în sine o problemă. Cum faci? Faceți.
1: Multă muncă de teren, extrem de multe discuții. De multe ori copilul fiul meu mă întreabă: mama, dar tu ce faci când muncești? Păi vorbesc, mama. Dar da, foarte, foarte, foarte, foarte multe întâlniri. Avem marele noroc, avem în rețeaua de ecoturism niște pionieri în ceea ce se cheamă ecoturismul, atât la Viscri cât și la Saschiz, la Biertan, la fel. Deci avem la nivel de oameni în teren care lucrează în turism exemple de bună practică la noi în destinație. Nu e nevoie să mergem foarte departe să le găsim și ele se inspiră, cumva sunt inspiraționale în rețea.
0: Am o întrebare aici. Care e timpul și care e procesul efectiv de la un obiectiv funcțional să fie un exemplu pentru celelalte inițiative din destinație, un exemplu de bune practici? Care e perioada?
1: Câțiva ani buni.
0: Nu trăim 150 de ani, de aia întreb
1: Da,
0: și.
1: nu, deci afacerile la care eu mă refer acum au deschis, au 10 ani. Nu se poate, tocmai că vorbeam mai devreme de impresii și de păreri și de mentalitatea nu se schimbă peste noapte. Trebuie să lăsăm timp oamenilor să vadă, să se convingă, să eșueze. Da? O afacere de succes, așa zice teoria, că o afacere de succes trebuie să treacă prin niște momente de eșec ca să poți să înveți niște.
0: Chinurile afacerii.
2: Da, eu aici aș vrea să vă întreb și altfel. Dacă cineva nou îndeplinește toate condițiile și îl acceptați în rețea, oarecum rețeaua își oferă o susținere pentru el? Adică nu în sensul în care, nu știu, nu am eu oameni în restaurant și primii clienți care vin o să-i trimit către tine să mănânce nu știu ce, sau pensiunea mea este ocupată un sfert, îmi vin niște turiști și o să-i trimit către tine. Dar cum lucrează cumva, adică există un lanț închis în rețea și se sprijină unul pe celălalt, sau oarecum fiecare verigă pe barba ei?
1: Pentru că în acest moment rețeaua noastră e foarte mare, sunt lanțuri mici dinăuntru. Dar în general, da, lucrează împreună, pentru că altfel n-ar avea sens această idee de rețea. Și se trimit unii de la ceilalți, ajung să se cunoască în destinație, pentru că de foarte multe ori ce am descoperit în rețea este că ei știau statul respectiv și două sate pe lângă și nu știau că poate la o oră de mers cu bicicleta pe trasee care există, găseau un alt sat în care puteau să facă o anumită activitate și ar fi putut să-l trimită pe turist să-l mai țină o zi. Și asta e scopul rețelei. Deci rețeaua nu, asta spun și celor care intră noi. Rețeaua, pentru că noi suntem un ONG și nu avem niște finanțări astronomice, nu promitem promovarea internațională sau partea de promovare, cât promitem partea aceasta de networking și promitem partea că au suportul nostru, că obțin anumite informații, că obțin date, că le ducem problemele lor mai departe către partea de legiferare, adică ne lucrăm și pe partea de lobby alături de Asociația de Ecoturism, să ducem mai departe problemele din teren acelor mici, care sunt mai puțin reprezentați în asociații profesionale, să ducem mai departe către partea legislativă, astfel încât problemele lor să se regăsească și să fie cât de mult se poate rezolvate la nivel de legi și norme.
2: Aici aș vrea totodată să vă mai adresez încă o întrebare, pentru că Radio Someș oarecum este și liantul dintre cetățeni și administrație, și ați vorbit puțin mai devreme despre aceste trasee. Știm foarte bine că autoritățile locale până la urmă aici se pot implica în gestionarea acestor trasee, nu neapărat întreținerea lor, pentru că întreținerea eu consider că ar trebui făcută de toți factorii, adică și de comunitatea locală, nu știu, prin primărie, Ocolul Silvic, și de către cei care sunt localnici, și de către cei care desfășoară activități în turism și așa mai departe. Dar pentru că suntem la emisiunea Puntea, doamna Cristina Iliescu, eu vreau să vă întreb cât de important este ca aceste trasee turistice oarecum să aibă o continuitate. Și aici aș deschide scurt o paranteză, pentru că de aici vreau să pornim discuția. Sunt omul care circulă foarte mult și în satul mare, și în Maramureș, și în Sălaj, și așa mai departe. Și am observat multe astfel de trasee turistice foarte bine puse la punct într-o anumită comunitate. Însă ele nu mai au o punte înspre următoarea comunitate. Adică a făcut primarul din comunitatea X o pistă de biciclete care ne duce înspre un loc extraordinar, înspre un castel. Dar mai încolo nu mai avem unde. Trebuie să ne întoarcem pe aceeași pistă de biciclete. Sau au făcut un traseu de biciclete printr-o pădure sau un drum forestier. Din păcate, drumul acela forestier nu mai duce undeva. Și de asta vroiam să vă întreb cât de important este și cum ați reușit să-i faceți pe acești oameni să înțeleagă importanța punților dintre comunități. Pentru că unde discutăm despre comunități, discutăm de multe ori și despre idei diferite, viziuni diferite asupra dezvoltării turistice într-o anumită comunitate. Și aici vreau, pentru că ne ascultă la această oră și primari și mulți oameni, cum facem să ne unim?
1: Aici, cred că e cel mai provocator, referitor la infrastructură și la cum facem unitățile administrativ-teritoriale, că în cazul nostru vorbim nu doar de comune și de municipii sau de orașe, vorbim și de județe. Noi avem un teritoriu parțial pe 3 județe, Mureș, Brașov și Sibiu, și ne-a fost și mai avem momente când ne este greu să explicăm oamenilor că oricât ar fi de bun promovarea pe un județ, turistul nu se va opri niciodată la limita de județ și că trebuie să gândim aceste dezvoltări turistice, mai ales în zonele de frontieră, să zic așa, ca fiind niște lucruri care se continuă. Repet, noi am avut acest mare noroc că am venit și am construit cu Colinele, cu brandul Colinele Transilvaniei, am construit pe niște lucruri făcute deja de către membrii noștri fondatori, adică traseul de bicicletă făcut între Viscri și Sighișoara, făcut de Fundația Adept, a fost continuat de Asociația Miuritics cu alte trasee și deja cumva în momentul în care ne-am dus și am aprobat trasele în hotărâre de Consiliu, ele deja funcționau.
0: Și avea continuitate.
1: Și au fost gândite, că asta a fost, cred că asta e o părere personală, lucru cel mai inteligent, au fost construite pe vechile drumuri care legau comunitățile. Deci pe vechile drumuri de căruță s-a folosit la noi vechile drumuri de legătură între sate, care aveau oarecum o legătură măcar în memorie pentru oameni.
2: Deci ele practic existau, nu ar trebui să reinventăm roata.
1: Nu.
2: Bun, și aici iarăși, eu o să lovesc cumva, bat șaua să priceapă calul. Sunt investiții mari de marcare a unor trasee turistice sau de a le face practicabile, sau cam care sunt investițiile de a le ține practicabile an de an? Pentru că mulți probabil își închipuie, și vă spun că am discuții de genul acesta cu administrații publice locale care vă dați seama ce înseamnă să facem noi, e investiții, sunt sute de mii de euro, sunt nebunii mari. Și de asta vreau, doamna Cristina Iliescu, pentru că dumneavoastră ați fost acolo. Da, adică da. De acolo ați pornit.
1: Noi am, acum și din faptul că primarii, probabil, sau cu cine, cei de la autoritățile publice, în momentul în care se gândesc la traseu, se gândesc la acele trasee pe care probabil le văd, le-au vizitat în Austria, care sunt asfaltate. Dar ele nu sunt asfaltate, că au un anume tip de
0: cale rulare.
1: De cale de rulare odată, dar nu e necesară această cale de rulare pentru a marca anumite trasee, că până la urmă vorbim despre ecoturism, vorbim de a merge în natură cu intervenție minimă și de a te bucura de această natură așa cum este ea, fără să vii să pui asfalt. Am avut primari care m-au sunat în momentul în care s-a dat drumul la finanțarea de PNRR și m-au întrebat: haideți să facem traseele și să le asfaltăm. Și am zis, nu, haideți să nu le asfaltăm. Pentru că în momentul în care le-am asfaltat, vor veni mașini pe ele, deci e invariabilă chestia asta. Și noi ne-am dorit, vă spuneam tocmai din această idee de a avea intervenție minimă, trebuie marcaj, trebuie evident partea de semnalizare, unde
2: da, asta zic,
1: e cel mai
2: este
1: complicat.
2: O investiție extraordinar de mare, adică, domne, avem la nevoie de sute de mii.
1: La nivel de UAT nu este atât de mare. Ce este mai mare în ultimii ani, pentru că se întâmplă să avem tot mai multe furtuni în zonă, este partea de mentenanță, pentru că sunt mulți copaci care cad pe trasee și atunci trebuie, e un deranj pentru ocolul silvic să vină să degajeze acei copaci. Mai avem la nivel local diverse divergențe despre responsabilitățile fiecăruia.
0: Aș da și eu un exemplu aici. Hai să luăm pe cel mai funcțional, care l-avem și cel mai proaspăt venit ca și proiect, care și la nivel național, Via Transilvanică.
2: Exact, da.
0: Deci prima provocare a Viei Transilvanice, cel mai important proiect de după Revoluție încoace, din punctul meu de vedere, probabil sunt și alte păreri, a fost cel de a-l face, de a realiza, dar provocarea principală și majoră a acestui proiect e menținerea lui și aducerea lui în stare de funcționare cu obiectivul propus și cu specificațiile avute inițial, adică să nu-l transformăm în altceva.
1: Da.
0: Avem dovadă chiar în județul Bistrița Năsăud, când o bucată din Via Transilvanica neasfaltată la momentul
2: respectiv
0: în 2017-2018 a devenit un drum asfaltat nepracticabil pentru turiștii care făceau acel drum. Și atunci au trebuit găsit o altă variantă. Deci există și partea asta de...
2: Ok, dar aici n-aș vrea oarecum să îi speriem. Întreținerea și mentenanța, pentru că discutam și cu tine, Răzvan, zilele trecute strict despre acest lucru, se face de câteva ori pe an. Adică
1: da,
2: să
1: da,
2: ne înțelegem, nu e nevoie să avem un ranger în fiecare comună
0: care să meargă stânga-dreapta.
2: Nu. Adică din când în când, da, de 3 ori, de 4 ori pe an, o dată la 3 luni, să facă acel traseu și să vadă, băi, nu mai avem marcajul pe copac. Avem un copac căzut, nu știu unde, hai să luăm o drujbă, să-l tragem de acolo, să venim
1: asta,
2: cu un
1: asta
2: cal.
1: E mai greu cu drujba, că în pădure nu e așa.
2: Okay.
1: Dar nu, cel mai greu și cea mai mare provocare sunt partea de vandalizare care se întâmplă. Că da, ok, se întâmplă odată pe an, noi de obicei facem la început de sezon și în lunile, nu știu, din februarie până în martie-aprilie, avem o colegă care îi place să dea cu bicicleta și am găsit un job legat de chestia asta și care verifică trasele și merge și face partea de verificare și poate să îndepărteze partea de vegetație micuță care crește și sufli pe poteca dacă e nevoie de frunze să se vadă drumul, dar problema e cu semnalizarea care dispare.
2: Am înțeles. Aici, deci, oarecum
1: acolo,
2: vinovați...
1: Și acolo se măresc costurile, de fapt, că odată ce ai făcut traseul, teoretic acele semnalizări, și aici nu mă refer la marcajele pe copaci, ci mă refer la stâlpii cu semnalizare atunci unde ai schimbări de direcție, dispar foarte repede. Și am încercat toate variantele.
2: Da, da. Bun. Aici, apropo de această dispariție, eu nu cred că sunt turiștii cei care fac aceste stricăciuni, ci de obicei sunt tot localnicii. Și aici v-aș întreba pe ambii, pentru că activați în turism, nu știu, nu înțelegem beneficiul turiștilor, ne tăiem singur craca, e ca și cum mi-aș face un hotel și Poi mâine m-aș apuca să sparg ușile hotelului meu cu piciorul, pentru că fiecare comunitate are de câștigat, și asta am încercat de multe ori să le explic. În urma turistului, fiecare are ceva de câștigat. Adică magazinul din sat nu mai vinde 2 sticle de bere, că va vinde 3 sticle de bere într-o zi. Cel care își vinde brânza, poate mai greu în piață, având în vedere că mai trec turiștii pe lângă stână, vor cere și ei, dați-mi un kilogram de brânză că vrem diseară să ne facem și noi un balmoș, și așa mai departe. Adică fiecare la rândul lui are de câștigat. De ce? De ce le distrugem? Ați identificat?
0: Aș da eu răspuns.
2: Da, te rog.
0: De plictiseală.
2: Adică pur și simplu din răutate, de plictiseală?
0: Nu, plictiseală, nici măcar plictiseală. Răutate, da.
1: Da, de multe ori se întâmplă așa.
0: Da,
1: vă dau exemplu, am avut un panou de informare într-unul dintre satele care este și pe Via Transilvanica, și la un moment dat am văzut un semn de gaură de glonț. După care, la vreo o lună și ceva, pentru că n-am apucat să mergem să-l luăm, să-l ridicăm, să așa, gaura s-a făcut mai mare. Și pentru că era final de sezon, am zis să că-l facem la primăvară. Până în primăvară intraseră cu picioarele, pentru că era peste o vale, se jucau de tarzan, copiii din sat, sau tineri, nu știu exact cine, bănuiesc că cineva din sat, și nu era chiar lângă barcă. Dacă ar fi fost lângă barcă, era mai ușor de înțeles, dar s-au jucat de tarzan și veneau cu picioarele în el. Și, na, până în primăvară am mai rămas doar cu cadru.
2: Adică, cu tot respectul, înseamnă că avem grave, grave probleme din acest punct de vedere. Dar aici, eu aș veni, sincer vă spun, civilizația cam peste tot s-a făcut prin măsuri coercitive și așa mai departe. Dacă avem noi impresia că nemții și austriecii s-au născut ei foarte educați și învățați, eu cred că ne înșelăm, și de asta respectăm și noi. Când trecem granița, știm să nu mai aruncăm chiștocul pe geam, știm să nu mai aruncăm punga de chipsuri pe traseu și așa mai departe. Și aici eu cred că ar fi soluția. Adică niște camere de vânătoare, eu cred că ar putea, dacă avem un punct critic, nu știu, băi, stâlpul din intersecția X este rupt din 3 în 3 săptămâni sau din 3 în 3 luni și același stâlp, eu cred că putem să lăsăm la un moment dat o cameră de vânătoare din aceea care înregistrează doar când detectează mișcare, și să vedem cine este acel om și să-l întrebăm și noi de sănătate.
1: Ați fi surprinși că nu întotdeauna sunt cei pe care îi credem că sunt. Chiar pe Via Transilvanica au fost la un moment dat câteva probleme în acest sens. Uneori sunt oameni respectabili care nu înțeleg scopul. Nouă ni s-a întâmplat și încă ni se mai întâmplă în anumite zone unde anumiți proprietari privați, traseul mai traversează foarte scurt proprietăți, bine, e drum, dar oamenii consideră că e proprietatea lor și pe drum, și să fie confundat traseul, pentru că cei care fac la noi în destinație, în mod normal, nu este voie în area protejată, în tot ce înseamnă extravilan, nu ai voie să mergi cu enduro și mijloace de tip ATV, da. Deci nu motoare, nu așa. Nu înseamnă că nu se întâmplă, neavând parc natural, nu avem rangers care să verifice acest lucru și nici capacitatea forțelor de ordine nu este suficientă ca să poată să verifice și să dea amenzi în acest sens. Drept urmare, e vestul sălbatic. Pentru că sunt foarte mulți localnici care practică acest gen de activitate de agrement, să-i spunem, oamenii confundă aceste trasee cu trasee făcute de enduriști. Și atunci s-a întâmplat inclusiv să avem capcane puse pe trasee.
2: Cu tot felul de țepi,
1: da. Exact. Și e o muncă, adică ne-am obișnuit, la început am fost revoltați în primii ani, dar pur și simplu în timp ne-am învățat că ok, e cineva nou care nu știe ce-i cu trasele alea, îi vede pe enduriști, consideră că trăs traseele lor și aia este, explicăm cu răbdare.
2: Ok, da, aici, înțeleg, dumneavoastră vă ocupați foarte mult, doamna Iliescu, pe partea eco și așa mai departe. Ama, eu o să fiu puțin avocatul diavolului, pentru că eu am plăcerea aceasta nevinovată de a merge cu ATV-ul. Nu sunt în genul în care ne urcăm pe o creastă și distrugem când în sus, când în jos, distrugem natura. Nu sunt nici genul cu prietenii cu care ieșim să mergem în toate virajele, scoțând piatra de pe drum și așa mai departe. Dar aici, și vreau să te întreb și pe tine, Răzvan, având în vedere că conduci un ADI, nu credeți că ar trebui oarecum să se întâlnească aceste trasee turistice? N-am spus-o corect, să se întâlnească. Adică să fie niște trasee turistice special destinate, adică să scăpăm și eu, dacă sunt turist și mă plim pe Via Transilvanica, n-aș vrea să întreacă ăla cu ATV-ul pe lângă mine să-mi ridice un nor de praf în cap, sau ăla cu enduro. Dar, fă-le, domnule, lor, cărarea lor, repet, foarte bine pusă la punct, să știm exact cine merge, când merge și cum merge, dar să aibă și aia traseul lor. Pentru că eu sunt convins, și Răzvan știe foarte bine, avem, spre exemplu, și în Colibița, în Bistrița, Năsău, o grămadă de companii care închiriază ATV-uri. Eu nu-i blamez, n-am niciun fel de problemă. Dar modul în care se face și modul în care vezi copii de 12 ani conducând un ATV cu 70 la oră sau cu 50 la oră pe lângă un turist care merge cu un rucsac în spate, nu e ok. Fă-le lor traseul lor să înconjoare, nu știu, să aibă și ei punțile lor și noi punțile noastre. Nu credeți că ar trebui undeva să se întâlnească, dar foarte bine reglementate, și poate așa am aduce și mai mulți turiști?
0: Deci o să vină povestea asta natural la un moment dat și, din păcate, o să vină într-un mod mult mai agresiv decât noi am vrea la ora actuală. Acum pot vorbi din două poziții, unul dintre fost...
2: Corect, business.
0: Am avut primul business și, da, poate printre prima firmă de închiriat ATV-uri din județ, a renunțat la ele în urmă cu ceva vreme. Tocmai din cauza asta sunt niște utilaje, dacă aș putea spune, sau știu, extrem de periculoase.
2: Corect.
0: Au fost foarte, foarte multe accidente care și acum sunt, dar nerecunoscute, sunt o grămadă de apeluri la 112, dar oamenii care au avut accidente, neavând asigurări, neavând tot ceea ce înseamnă partea asta de legalitate asigurată, invocă fel și fel de, știu, situații în care au fost accidentați, sunt multe. Fenomenul și din cauza unor linii de finanțare prin care au fost încurajați să le cumpere, culmea, și în zone care aveau și o anumită zonă de protecție, inclusiv în zona siturilor, ele activează zona siturilor, și nereglementat, un fenomen nereglementat. Acum vorbesc din cealaltă postură, președinte Asociației Garantat Colibița. În cadrul asociației avem discuția asta, pentru că acest fenomen a adus într-o zonă de asta de poluare fonică extremă și chiar am făcut la un moment dat adrese către, cel puțin către autoritatea locală din zona respectivă, pentru a reglementa într-un fel sau altul acest fenomen. Pentru că nu e normal ca să vezi un copil pe un drum județean la 17, la 12, 15 ani.
2: Nu contează la cât. Dar, sau fără permis de conducere. Haide, să o luăm așa, da.
0: E o chestie în aia care nu te pune deloc în siguranță și dacă te-ai urcat pe ea, parcă nu mai ai niciun fel de regulă. Nu pot să dau mai multe detalii pentru că s-ar semnala și s-ar aprinde foarte mulți și atunci am venit, bun, fenomenul există, hai cumva, fără scandal foarte mare, hai să reglementăm cumva povestea asta. Și acum avem în discuție să vedem dacă o să avem și
2: interes. Deci să aveți interes... un traseu specializat pentru așa,
0: exact,
2: ceva.
0: Cu acceptul custodelui, probabil, cu o anumită, știu, limitare de viteză. Cu...
2: Corect, și clar, în toate condițiile.
0: În afara zonei locuite sau cel puțin cu aglomerare umană. Dar și ale nu lăsate de sub control în zona de decibel și așa mai departe. Pentru că este, hai să vedem cum facem povestea asta să fie funcțională și nu disruptivă nici măcar pentru ei sau, mă rog.
2: Toată lumea să fie mulțumită până la urmă de acest lucru.
0: Da, aș aduce iar povestea de aminte, faci ce vrei, dar să nu deranjezi pe nimeni, știi?
2: Corect. Bun. Repet, sunt unul dintre cei care găsește o plăcere în asta, însă, așa cum a menționat și doamna Iliescu și Răzvan Cerceja, avem o problemă din acest punct de vedere, pentru că nu este reglementată în niciun fel. Dorință există.
0: Deci, probleme...
2: deci dorință există și turismul de acest gen îl vedem peste tot, da? Adică nu e ca și cum, domnule, hai să-i închidem pe ăștia care închirează ATV-uri că nu mai avem nevoie și nu mai avem nevoie. Nu, există dorință turistică. Deocamdată nu este reglementată. Nu știu, vă gândiți cumva? Poate că ar putea fi reglementată, nu știu, și printr-o anumită legislație. Nu la nivel local. Deci, într-o legislație
0: orice
2: mare.
0: Orice fenomen, dacă e utilizat într-o zonă care aduce anumite dezavantaje, la un moment dat o să aducă și o presiune publică. Clar. Numărul de accidente o să crească în zona asta de activitate, automat, până se întâmplă minunea minunilor, adică cea mai gravă, de curând. Și în anul ăsta avem niște accidente cu utilajele respective destul de multe. Județul Bisanăsău le vedem pe ziare.
2: Da.
0: El o să crească, din păcate, pentru că, mă repet, e un vadriciclu, cum îi spune la asta, cu patru roți, extrem de periculos. Puternic, nu știi, crezi că ești în siguranță pe el, că pe patru roți, dar din contra te aruncă și te pune într-o situație extrem de gravă, mult mai gravă decât o motocicletă, de exemplu, una de enduro, una te trântește mult mai tare și te și omoară în unele cazuri și la un moment dat o să fie o presiune și atunci legislația o să-ți impună. Noi până atunci am putea face partea asta de îndulcire a fenomenului prin adaptare. Adică să găsim acele regulamente, măcar locale, pentru prima dată și să le punem în anumite zone cu o reglementare specifică.
2: Mai eu avem 3 minute din emisiune.
0: Cu Cristina Iliescu, că trebuie să dau 2 porci imediat, sau 2 miei. Hai să facem un pic un exercițiu, o altă zonă, să creăm o altă punte în Transilvania și nu numai, o altă zonă care are un punct gastronomic, are o pensiune, are un traseu, are o parcare, cum poate deveni ea, că voi sunteți, Colina Transilvania, deja un produs turistic vandabil și recunoscibil în România, ce le spune lor ca să-și facă un produs turistic funcțional?
1: În primul rând să aibă cel puțin 5 întâlniri în care se hotărăsc și se pun de acord ce fel de turiști vor să aducă în zona lor. Până nu o să facem chestia asta și la noi există disensiuni, chiar vorbeam acum, până nu te hotărăști, că ce nu înțelege lumea e că atunci când hotărăști și te întâlnești să vedem ce fel de turiști ne dorim, nu înseamnă că acei turiști ne dorim să-i aducem de acum încolo pentru totdeauna,
2: da.
1: Dar pentru o perioadă de 5 câțiva ani, 3-5 ani ne focusăm pentru a aduce acei turiști. După care, când turiștii aceia au venit, putem să ne focusăm pe altfel de turiști. Dar până nu se pune toată lumea de acord sau nu găsim niște, măcar 2-3 tipuri de turiști, toată lumea să știe, da, ne dorim acel tip de turism, nici experiențele pe care o să fie așa alandala, cum cam tot turismul România este, din păcate, pentru că nu reușim să ne punem la masă, aici suferim de această boală că nu știm să colaborăm și nu știm să găsim compromisuri, că noi când spunem compromis ne gândim la ceva negativ sau că pierdem ceva, nu știm să ne punem la masă și să găsim niște soluții care să funcționeze pentru toată lumea. Și aici putem extrapola la orice fel de subiect, nu doar la turism, dar mai ales în turism, ziceați mai devreme, fiecare vrea, eu vreau doar
2: bucata lui, da.
1: Da, doar bucata mea, eu, pe mine mă interesează numai să-mi aduc turiștii mei, fără să te gândești că poate că nici nu se potrivesc cu zona sau se pot certa cu alți turiști pe care îi aduce vecinul. Și dacă nu avem o coerență în ceea ce oferim și în produsele pe care le oferim, se întâmplă și că turistul, destinația suferă de fapt, pentru că dacă eu chem turistul că aici e liniște și frumos și când ajunge aici
2: n-are nicio,
1: e plin, da, de party-uri și de petreceri cu decibeli sau e cu totul altceva, omul se duce acasă și va ține minte că în colinele Transilvaniei s-a simțit bine și că de fapt promovarea e o minciună.
0: A fost mințit, da.
2: 30 de secunde, Răzvan Cerceșa, ultima întrebare.
0: Facem încă un efort, cum am făcut și săptămâna trecută cu domnul Tiberiu Chirilaș. O recomandare de o persoană activă în zona asta care face lucruri în Transilvania pentru a-l invita într-o emisiune ulterioară aici la noi, în studioul Radio Someș, pentru a împărtăși și a da mai departe povestea asta care tu ne-ai elucidat-o astăzi, că nu se face turism, nu se face în limita limitelor ATV-urilor, ci trece mult mai departe și o destinație mai importantă decât, știu, o localitate sau un județ. Destinația poate să treacă mult barierele astea. Un personaj, te rog.
1: Pot să zic trei?
0: Spune trei atunci.
1: Simina Manea, de la Asociația Județeană de Turism Sibiu.
0: Ok. Patrică, scrii tu, nu?
1: Așa. Caroline Fernoland.
0: Da, o cunoaștem, da? Viscri.
1: Omul din spatele brandului Viscri. Și Daniela Graură, de la Casa Terra din Făgăraș, care vă poate povesti de vi se face foame despre moștenirea noastră gastronomică.
0: Ok. Deci... Bun.
2: Avem lista și lista continuă. Vă mulțumesc, doamna Cristina.
0: Aș ruga o ceva pe Cristina, că mai avem încă 2-3 secunde. Un mesaj pentru cei care vor să activeze zona asta de turism transilvanean în mod special. Te rog.
1: Trebuie să le pleacă să povestească, trebuie să le pleacă să se vadă cu turistul. Asta e primul sfat pe care îl dau. Trebuie să îți placă să povestești turistului, trebuie să fii mândru de locul tău, dar mândru într-un sens, vreau să împărtășesc cu toată lumea, nu că sunt supărat pe tot și eu sunt cel mai bun. E o linie foarte fină acolo care contează. Și să aibă răbdare. Nu se întâmplă peste noapte.
2: Da. Da. Vă mulțumesc, doamna Cristina Iliescu, mulțumesc, Răzvan.
0: Mulțumim și noi, Petrică.
2: Și ne auzim lunea viitoare tot aici, la Puntea, la emisiunea Care Unește. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes!
1: Mulțumim!
2: Stimați ascultători, cam atât pe săptămâna aceasta. Vă dăm întâlnire lunea viitoare de la ora 15. O zi excelentă tuturor!
3: Elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
3: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În cele ce urmează vom vorbi despre Dimitrie Cantemir, intelectual de talie europeană, dar politician nerealist. Pentru a înțelege instalarea mai târziu a regimului fanariot, trebuie să evocăm și un scurt moment din istoria Moldovei, scurt, dar de însemnătate majoră. Domnia lui Dimitrie Cantemir, între 1710 și 1711. Dimitrie Cantemir era fiul unui voievod ales, Constantin Cantemir, care fusese un simplu ostaș foarte viteaz. El fusese mai întâi mercenar la polonezi, ajuns la cele mai înalte grade militare, apoi boierit în țară și în cele din urmă înălțat la domnie de către boierii moldoveni. Domnește până în 1693 și cu toate că a fost atâta vreme în slujba Poloniei, îi ține piept regelui Ian Sobieski când acesta încearcă să cucerească Moldova. De atunci datează legenda Sobieski și românii. Constantin Cantemir a avut doi fii care au domnit apoi pe rând, Antioch și Dimitrie. Dimitrie era de o inteligență ieșită din comun, dar după o străveche rânduială, domnitorul a trebuit să-l trimită pe tânărul Dimitrie ostatic la Constantinopol, ca garanție că voievodul nu se va răzvrăti împotriva turcilor. La fel fuseseră ostatici chiar din veacul al XV-lea Vlad Țepeș și fratele său Radu cel Frumos. Dimitrie stă ostatic la Constantinopol 20 de ani. Învață toate limbile vorbite curent acolo la vremea aceea, araba, persana și turca, bineînțeles, limbile antice, greaca și latina, greaca modernă, dintre limbile apusene, italiana, germana și ceva franțuzește, astfel că, adăugând româna și rusa pe care o va învăța în exil în Rusia, avem ceea ce se numește un adevărat poliglot. Cunoaște cultura bizantină, firește, cunoaște perfect cultura islamică, trăind în mediul ei. E inventatorul unui mod de transcriere a muzicii turcești. Se mai știe și astăzi în Turcia că notele muzicale turcești sunt o invenție a lui Cantemiroglu, adică a lui Dimitrie Cantemir. Când a ajuns să fie apreciat la curtea otomană, marele vizir a crezut că el e omul potrivit să fie trimis domn în Moldova, pentru că se zvonea că țarul Petru, căruia i se va spune cel mare, după ce l-a învins pe regele Suediei Carol al XII-lea, ilustru capitan, se pregătea de război împotriva turcilor. Dar iată că, abia ajuns în scaun la Iași, Cantemir caută să ia legătura cu țarul pentru ca împreună să pornească un război de eliberare de sub dominație turcă, prin emisari de-ai lui, aleși din mica boierime, care era mai credincioasă, încheie în primăvara lui 1711 un tratat cu Petru cel Mare, prin care pune Moldova sub protecția țarului, într-un cuvânt făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Noi, care știm ce a urmat vreme de trei veacuri, ne dăm seama ce imprudență comitea. Dacă rușii ar fi ieșit învingători atunci, Moldova toată ar fi avut cu timpul soarta Ucrainei, a Georgiei sau a Basarabiei, prefăcute în simple provincii sau gubernii ale Imperiului Rus. Închipuiți-vă că de pe atunci s-au găsit câțiva mari boieri ca Iordache Rosetti sau Lupu Costache, care au înțeles că politica lui Cantemir era nesocotită, că puterea rusă în plină expansiune reprezenta de acum pentru neatârnarea țării o și mai mare primejdie decât dominația turcă și au făcut tot ce au putut pentru a sabota acțiunea domnitorului și întreaga expediție, sabotând aprovizionarea cu alimente. Armata rusă, cu contingentul moldovenesc, coborând pe Valea Prutului, e încercuită de turci la Stănilești, iar după două zile capitulează, nu învinsă de arme, ci de foame. Țarul încheie atunci o pace cu vizirul turc, o pace în condiții relativ ușoare. Important pentru noi e că Dimitrie Cantemir, trădător în ochii turcilor, a putut să se retragă în Rusia cu toată familia lui și cu vreo 5.000 de moldoveni, boieri, curteni, simpli ostași voluntari. Destui dintre ei, nefericiți pe acolo, s-au întors după câțiva ani în Moldova, între ei boierul Ion Neculce, viitorul cronicar, de la care aflăm multe despre această mare aventură. Cantemir a rămas în Rusia până la moartea lui. În 1723, tot nădăjduind că țarul va relua lupta împotriva otomanilor, ceea ce nu s-a întâmplat atunci. Țarul l-a ținut pe Cantemir la mare cinste, făcându-l prinț rus, sfetnic de taină și membru în senatul său. De atunci ne-a rămas celebrul portret pe care îl vedeți în toate cărțile de istorie, unde ne apare fără barbă, în ținută apuseană, cu armură, perucă franțuzească și baston de mareșal, căci Petru cel Mare începuse deja, în chip autoritar, occidentalizarea Rusiei. Și trebuie să ne dăm seama că fără acea nefericită bătălie de pe Prut și cei 12 ani de pribegie în Rusia, Cantemir n-ar fi lăsat operele care au făcut faima lui în toată Europa, precum istoria Imperiului Otoman sau descrierea Moldovei, sau cum se spune Descriptio Moldavie. Ambele scrise în latinește, iar ultima destinată Academiei din Berlin, al cărei membru fusese ales. Așadar, în perspectiva timpului, trebuie să recunoaștem că exilul lui Cantemir a avut urmări pozitive pentru posteritatea lui. Să mai adăugăm și celebritatea fiului său, Antioh, geniu precoce, care a fost primul poet rus de stil occidental și fiind trimis tânăr încă ambasador al Rusiei la Paris, apoi la Londra, a făcut mult pentru faima tatălui său, favorizând publicarea în engleză și franceză a istoriei Imperiului Otoman și intrând în legătură cu cărturari de renume, de pildă, la Paris, cu Voltaire. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: În goana trenului. Dramatizare de Nicolae Popescu.

0: Imediată, zic, imediat.
1: S-a întâmplat ceva, tasă?
2: Păi tu ce crezi? Altfel aveam eu inima să te chem taman acum când o rânduiești bagajele pentru drum?
1: Păi nu, Albi, așa. Tase, dragă, că mă și sperii. E ceva de rău?
2: Depinde.
1: Vai de mine, de ce depinde omului și de cine?
2: Depinde de ce a înțeles Cănuț al nostru prin trenul de prânz. Ăla care pleacă de aici la prânz, ori ăla care ajunge la Slatina la prânz.
1: Ai, bărbate, dragă, eu cred că prea multe licirani, procitanii și răscitanii ale pârdălniciei ăștia de depeșe te-a zărghit de tot, zău așa. Ce nu ți se pare limpede aici, omule? Uite, na, scrie negru pe alb: dragă tată și mamă, vă așteptăm duminică negreșit cu trenul de prânz. Na. Ar fi cea mai mare bucurie pentru mine să vă văd și să mă vedeți în casa mea, Cănuț.
2: Păi vezi, exact ce spuneam eu, trenul de prânz.
1: Aiurea,
2: păi,
1: gogoșile astea să le vinzi cui vrei dumneata și are timp să le asculte. Băiatul scrie clar ca lumina zilei că ne așteaptă la trenul care ajunge în Slatina la prânz. Așadar, vom pleca cu trenul acesta.
2: Atunci pune pe Leana să cumpere biletele. Dar fii atentă, zăpăcită cum e, să nu facă vreo borogoață.
1: Ferita, sfântul! De-al minte, și crezi că vin 100 de trenuri duminica la prânz în Slatina? Are cum să le încurci.
2: Rosu, eu am impresia că tu iei prea ușor niște lucruri foarte, cum să-mi spun eu, foarte grave. Sau care comportă, în orice caz, unele riscuri sau unele primejdii.
1: Primejdii? Păi, și care e salea, mă rog frumos?
2: Cele ce ne pândesc mâine dimineață la orele 8.
1: La orele 8?
2: La orele 8. Sunt orele când vom fi nevoie să săvârșim unul din actele cele mai primejdioase din viață.
1: Hai de mine. Adică?
2: Adică să mergem cu trenul.
1: Oh, păi bine, tăsică, dragă, dar noi am mai mers cu trenul. Nu ții minte?
2: Ba bine că nu. Uiți însă că în peste 25 de ani de căsnicie n-am călătorit decât o dată la Giurgiu. Și atunci de mare nevoie ca să mănânci tu ca taif. Și n-am temut să nu-l pierzi pe Cănuță, nu ți-aduce aminte?
1: Da, da, păi? Mi-aduc aminte, tăsic. Poftisem rău la cataiful ăla de care tot vorbea unchiul Bazil din Giurgiu. Oh, ce vremuri, tăsic.
2: Și acum din nou la drum cu trenul. Spun drept că de n-ar fi fost vorba de Cănuță, pentru nimic în lume n-aș fi părăsit căsuța noastră albă ca o petală de crin și răcoroasă ca o Sinaia, ori grădina asta cu tufănele crin și leandri.
1: Lasă, te zic că nu plecăm chiar la capătul pământului.
2: N-o fi, dar pentru mine, care de 25 de ani, de când sunt profesor de greacă, nu știu alte drumuri decât străzile de la gimnaziu acasă și de acasă la gimnaziu, iar în zile ca asta de vacanță doar drumul la piață, pentru mine, zic, e prea de ajuns și până la Slatina.
1: Orice ar fi, merită o steneală. Gândește că acolo o să revedem de Cănuță viața și slăbiciunea noastră. Ia ca să împlinesc 4 ani de când nu i-am mai văzut ochișoare.
2: 4 ani, 3 luni și 5 zile. Dar apropo, ce ne facem noi cu cadourile? Nu putem merge cu mâna goală la copilaș.
1: Nu, de bună seama, chiar dacă copilașul e acum ditai omul însurat. Dar nu cred că trebuie ceva cu cheltuială mare. Uite, tu o să le duci zarzavaturi, trofandale care nu se prea găsesc prin Slatina, nu? Iar eu un borcanaș cu peltea de gutui rămas din toamna trecută.
2: Da, cred că te-ai gândit foarte bine. Du-te și spune Eliane să le împacheteze chiar acum, să nu le uităm cumva.
1: Da, îi spun, n-ai teamă. Leana!
2: Frosă! Frosă!
1: Ce mai poftești, omule?
2: Vezi să nu-mi uiți prosopul și vesta albă. Parcă văd că îmi faceți vreun pocinoc. Iar zarzavaturile să le caute Leana în cămară, că am adus din piață pătlăgere roșii, cartofi noi și bame pe alese.
1: Da.
2: Pelteaua, după cum știe, la gura sobei din salon, la un loc cu multe altele acolo.
1: Da, bine, așa știu și eu, taci din gură. Domnul stă și poruncește capacea. Fă aia la altă. Dacă nu ești destoinic să dai o mână de ajutor și le aștept așa pe toate de-a gata, cel puțin nu mă mai amețic cu ordinele. Uf, și așa nu prea am timp să le prididez pe toate. Vrei să-l mai și pierd ascultându-ți poruncile?
2: Și tu ce, astea-s porunci?
1: Gata. Să o lăsăm baltă. Apropo, la câte ne sculăm mâine dimineață?
2: Pe la 2 ale nopții.
1: Așa de

0: Vrem?
1: Nu-i de vreme deloc. Până ne îmbrăcăm, până adunăm bagajele, până găsim o birjă, să vezi cum zboară timpul. Țin neapărat să fim în gară la orele 5.
0: Bine, dar trenul pleacă abia la 8.
1: Știu, dar altfel n-aș fi liniștit.

0: ce bilete la îndemână ca cușpică controlor.
1: N-ai grijă, le am aici în toc ochelarilor.
0: Oh, bine că a plecat zău, așa că mi se făcusele aminte de atât a stat prin gară.
1: A plecat la fix, e 8 și 1 minut.
0: O fi, dar noi am venit de la 5.
2: Iancule, ce faci, mă, Iancule? E un veac de când n-am mai dat ochii cu tine pe zevenghiule. Tot la drumuri și poduri, ai?
3: Pardon?
2: Dar ce-ai pățit, nene, de stai așa? Ce te uiți așa la mine?
3: Pardon, domnul meu, dar nu mă cheamă Iancu și habar nu am de drumuri și poduri. Se vede treaba că mă asemuiți cu cineva.
2: Păi, iertați-mă, vă rog, numele meu e Gună Mosor. Am ploiat din București, iar dumneavoastră semănați ca două picături de apă cu inginerul Iancu Dogaru din Ploiești, fost coleg al meu de școală. Sper că nu v-ați supărat. Se mai întâmplă de...
3: Mă rog.
2: Extraordinar, așa o asemănare perfectă, nici n-am mai pomenit. E peste poate. Iancule...

0: lovit arnăbădăile, trenul ăsta sau căruță, frate drag. Zdroncene și hodorogește mai abitir ca droșca lui Marin Zarzavatiu. După cum văd eu că găfâie, slabă nădejde să ajungem la orele prăzului, slate.
1: De ce să ne ajungem, Frosso? Sunt abia 9 ceasuri și câteva minute. Merge regulat, conform orarului. Prin urmare, oricât ar fi ea slatina de departe, și este. Fii sigur că prin osteneala CFR-ului, fix la prânz, te vei da jos pe peronul localității de destinație și îți vei îmbrățișa feciorul.
2: Vai, ce minunat o să fie.
3: Da, spune ceva, Aula, ce? La ce? Cine ar fi cimotiile astea cu tabieturile și fixațiile lor?
1: A, îl cunosc pe bine, e profesor de limba greacă, un încuiat și un pisăloc ce nu s-a pomenit.
3: Nu se poate, n-aș crezut, dar să știi că așa pare un om blajin, ajutorat. Ne-ai auzit ce înspăimântate că merge tocmai la slatina? Auzi, nata, la slatina, iar ei se agită de parcă merge la Paris, la Viena.
1: Aici ar fi să le jucăm un renghi. Măcar așa, să mă răzbun pentru cele aproape 2 duzini de 3 și de 4 cu care m-a gratulat dumnealui vreo 2 ani în șir la limba greacă.
3: Auzi, fii atent, numai să nu te recunoască.
1: Dar de unde? Cred că în afară de tata și de mama, nimeni n-ar putea să recunoască acum în mine pe puștiul de cu 20 de ani.
3: Stai, atunci te întreb eu, crezi că vreun haz să-i joci un renghi?
1: Apa, cum de nu?
3: Ei, apropo, ce vrei să-i faci?
1: Nimic asta decât să-l fac să creadă că a greșit trenul. Că n-o să mai fie, adică la prânz, pe peronul din Slatina, unde l-așteaptă feciorul.
4: Da, bine, Duduie, Angela, dacă e așa cum spui, de ce nu te-ai prezentat, frate, la concursul de frumusețe din cartierul nostru? Har domnule, aveai motive să fii aleasă mai înaintea tuturor celorlalte, dragă, și să ajungi cea mai faină Miss Cartier, Miss Oraș. Ba chiar Miss Europa. Și încă-i puțin, zău, e puțin Miss lumea întreagă. Asta meritai să ajungi, crede-mă.
5: Dacă spui și dumneata, asta mi-a spus-o și mama și tanti Margheolina. Ce gara a fost asta a tase?
6: Titu, iubito, Titu, mergem după orar, auzi? După orar.
5: Da.
6: Acuș, acuș ne vedem la Slatina. Trece Piteștiul și gata.

0: Bine că te găsi, Iancule, dragă. Nu știi ce mi s-a întâmplat chiar adinaură aici, pe culoar. N-ai să mă crezi, dar tot așa rezemat de geamul ăsta, stătea unul pe care l-am asemuit cu tine. Închipă-și ce te reșeni. Păi era unul scorțos și fără manieră, un nesuferit. Deși i-am cerut scuze pentru confuzia involuntară, n-a catadixit să le primească. A zis doar
1: scuze-mă, că... Scuze-mă, domnule dragă, dar n-am ce-ți face. Pe ziua de azi ai ghinion. Sunt tot cel de adineaur, ăla scorțosul, fără manieră și nesuferit.
0: Nu se poate. Probabil că am vedenie. Probabil că sunt surmenat sau... Că și-a băgat dracu, coada. Scuzați, vă rog să mă scuzați,
1: da, deranj. Ajunge, nu?
2: Vrei să vezi tu ce-i cu domnul? Pare să i se fi făcut rău, cum a intrat în compartament, s-a prăbușit pe canapea.
3: Asta am văzut. A avut o dispută cu domnul de pe coridor. O să-i treacă. Nu cred că este cazul să ne amestecăm unde nu ne pierde oala.
2: Bine.
4: Năică, așadar, Năică, la 12 suntem la Târgoviște, da?
3: Iar auzi ce a spus domnul?
2: Ce a spus?
3: Că trenul ăsta merge la Târgoviște.
2: Aoleu, mi-am rătăcit. Ce ne faci?
3: Ți-am spus să-i atragi atenția, ne toate iolea de Leana.
2: Las-o pe Leana acum, întreabă-l pe domnul de vis-a-vis. Să ne lămurească dumnealui. Se vede că sunt mai la curent ei cu mersul trenurilor.
3: Și știi că n-am obiceiul să intru în vorbă cu persoane străine. Eu stau la discuție numai cu slujbașii care au datoria să mă răspundă și să mă lămurească. Că aceea fie ce-o fi, eu sunt hotărât să aștept venirea conductorului.
2: Uite-l pe conductor. Stai de vorbă cu domnul și domnișoara de pe coridor.
4: Domnule,
1: domnule dragă, degeaba insiști dumneata, n-am ce face. Dumneai are bilet de clasa 3, aia aici e clasa 2. N-avem ce discuta. Ori plătești amenda pe loc plus diferența de clasă, ori mă văd nevoit să o invit în vagonul de după noi, care e de clasa 3, vă rog.
4: Da, să-ți fie rușine, domnule, să-ți fie rușine. Da, am să te învăț eu în minte pe dumneata să nu mai fii altădată necuvincios cu doamnele.
1: Necuvincios? Eu?
4: Da.
1: Păi da, eu fac ce-mi cere datoria, domnule, și te rog foarte, datoria, foarte mult să nu te opui, fiindcă sunt în exercițiul funcțiunii, să știi.
4: Da?
1: Să știi că la...
4: Ești în exercițiul funcțiunii?
1: Evident.
4: Și eu, domnule, și eu. Uite, îl vezi pe domnul cu baston și ochelari?
1: Da.
4: O să mă adresez lui. Domnule inspector, ia te rog notă de comportare a conductorului de tren, fiindcă am de gând să pun lucrurile la punct de îndată ce ne reîntoarcem la București. Este inadmisibil. Trăim într-o țară civilizată. Ce dracu!
1: Domnule inspector, vă rog să mă iertați că nu vă cunosc, nu v-am mai văzut pe linia asta. Oricum vă raportez că domnișoara are bilet de clasa 3 și domnul susține că fiind aglomerație, s-o las la clasa 2. Îi spuneți dumneavoastră ce să fac.
5: Clasa 2? Clasa 3?
1: Doriți să o las?
5: Las-o.
1: Ce poftiți?
6: Domnule, mă rog, trenul ăsta merge la Târgoviște?
1: Ca de unde, domnule? Dar cine v-a spus, pardon de expresie, prostia asta?
6: Nimeni. Adică am auzit vorbind între ei doi călători și m-am temut să nu...
1: Vedeți-vă de treabă. Domnule, unde stați dumneavoastră?
6: În compartimentul de colo.
1: În compartimentul, să vin puțin mai târziu. Oricum puteți sta liniștit. Noi mergem Pitești, Slatina, Craiova, Turnu Severin, Vârciorova. Afar de cazul că ați greșit dumneavoastră ruta. Ia, vă rog, arătați-mi biletele.
6: Poftim biletele.
1: Dar biletele sunt pentru Slatina, domnule, așa că puteți să vă reîntoarceți în compartiment. Vă anunț eu când sosim la Slatina. Vă salut.
7: Biletele la control, vă rog.
6: Ambrozie! Ce cauți tu în trenul ăsta, domnule?
8: Nu-mi rosti numele tase, dragă. Nu.
6: De ce? Ce ai pățit ceva? Ce?
8: Dandana mare, tase. Nu pot să spun acum, dar... Am intrat într-un bucluc nemaipomenit.
6: Știi ceva? Hai la noi în compartiment. Acolo mai e loc? Îmi povestește.
8: Bodea proste, tase, bodea proste. Poate că acolo să-mi trag sufletul o lecuță, că aici nu mai vreau să stau.
6: Grosso, ți-l prezint pe prietenul meu, Ambrozii Georgescu. Da, am mai avut ocazia să-ți vorbesc de el. Mi-a fost coleg de liceu. L-am întâlnit pe plător, pe culoar.
2: Da.
6: Și acum ia spune-mi, Ambrozii, stai. Spune, Ambrozie, bre, ce n-ai mai pățit dumneata de ești așa tulburat?
8: Ascultă să vezi dacă nu-mi dai dreptate. Eu, după cum știi, sunt un om la locul meu, învățat din fragedie de tinerețe să respect și litera și spiritul legilor. Nu degeaba sunt de o viață de om consilier la curte de apel. Stăteam așadar liniștit în mahalaua mea și îmi făceam concediu, respectat și chiar răsfățat de toți vecinii, când a apărut Pramatia, secătura asta de nepot, mă, Alexandru. Nu și nu că să merg cu el până la Craiova, să pună vorbă la judecătoria de pace, unde candidează pentru un post de contopist.
6: Nu-i dumnealui cel cu duduia care se rățoia din aur la conductor, la campus la punct, după câte am băgat de seamă?
8: L-a pus la punct, ai? L-a întrebat pe mine să spun eu cum l-a pus. Ticălosul ăla, care a luat pe sus din pat până în ziua pe cel mai tignit om din toată mahalaua pentru a-l băga acum în cea mai cumplită încurcătură din câte le-a fădat.
2: Liniștiți-vă, domnule Georgescu, orice ai fi făcut, tot se poate îndrepta. Dar de fapt, ce s-a întâmplat, mă rog, că nu ne-ați spus?
8: Doamne, tot ar fi fost bure și la locul lor dacă nepotul meu nu se întâlnea cu Miss Europa asta, cum îi zice el. Conductorul a găsit-o în acest vagon cu bilet de clasa a treia și a voit să ia măsuri de rigoare.
6: Absolut normal.
8: Da, da, ce te faci cu un Don Juan care a găsit de cuvință să o salveze pe Miss Europa, făcând apel la autoritatea mea de pretins inspector al cheilor ferate? Eu care nici nu știu unde e administrația CFR-ului. Eu care n-am întâlnit să fac măcar o dată cap de funcția mea cea adevărată. Mă văd pus în situația să abuzez de una imaginară. Iar conductorul s-a lăsat păcălit. Este ceva de...
2: Vorbește lup și lupul la ușă.
8: De n-a venit la mine.
2: Îl văd pe conductorul.
8: Nu,
2: să
8: nu.
2: Poate că nu vine aici, e încă departe.
8: Să nu.
2: E departe.
6: Proso, n-am apucat să spun vestea cea bună. E în regulă cu biletele. Trenul ăsta merge la Slatina, acum știam noi.
2: Și dumnealor?
6: S-au păcălit, Proso. Ei cred că merg la Târgoviște săraci. Și când colo să ajungă cu noi la Slatina.
1: Domnule inspector,
8: îl vedeți?
1: Am mai găsit două dame în capătul celălalt al vagonului călătorind în aceleași condiții ca domnișoara asta... Europa.
8: Adică cu bilet de clasa a treia în vagon de clasa a doua.
1: Exact cum spuneți, domnule inspector. Ce să le fac?
8: Lasă-le și pastea.
1: Să trăiți.
2: Ce gara a fost aici?
6: Am plecat din Pitești.
8: Ați văzut ce rușine am pățit iarăși? E nu că pe nemernicul ăsta sigur îl omor până la Craiova. Fac și economie de un post din bugetul statului și vin și în fire. Mă liniștesc, mă arunc pe geam și tot una e.
2: Vino-ți în fire, domnule Georgescu. Ce mai e pe la
8: păi doamna,
2: o nimica nu toată. Și acolo să vezi cum uiți toate necazurile și ieri și pe nepoți.
8: Asta niciodată, doamnă. Păi nu.
2: Domnule Georgescu, liniștiți.

0: data asta orice confuzie devine imposibilă. El este. Uite, sigur, el e Iancu cel adevărat. Uite cum își ciupește mustățile. Nimeni în tot liceul și în tot internatul n-avea gestul ăsta, în afară de Iancu Tocaru. Mă duc să-i vorbesc.
1: Măi, Iancule, mă, de când te caut, să spun una nostimă de tot, auzi? Află, băiatule, că am încurcat-o rău de tot cu unul care semăna cu tine. Măi, frate meu, leit, poleit, auzi? Ca două picături de apă, ce mai de dur l-am luat în brațe aici pe culoarul ăsta, crezând că ești tu de fiecare dată, dar habar n-avea el nici de ploiești, nici de drumuri și poduri. Nici nu știi cât mă bucur că în sfârșit am dat de tine.
2: Mă ierți, domnule, dar sunt tot ăla.
1: Înseamnă... mi-am pierdut mințile. Am înnebunit. Sau am halucinații, am coșmaruri.
2: Crede-mă. Măi, mosor, mă, eu sunt Iancu Dogaru de la Ploiești, mă. Când am auzit ce ai păzit cu cel dinaintea mea, m-am împins dracu să glumesc cu tine, pretinzând că sunt tot ăla. Știi că și la liceu îmi plăceau glumele la liburi. Hai, deschide ușa, hai. Hai, vino, hai. Vino să stăm de vorbă. Ți-am spus odată că am glumit. Hai, vino, nu, uite. Dacă nu mă crezi, mă jur pe cele mai scumpe amintiri ale copilăriei noastre. Nu recunoști tu cicatricea asta pe care o am de când am sărit amândoi gardul popii din Mahala Orzarilor? Care după cine ce mă? Păi da. Mă, Iancu, mă, din copilărie, mă, tovarșul de hoinărel și de arhice de pe strada Găzarului. V-a zis că nu vrei să ieși. Bine, mă, bine. Știi cât eram de încăpățânat. Află că acum sunt și mai și. Nu mă mișc de aici până ce o să cobor din tren, că trebuie să te dai și tu jos undeva, nu?

0: Cred că scurtăm spre Slatina. Sunt 11 și un sfert trecut.
1: Poftim, tocmai când credeam că am scăpat și pot să răsuflu ușurat, iată-l din nou pe blestematul ăsta de conductor. Simt că nebunesc, nu alta, nu lăsați.
2: Și dumneata, bate în lemn, omule, și ia-ți frașcă. Trece și asta.
3: Domnule inspector, s-a evit un alt caz și mai complicat.
1: Ce caz?
3: Păi am găsit o femeie care are bilet pentru Târgoviște. I-am spus cu frumos: dumneavoastră, doamnă, aveți bilet pentru Târgoviște. Prin urmare, la Titu trebuia să vă dați jos și să vă urcați în cursa 415 Titu Târgoviște. Pentru că n-ați procedat așa, o să plătiți distanța Titu Slatina plus 400 de lei amendă.
1: Ce?
3: Păi, domnule inspector, și de data asta s-a găsit un domn care a luat apărarea femeii. Așa că m-am aflat în imposibilitate de a aplica instrucțiunile legale. Spuneți dumneavoastră, domnule inspector, ca unul care participați la emiterea acestor instrucțiuni, ce să-i fac contravenientei?
1: Las-o și pe asta.
3: Să trăiți. Uitasem că la dumneavoastră în compartiment n-am făcut controlul biletelor. Vă rog să mi le prezentați. Da. În afară de domnul inspector, desigur, dânsul are legitimație.
1: Da, desigur, am și legitimație. Da.
0: Poftiți, domnule conductor, sunt două. Unul e al meu, celălalt al soției. De fapt, vi le-am mai arătat odată pe culoar când am vrut să știu dacă trenul ăsta merge la Târgoviște sau la Slatina.
3: Da. Și v-am spus că merge la Slatina și mai departe la Craiova, Turnul Severin, Vârciorob.
0: Am auzit eu foarte bine ce ați spus, dar nu strică să repetați. Pentru că mai sunt unii care poate nu știu, ca dumnealor, care merg la Slatina și au bilet de Târgoviște, ca doamna despre care ați raportat adineauri, domnul inspector. Să vedem acum pe unde scot dumnealor cămașa.
3: Nu știu dacă mai e cineva care merge la Slatina cu bilet de Târgoviște. Dar văd sigur că dumneavoastră și dumneavoastră, doamnă, sunteți contravenienți.
2: Cum așa? Păi, imposibil, domnule, uite-te mai bine la bilete.
3: M-am uitat, să știți, m-am uitat foarte bine. Biletele dumneavoastră sunt pentru ziua și pentru ruta care trebuiesc. Numai că biletele dumneavoastră au fost emise pentru personal 185.
2: Da.
3: Cu plecare din Gara de Nord la orele 8 fără 3 minute. Iar dumneavoastră călătoriți cu acceleratul 215, care merge pe aceeași rută, dar pleacă din București la orele 8 și 1 minut. Așa că, vă rog, potrivit articolului 13, paragraful 3, litera B din actualul regulament al căilor ferate, sunteți pasibile. Cu dumnealor, ce să fac, domnule inspector?
1: Lasă-mă în pace, fac ce poftești, te privește! Pe mine să nu te mai bizuie, amice, întrucât eu am un călător anume căruia mă duc să-i aplic regulamentul.

0: Ați ascultat În goana trenului, dramatizare de Nicolae Popescu. Distribuția a fost următoarea: Tase, Octavian Cotescu; Frosa, Tamara Buciuceanu; Ambrozie, Marin Moraru; Mosor, Demrădulescu; Iancu, Mihai Fotino; conductorul, Victor Strengaru; Lache, Paul Sava; Nae, Virgil Ogășan; Alexandru, Mihai Niculescu; Angela, Adriana Șchiocu; Leana, Ileana Șerban.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș.

și cnezatelor de la sud de Carpați să fi fost un fenomen exclusiv local. Și cine a fost Basarab? Basarab întemeietorul, mare voievod. Am spus când am vorbit despre invazia mongolă că această adevărată avalanșă care a zdruncinat din temelii sau dărâmat aproape toate formațiunile politice din Europa Centrală și Orientală a reprezentat în schimb un moment favorabil pentru cnezatele și voievodatele apărute în regiunea Munteniei ca să se elibereze oarecum de presiunea regatului ungar și să realizeze o primă unitate politică a tuturor celor care vorbeau limba română între Carpați și Dunăre. Aceasta se petrece în jurul anului 1300. E dovedit că în ultimul sfert al secolului 13, cu toată persistența pericolului mongol, asistăm la o coborâre din Ardeal către Muntenia a unor elemente românești, ungurești și săsești, atrase și de belșugul câmpiilor și de negoțul de la Dunăre și Marea Neagră. Câmpul Lung e mai întâi un centru comercial săsesc și va avea cu vremea o importantă minoritate catolică cu o frumoasă biserică. De asemenea, mica biserică din peștera de la Corbi de Piatră, în aceeași regiune, e datată după stil în jurul anului 1290 și are, lucru neobișnuit, două altare unul lângă altul. Evenimentele din jurul anului 1290 justifică ca fiind cea a coborârii legendarului negru vodă din țara Făgărașului și așezarea sa la Câmpul Lung, iar urmașii lui la Argeș, de unde își vor întinde curând autoritatea până la Dunăre. De la această origine munteană a dinastiei se trage probabil numele de Muntenia, dat tradițional întregii țări, țară majoritară de șes. 20 de ani mai târziu, documente străine ne arată domnind peste toată țara românească, țara între Dunăre, Mare și Munți, inclusiv Oltenia, pe Basarab, Mare Voievod. E posibil ca Basarab, care era cuman, să fi fost acceptat ca mare voievod nu fiindcă ar fi dus lupte victorioase împotriva tătarilor, ci fiindcă ar fi fost cel mai capabil de a se înțelege cu ei. În toamna lui 1330, îngrijorat de atitudinea prea independentă a lui Basarab și de legăturile sale cu bulgarii și tătarii, Carol Robert de Anjou intră în Muntenia cu o oaste mare, cu intenția să-și impună în toate privințele autoritatea de suzeran. Dar, la întoarcerea către Ungaria, marea sa oștire este surprinsă de armata lui Basarab într-o trecătoare, cunoscută în istoriografie cu numele de Posada, lovită și din spate și din coaste de ostași care prăvălesc bolovani de pe munți, pe când calea înainte, prin strâmtoare, e tăiată de copaci rostogoliți de-a curmezișul. 3 zile de-a rândul ține măcelul în care piere floarea nobilimii maghiare. 1330 este așadar momentul când acest principat sau voievodat al Munteniei devine aproape independent. Practic, la 1330 se înfăptuiește constituirea țării românești, primul stat românesc, sub domnia lui Basarab I-ul. De la Sibiu și Brașov porneau drumuri comerciale către porturile controlate de negustorii genovezi pe Dunăre și pe coasta Mării Negre, la Vicina, la Chilia, la Cetatea Albă și până pe coastele Crimeei. Cu ajutorul regelui și numele său, voievodul muntean, întorcându-se împotriva tătarilor, își întinde stăpânirea timp de câteva zeci de ani la nord de delta Dunării până la Cetatea Albă, pe un întreg ținut între Prut și Nistru, care de atunci a rămas pentru străini țara lui Basarab, Basarabia, ținut numit apoi de tătari și turci Bugeac. Lui Basarab, după o lungă domnie, îi urmează în 1352 fiul său Alexandru Nicolae. În 1359, voievodul muntean se adresează patriarhului de la Constantinopol și împăratului bizantin și obține ca mitropolia să fie mutată la Argeș, la curtea lui de domn autocrat al țării românești. Cam în aceiași ani, clădește frumoasa biserică domnească de la curtea de Argeș, acolo unde sunt înmormântați toți regii României. Pe Basarab îl găsim în Pronaos, personaj mărunt și smerit, zugrăvit îngenunchiat în fața chipului lui Hristos, al Maicii Domnului și al Sfântului Nicolae, sfânt foarte venerat în Biserica Răsăriteană. Anul 1359 apare astfel ca o a doua dată crucială după 1330, dată când dinastia lui Basarab, cu toate sforțările Bisericii Catolice și Curții Maghiare de a lega țara românească de Roma,

0: a ales să se lege definitiv de Biserica de la Constantinopol, de care ținea de veacuri majoritatea locuitorilor țării. Vladislav, rămas în memoria populară sub numele de Vlai cu Vodă, n-a schimbat linia politică a predecesorului său, ba a îndrăznit chiar să opună rezistență cu armele, ajungând în cele din urmă, în 1368, la un compromis favorabil țării sale. Regele Ungariei, în schimbul jurământului de credință, îi recunoștea domnia asupra țării românești și Severinului și dădea ca feudă și ducatul Făgărașului, dincolo de munți. Și așa, încetul cu încetul, vedem de ce românii au ajuns un neam creștin-ortodox legat cu precădere de Imperiul Bizantin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

țară în țară, ca și cucu după vară. Dar oricât am umblat, frați și surori, n-am aflat. Mult năcaz m-am mai mâncat.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.